0: Nova. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
15: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
16: Og det er sådan, jeg har det med curling.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
15: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21.
16: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for ostepost, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
17: K for Lillefredag. K for Kims.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
7: at starte med at sige her til morgen.
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for appkunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.
0: Er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
17: Nej, men det lød fedt.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie.
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Ja, det husker derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
23: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
24: Det er sådan, jeg har det med curling.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
15: Godmorgen, så slog klokken altså også 4, sådan en skøn torsdag, meget tidlig morgen, som i dag. Der er en masse god musik på vej, der er nogle fede tilbageklip fra Gonova fra i går på vej, blandt andet noget med børnemad om ikke alt for længe, men allerførst så starter vi lige hele der lille Gonova med noget musik. Mit navn, det er Karoline, og det er Alex Warren med Fever Dream. Godmorgen.
16: Skru op, for lyden er i dag.

0: morgen. Skøn dag i dag. Der er Christoffer lige om lidt i din højtale med ringer om natten. Men allerførst lige et tilbageblik på et snak, vi havde i går i Gonova. Fordi Majbrit, hun har simpelthen en mening om, at der er noget mad, som kun er tiltænkt til børn. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig.
1: Der er noget mad, som jeg synes, og jeg ved ikke hvorfor, måske er det lidt tavligt sagt. Min søde kæreste havde lavet mad til mig forleden dag. Det var sådan one pot med kylling og pasta og sådan noget.
0: Ja.
1: Men det var pastaskruer.
2: Uh-huh.
0: Mm.
1: Og jeg ved godt, at pastaskruer ikke er til børn. Ligesom, du ved, sådan en lillebror ostehaps. Men jeg synes bare, at det for mig er en pastaskrue børnemad.
2: Ja,
0: nå, jeg synes, det er lidt hårdt.
1: Mm, ja, okay. Det forstår jeg godt.
2: Skal de koge lidt længere?
1: Men det er fordi, jeg tror, at da mine børn var små, der købte det, der kunne man få sådan træfarvede skruer.
0: Åh, ja.
1: Mm. Og det synes de jo var spændende at lave, så fik de noget pastasalat, og det var bare, jeg synes, pastasalat også er til børn på en eller anden måde. Det er også lidt tavligt sagt. Så derfor synes jeg, at pastaskruer er til børn.
2: Men jeg tror, det er fordi, pastaskruer er blevet misbrugt, at de er blevet til børn, for jeg er fuldstændig med det. Jeg køber aldrig, som i aldrig, nogensinde pastaskruer. Altså, jeg vælger hellere en anden ret at lave, end hvis de kun har pastaskruer nede i supermarkedet.
1: Men det er jo så dumt.
2: Jeg køber noget. Nej,
1: fordi, det er jo lavet det samme.
2: Nej, men det er, der er jo en grund til, at der er forskellige former for pasta. Altså, det er ligesom at sige, om kartofler også kartofler. Nej, der er forskel på, om de er lavet i ovnen, eller det er pomfritter, eller det er hasselbakkartofler, eller det er flødkartofler. Så sådan er pastaformerne, de kan også. De får tingene til at smage anderledes. Og skruerne, du har ret, Marvitt. Det er til børn, og man skal stoppe med at lave dem, medmindre det er til børn.
1: Jeg synes, det der er med pastaskruer, det er, at der bliver meget pasta, altså og meget lidt sovs, og meget lidt tilbehør. Jeg synes, der er for meget pasta, fordi den fylder meget.
2: Det er børn.
1: Ja.
2: Det er billigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men der er jo andet mad, som jeg også synes. Jeg synes for eksempel, når jeg køber fløde Havarti, det synes jeg jo er en decideret til børn ost.
2: Det er jo en gateway ost. En gateway til at kunne lide ost.
0: Er det sådan smør? Det er en smørost.
1: Nej, det er en fløde Havarti.
2: Vi kalder den rundost.
0: Rundost?
2: Ja.
1: Men den smager jo henrivende.
2: Den i den røde pakke.
0: Ja.
2: Det er sådan en skæreost, som er rund.
0: Mm.
2: Altså ikke som en kugle, men cylinderformet.
0: Ja, simpelthen.
2: Ja.
1: Og den smager absolut ikke af ost. Den smager bare af nærmest af hårdt piskefløde. Ej, den smager virkelig godt, men jeg synes, det er virkelig en børneost. Men der er
2: nogle ting... Det er børnemad?
1: Ja, jeg synes, en fløde har været til børnemad.
2: Okay, er der andre, der er på Team Majbert her med, at noget mad nærmest er kun blevet til børn efterhånden? Så skal jeg vel lave en liste. 70, 11, 9000. Så pastaskruer. Og fløde Havarti.
1: Kødpølse.
0: Ej, nu synes
2: den
0: jeg,
2: er med, den er med dig.
0: Ej, den
2: er, jeg er med dig. Jeg er med dig. Og det behøver ikke engang være det med bamsehoved
1: på. Nej, bare kødpølse.
2: Ja, kødpølse. Det er meget barnemad.
1: Ja.
2: Helt 100% enig.
0: Ej, hårdt.
1: Ja.
2: Kartoffelsvejpølse.
0: Ej, nå, den nu synes jeg godt nok, I er ledet med mad.
2: Nå, men jeg siger ikke, at man ikke kan købe det. Og, men jeg synes så godt, man kan anerkende, at det er til børn.
1: Okay. Ej, kartoffelsvejpølse, hvorfor det?
2: Det er et børneprodukt.
1: Nå.
0: Jeg synes, hedder de skraber? Skorper? Skorper?
2: Skorper.
0: Skorper. Ja. Det synes jeg lidt, fordi at...
2: Det er meget min første tand-ting, ikke?
0: Ja, den er nemlig sådan lidt, det kan jeg nemlig huske. Og det er ikke noget, jeg har fået siden dengang. Og det, jeg har kigget lidt skævt på det, når jeg går forbi det.
1: Riskiks?
0: Ej, det skopper
2: til
0: du.
2: Til børn. 100% til børn.
0: Jeg elsker riskiks.
2: 100% til børn.
0: Hvad med majskiks så?
1: Til børn?
0: Nej.
2: Til børn. Rosiner. Ja. Til børn.
0: Ja, det er fordi, jeg ikke skal bede om.
2: Ah, men rosiner ja, er til børn. Bare. Der er sgu da ikke nogen voksne, der går ind og køber en pakke rosiner og tænker, naturens slik.
0: Ja. Om på havregryn.
2: Nej. Rand mig.
0: Ja. Høj led.
3: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
4: Det her lille Gonova. Fra 4 til 6.

0: Det her, det var Pitbull, Neo, Afrojack og Nair med sådan lidt en klubklassiker til en rigtig, rigtig tidlig morgen. Det er torsdag, den er 18 minutter over 4. Godmorgen, mit navn er Karoline. Om lidt, der smider jeg mere god musik i din retning. Der er noget Sabrina Carpenter, noget Ella Langley. Og så skal jeg altså også lige vide, hvorfor filan du er vågen på det her tidspunkt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Send sms afsted til 1220. Skriv Nova først, og så vil jeg rigtig gerne sende en godmorgenhilsen i din retning. Det koster en krone.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
17: Det
18: er
17: at starte med at sige her til mor.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Sink med Bye Bye Bye. 5:30 er klokken slået. Hvis du godt kan lide godt throwback, så kan det altså også godt være, at du skal vende snuden mod de danske biografer i dag, fordi en gammel dansk film, en gammel dansk ungdomsfilm, den er godt nok fra 2006, den hedder Råzone. Og der kommer altså en opfølger i biografen i dag. Det er godt nok, der er gået 20 år, og det har altså også de samme skuespillere med, så vi får Laura Christensen tilbage i rollen som Christina, som nu skal være lærer på hendes gamle folkeskole, som altså også var det, den her etter handlede om. Og så kommer hun til at møde sådan en 16-årig elev. De får en masse konflikter. Jeg spoiler ikke mere, men det kunne være noget, man måske skulle se i løbet af efterårsferien. Så er det sagt, at der er også mange andre gode film i bioen. Der er blandt andet lidt Brad Pitt, hvis man er til noget øjenguff. Ellers så synes jeg bare, at vi skal fortsætte den her hyggelige morgen. Tag de swims i din radio med Mr. Know It All.
1: Skru op for lyden

0: 25 minutter i 5. Husk at få sendt en sms afsted til 12.20 og skrive Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Det koster en enkelt krone, men jeg vil også gerne lige sende lidt god stemning i din retning og læse den i radioen, inden klokken den slår 5. Det her er Nova. Om lidt, der er både The Weeknd og Harry Styles på vej, så bliver hængende lige her.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
8: til til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
0: Det er din venstre.
23: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
0: Nej, men det lød fedt.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: Harry Styles og As It Was kvart... Okay, 14 minutter i 5 blev klokken alligevel lige. Der er Rasmus Seebach og Søn lige om lidt. Men allerførst, så skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor Dennis han havde alligevel opdaget en tendens, han har på Instagram, som vi andre alligevel ikke har fulgt helt med på endnu.
1: Støder jeg på noget spøjst på min Instagram. Og nogle gange, hvis jeg ser noget, som jeg synes er sjovt eller spændende eller nice, i stedet for at spamme folk med at sende ting i deres DM's, så reposter jeg det. Er det bruger I andre det, eller...
2: Altså, jeg har jo godt set nogle gange, når jeg er inde på et opslag, for eksempel hvis det er noget med Nova, og nu har vi lige afsluttet Støt Brysterne, der kunne jeg se, der var sådan et lille billede af dig, og så de der pile der. Så tænker jeg, nå, kunne ved, hvad det er?
1: Ja.
2: For jeg har ikke set det på din, men så går jeg ind og gør det samme, bare fordi du har gjort det, så er jeg sådan en total copycat. Og jeg kan ikke helt finde ud af, hvor kommer det hen, når man reposter?
0: Ind på, der er sådan en side inde på din profil.
1: Jamen, så det fandt jo, men det er jo ikke kun på din egen profil, der kommer ud, når du reposter.
0: Altså dem, der følger deres feed, føder den det til.
1: Ja. Ja.
2: Okay, så det er det, der sker, når man reposter.
0: Ja.
1: Så når du er inde på, hvis du ser et eller andet på Instagram, som du synes er spændende, så kan du trykke på det der genbrugstegnet der. Så kommer dit lille ansigt op, en lille boble med dit ansigt. Nogle gange kan du se, at nogle andre af dine venner også er som små bobler, og man tænker, hvad fanden?
2: Ja.
1: Og det er fordi, at... og måske er det nogle af dine venner, som i virkeligheden er stødt på det her reel, og så de trykker, ej, det er sjovt, det her repost. Og derfor dukker det op på din timeline.
2: Okay, så
1: og ellers vil man ikke se det.
0: Nej.
1: Og jeg synes jo, det er en måde ligesom at opdrage folk til at interessere sig for det samme som en selv. Sådan,
0: ja, jeg får meget op.
2: Du notcher lidt, ikke?
1: Ja.
2: Ja, det er notching i virkeligheden.
1: Jo.
2: Ja.
1: Ser du nogle gange noget, som jeg reposter?
0: Primært, Dennis. Altså primært de reels, der kommer op i mit feed.
1: Tænker, at det her det er helt klart uden for min algoritme?
0: Ja. Så er det altid, fordi der er et lille ikon af dig, og så genbrugstegnet.
1: Og er det irriterende, eller er det okay?
0: Jeg synes sgu, det er meget fint.
1: Altså man kan hurtigt swipe videre.
0: Jeg kan godt lide ideen om, at alt, der ikke bliver sendt mod mig, er noget, som algoritmen har bestemt, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide, at der er et menneske, der har siddet og været sådan, haha, det er sjovt. Det vil jeg gerne dele. Det kan jeg faktisk markant bedre lide, end at sådan... Jeg vil ønske, at alle mine venner... Ah, hvis du vil til at sige, at jeg vil ønske, at alle mine venner bare født min algoritme. Men jeg trækker det tilbage. Det er jeg ikke helt enig i. Men sådan... Jeg kan meget godt lide det. Jeg gør det jo ikke selv. Jeg reposter kun sådan Nova-ting.
1: Jeg kan se, at Majbert har repostet 6 ting i hele sit liv.
0: Det var ikke meget.
1: Ja, det er ikke meget.
2: Nej. Jeg tror, det er, fordi du også har repostet det, så har jeg bare lavet en kommentar.
1: Nej, det er nogle ting, vi har lavet på Nova. Jeg tror, som du sagde før, du er ikke helt klar over, hvad det skete, når du gjorde. Hvilket jeg synes er fair. Det var faktisk først i går, at jeg fandt ud af, at den lavede en lille fane inde på ens egen oversigt, hvor man kan se, hvad man har repostet. Men jeg har repostet meget.
0: Ja.
1: Men det er jo et godt sted at finde ting, man har repostet. Nå.
0: Altså, det er jo de sjove ting, man reposter. Jeg ved, at på Instagram gør jeg det meget med Nova-ting. På TikTok, det er sådan lidt... jeg ved ikke, hvorfor har det som om, at jeg er privat på TikTok, og bare kan sådan gå totalt besærke. Der reposter jeg fandme nogle mærkelige ting. Men jeg vil
1: kigge... Så er alle advaret?
0: Ja, det er sådan der, jeg er skør. Ja.
2: Men jeg kan godt lide det, i stedet for netop, som du siger, Karoline, at det kun er noget, som... algoritme ligesom tænker, det skal du se, men når der også kommer noget uden for din sådan kontrolzone i virkeligheden. Ikke?
1: Ja, det er meget dejligt, at der lige er noget, som lige åbner et vindue lidt på klem i ekokammeret, som man lige får noget.
2: Så man kan
1: det.
2: Bruge endnu mere tid på at sidde med sin telefon. Ikke?
1: Nej, så vi andre kan opdrage verden, Maja. Det er jo det, der er vores fornemmeste opgave.
2: Ja, det er klart.
1: Med vores gode smag og udsøgte stil.
0: Klart.
1: Fremragende humor.
0: Ja, ja.
3: Morgenradioens bud på en forret.
4: Det her er Lille Gunova.

0: 4 minutter i 5. Godmorgen, mit navn er Karoline. Du lytter til Lille Gunova. Forretten til hovedretten, som jo er Gunova, der går live klokken 6. Indtil da, så er det bare med mit selskab. Noget god musik og lidt tilbageblik fra Gunova, som du hænger på. Men jeg bliver lige nødt til at give en kæmpe hilsen og skud til Jonas. Glædeligt til morgen til Jonas, som har skrevet, han er vågen lige nu, fordi han er ved at køre fra Hvide Sande. Han begyndte allerede at køre klokken 2 i nat for at køre mod København, hvor han altså skal til kaviar og østersmagning klokken 6. Jonas? Det er en helt anden morgenmad, end jeg lige havde forestillet mig, man havde her klokken, undskyld mig, lort om morgenen, men jeg håber, at det bliver hele turen værd. Der er noget god musik på vej, så du lige kan skrue lidt op, så får du ikke falder i søvn. Det skulle vi alligevel ikke have, når du alligevel skal have så spændende en ret her til morgen. Der er Shakira og Burna Boy lige om lidt med dig, dig. Godmorgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
5: på til kæphesterryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er spiller altid godt kørende.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Formidabel musik, som du kan score op til at sørge for. Du får en rigtig god pendlertur på vej mod arbejdspladsen, hvis du skal møde klokken 6. Der er god stemning helt indtil da jeg sørger for, at du får et smil på læben og ankommer med fremragende energi. Vi starter med Shakira og Burna Boy, efter det noget Post Malone og Morgan Wallen også.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: En oldie but in golding. Til vores tidlige morgen, den er 10 minutter over 5. Godmorgen, mit navn er Karoline Lille Gunova i din radio. Om lidt Lucas Graham med Before You Go. Men allerførst, så skal vi lige kigge på en snak, som vi havde i Gunova i går, fordi at der er nye tider på vej. Noget, der sker i det nye år, den 12. januar, der sker altså noget, som jeg føler, det er for meget indvirkning på min hverdag i hvert fald. Ikke helt fan, og det tror jeg, vi var meget enige om på Gunova-holdet.
1: Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til, og hvorfor det blev en nyhed i går, men MobilePay skifter navn til Vipps fra det nye år. Ja. Og ikke engang fra 1. januar, det var sådan noget fra 12. januar, hvilket jeg synes er en mærkelig dato at gøre det på. Hvorfor melde noget ud nu? I går var det sådan 6. oktober. Hvorfor melde det ud i oktober måned, at noget sker i januar, og så ikke engang til 1. januar?
2: Altså, jeg fik jo en besked fra MobilePay i går, hvor der stod, vi skifter navn, og vi ved godt, det er underligt, men for at du kan vente dig til det, får du beskeden allerede nu, men vi skifter først 12. januar.
1: Og logoet er skiftet også. Det logoet er skiftet nu.
2: Er det det?
1: Ja. Ja, det er blevet sådan en smiley med det ene øje lukket, tror jeg. Er det ikke det, det ligner?
2: Det er sådan. Nej, jeg har stadigvæk den gamle MobilePay-logo.
1: Det er nok, fordi du ikke har opdateret, for min ser sådan ned.
2: Ja. Nå, den kan jeg da ikke finde så.
1: Så,
0: ja, det er mærkeligt.
1: Men Vipps.
2: Ja, der står, når du går ind på den, i familie med Vipps.
1: Ja.
2: Men jeg synes jo, når nu man skal sammenlægge, fordi Vipps har jo været længe i Sverige, så sammenlægger man det, men kunne de ikke have taget MobilePay? For jeg tænker, det er lidt mere international, det er engelsk, alle ved, hvad det er, og det giver jo sin, jeg betaler med min mobil. Men det, altså, det er jo, du forstår jo, hvad det er, hvad er Vipps?
0: Jamen, altså, er det fordi, at vi så ligesom kan bruge det i Sverige og Norge, ikke?
1: Og det behøver, men derfor kunne du jo godt at diskutere navnet. Det er jo nogen, som har skulle lægge arm på ledelsesgangene, og så er det dem, som har det største marked, der får lov til at sige, men den skal hedde Vipps. Ja. Og jeg kommer ikke til at Vipps nu. Jeg siger det bare med det samme. Når mine unger, de siger, kan du ikke Vipps mig nogle penge? Så siger jeg bare, nej, det kommer ikke til at ske. Jeg kan mobilepæner, men jeg kan ikke Vipps det. Og det kommer til at gå ud over de unge mennesker. Ja. Så det vil bare sige mig sammen. Plus, jeg synes også, det har været hyggeligt, når man er på loppemarkedet, når man ser alle de der hjemmelavede sedler, hvor der står, at man kan betale via MobilePay. Ja. Har jeg også synes var hyggeligt. Det gør det sådan lidt mere autentisk.
2: Ja.
1: Vipps, det virker bare.
0: Du skal ikke Vipps mig.
1: Nej.
0: Det lyder også som om, at man, altså Vipps, han vipsede mig. Ja. Så ville jeg være sådan, what? Hvad gjorde han?
1: Vipsede han dig?
0: Ja, det kan han da ikke være bekendt.
1: Dumme svin.
0: Altså, det lyder som sådan noget, altså som om, at sådan, okay, ja, virkelig som en idiotisk ting.
1: Ja. Ja, og vi var i byen her, og så, og han har ikke vipset mig siden, at vi er virkelig, nej.
0: Jeg er heller ikke fan.
2: Det er ikke rart at blive vipset.
0: Nej.
1: Så, og det er heller ikke rart ikke at blive vipset i
0: virkeligheden. Nej, præcis.
1: Nej, så begge dele er faktisk nederen.
0: Det er noget lort.
1: I kan stadigvæk nå at lave det om, MobilePay. I har indtil den 12. i januar. Vi venter.
3: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gunova.
4: Det er lille Gunova fra 4 til 6.

0: before you go. Lucas Graham i Lille Gunova, 16 minutter over 5. Godmorgen. Nova. Mere god musik på vej, både Taylor Swift og Miles Smith, så du kan sagtens skrue op om lidt.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme til
3: mest. Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Gerne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0527 her i Lille Gunova. Det var meget Smith med Stay If You Wanna Dance. Jeg læste en artikel i går på BBC, som gør, at jeg simpelthen har været mere kulturelt interesseret på ferier i hele mit liv, end jeg lige var klar over. Fordi supermarkedsturisme er nemlig blevet en utroligt populær rejsetrend. Og i Hiltons rejserapport fra 2026, så siger 77% faktisk også, at de adspurgte rejsende, at de virkelig godt kan lide at gå på opdagelse i lokale supermarkeder, når de rejser til andre lande. Og selvfølgelig gør vi det. Jeg elsker at handle ind generelt, også i Danmark, og specielt i udlandet. Og det der med at stå i en by med sådan noget 800 års historie, og jeg ved ikke, en eller anden flot kirke, der er ved at blive bygget, jeg tænker på dig, eller så gør jeg de familier, så synes jeg altså, det er lidt mere spændende at vide, hvilke sådan læschips smage de har, eller hvilken fed yoghurt, jeg kan få til morgenmad. Det siger lidt mere om folket, synes jeg. Og det har rejseeksperter simpelthen også været ude at sige, at det er lige så kulturelt og lige så vigtigt også at forstå folkene i landene, som det er at forstå historien nogle gange. Så ved du hvad, du skal ikke blive ked af, at folk de synes, du skal med på museum. Du kan bare sige, at jeg tager ud og handler for os i stedet for. Og så er du lige så rigtig og lige så kulturelt, som de er. Det er det, der kan love. Godmorgen. Gør øjeblikket bedre med lyd.

0: Madonna's og Marshmallow med Wolves her 0534. Godmorgen til dig, Karoline, i din radio med Lille Gunova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt der kommer der altså Scarlet Pleasure med What a Life i radioen, men udover det også en live optræden vi fik fra Uro i går, men jeg varner.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for appkunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: ID. Bosch Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gør historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
24: Gud, hvor kedeligt. Ja,
25: jeg kan ikke lide noget med at starte med at sige her til morgen.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova,

0: Sangen, som ikke bare var lyden af min studentertid, men jo også var lyden af en dansk Oscar-film lidt. Altså ikke helt dumt. I går der havde vi altså også gode lyde i Gonova, for vi havde selveste Uro på besøg til en snak om hans tredje album. Der er to verdener i mig. Du kan lytte til det hele, der hvor du lytter til podcastet og Gonova Dagens Udvalgte. Og lige nu har jeg altså også lige taget et lille klip med fra hans live-optrædende en af sangene, som er på album. Den hedder Nirvana, og det var sådan her, den lød i Rayo Lounge.
1: Så er vi flyttet ned til Rayo Lounge, hvor vi har installeret Uro på scenen, for vi skal have live musik den her onsdag morgen. I fredags udkom hans tredje album, Der bor to verdener i mig, og lige nu der får vi live musik. Så skal vi ikke lige give en stor hånd til Uro? Her er Nirvana live. Værsgo, Uro.

Dynasty med Boston i Lille Gonova. I dag er jo ikke bare hvilken som helst torsdag. Lille fredag, lille gudskelovdag, nej. Det er brunsvigerens dag. Og jeg kan godt mærke, nu er jeg jo ikke fynbo, men lidt er jeg alligevel i hjertet i ascendanten, om man vil. Fordi den første sætning, jeg lærer at sige i mit liv som helt lille, det er simpelthen god jul, godt nytår. Og ingen af mine forældre er fra Fyn. Jeg har ikke familie fra Fyn. Det var et kæmpe spørgsmålstegn i rigtig lang tid i min familie, hvorfor jeg fik den der dialekt ind. Men ved du hvad? Ikke mindst, så er det nok bare fordi, at jeg er sådan lidt, jeg giver noget fynbo-energi. Og derfor synes jeg, jeg gerne vil sige tillykke til alle fynboer. Og hvis du er fynbo, så skal du lytte med senere i Gonova, for vi har et kæmpe dilemma, du skal svare på.

0: er samlet om 3 små minutter. Der er også et par klokken 6 nyheder på vej. Og så skal vi også, og meget snart, finde ud af, hvad filen der Lady Gaga, hun synger i starten af Just Dance. Fordi jeg troede seriøst, det var noget... Altså, jeg var så skudsikker på det, jeg troede. Men jeg ved ikke, om det er helt reelt. Vi finder ud af det om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.

0: på lænestolen. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Mit navn, det er Simon Runigro. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af de offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget så skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen hun vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene penge på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg. Verdens bestande af vilde dyr er siden 1970 i gennemsnit faldet med 73%, det viser en ny chokerende rapport fra Verdens Naturfonden. Og det er altså særligt tab af levesteder samt menneskeskabte trusler som klimaforandringer og overudnyttelse, der rammer dyrelivet hårdest, altså hvor især ferskvandsarter er hårdt presset. Rapporten viser dog også lyspunkter, da knap halvdelen af bestandene faktisk er i fremgang. Det beviser, at naturen er robust, når der handles politisk for at beskytte den. Organisationen Dignity advarer mod den stærkt omdiskuterede aftale om at leje fængselspladser i Kosovo, det skriver DR. Og det sker efter, at to kosovariske fængselsbetjente under oplæring i Vesterfængsel er blevet sigtet for vold mod en indsat. Ifølge Dignity så blotter sagen en reel risiko for, at danske standarder og rettigheder ikke kan garanteres, når fængslet i Kosovo efter planen åbner i slutningen af 2027. Danmarks fængsler kalder volden uacceptabel, men fastholder altså tilliden til det videre samarbejde. USA's præsident Donald Trump, han mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. Det er i morgen, det bliver offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet flere krige, men det er endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine, og i begyndelsen af året, der indledte USA en krig mod Iran. Ifølge Reuters, så er Pave Leo og den internationale straffedomstol derfor blandt favoritterne til at modtage årets fredspris.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Det bliver mest en skydedag i dag, og der vil også være regn i perioder. Mod vest, kan de dog opleve en opklaring ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag, de ligger mellem 10 og 15 grader.
15: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebole, velkommen i klubben.
16: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
15: Velkommen i klubben.
16: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familien.

0: skal kende din fremtid, så er det der, du skal ringe ind.
1: Men lad os lige starte med et par gode sange til din torsdag morgen. Her først Annika og Livsforladt.
2: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, godmorgen. Det er torsdag den 8. oktober 2026, så er vi her igen. Det er Gonova med mig, Britt, med Caroline og med Dennis. Fælles for os alle er, at vi har taget det, som jeg tror, man betegner som en sweatshirt på i dag.
1: Ja,
2: rigtigt.
0: Og det er åbenbart noget til den.
1: Det er den tid på året.
0: Ja. Det er også begyndt at blive lidt koldere, er det ikke det? Jeg lagde mærke til, at man overvejer, hvor meget vinduet skal være åbent i soveværelset, når man lægger sig til at sove, og den kom altså, den blev lukket i går aftes.
1: Ja, det bliver kun op til 14 grader i dag, ikke?
0: Gør det ikke? Bliver
1: ja,
0: det ikke varmere?
1: Ja, det synes jeg, så på min vejrapdag, for jeg var ved at gå hjem fra uden jakke på, så var sådan et, ej, tjekke lige vejret, så sådan et 14 grader alligevel.
0: Maj-Brit forlod sit hjem i nedtryk sindstilstand, ikke iført jakke.
1: Ja, men jeg tog jakke på.
0: Ja.
1: Men jeg tændte også for både sidde varm og ret varm.
2: Det er crazy.
0: Det er jeg ikke noget til endnu. Og jeg ved faktisk ikke, hvad det betyder for rækkevidden, om man gør det ene eller det andet.
1: Jeg vil sige, det er meget lidt. Jeg er stadig der, hvor jeg en gang imellem slukker for min aircon, bare for at se, at jeg så lige får 50 kilometer mere.
0: Vi,
1: jamen, det er åndssvagt, men det er rigtigt.
0: Vi glemmer nogle gange, og det vil jeg bare sige, det bliver et chok for alle de nye, som har købt elbil her i løbet af sommeren, har tænkt, at der er sgu da masser af rækkevidde på.
2: Ja.
0: Nu kommer vinteren. Ja. Nu kommer den kolde tid, og du skal lade noget mere, end du har været vant til i løbet af sommeren. Og det er... Ja.
1: Altså, jeg vil sige, min bil er sat til 470, og om vinteren, der kører jeg omkring 300.
2: Åh, ja. Det var ikke meget. Mm. Eller sådan, hold fast, det er meget, den skal af.
1: Ja. Altså, jeg bruger om sommeren, der bruger jeg 4% på at komme herud.
2: Ja.
1: Om vinteren, 8.
2: Nej!
0: Det så meget har jeg ikke tjekket på min, men noget af det, som bruger en masse energi, det er, så skal den lige varme kabinen op og sådan noget. Det har den jo kun strøm til at gøre. Der bruger den jo ikke overskudsvarme, ligesom en benzinmotor gør. Til gengæld så er kabinen varm lynhurtigt, så det er lækkert, men det suger altså noget strøm og varme op. Nå, men det skal nok gå alt sammen. Vi starter lige morgen med et lille musikmysterium. Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært for mig at sige, men det er det åbenbart. Musikmysterium. Og måske er der nogen, der allerede godt kender svaret, og så er man også velkommen til at ringe. Men ellers så ring og fortæl, hvad du tror, der bliver sunget på den her sang, som er en kæmpe klassiker. Det var gennembrudshittet for Lady Gaga. Den der hedder Just Dance. Fordi at det gik op for mig her forleden dag, at langt de fleste tror, der bliver sunget noget andet, end der bliver sunget. Nu spiller jeg lige starten her. Vil du komme med et bud, Caroline?
2: Ja, men altså, jeg kan da godt høre nu. Det er måske ikke rigtigt, men jeg tror, hun synger Red Wine, Drunk in the Night. Fint, det giver også mening med næste linje, som er sådan noget, I had a little bit too much.
0: Okay, lad os lige prøve at høre den igen, og du er velkommen til at ringe 70 11 9000, hvis du ved, hvad der bliver sunget på starten af Lady Gaga-sangen Just Dance. Og så er hun synger. Ja.
1: Altså, det giver god mening. Jeg har også altid sunget Red Wine. Jeg ved ikke, hvad det er, hun synger bagefter.
0: Red Wine. Men når
2: det er fordi, det er som om det
0: drunk
2: der, jeg har sat The Night ind i mit hoved. Jeg kan godt høre, at hun siger et eller andet. Da, da, la, la.
1: Jeg kan slet ikke høre, hvad hun synger, efter hun har sunget om rødvin.
0: Nej.
2: Mumler hun så?
0: Men har I nogensinde reflekteret over, hvorfor hun skulle synge om rødvin, som det allerførste i sangen Just Dance?
1: Men der er også andre, der synger I brush my teeth in Jack D. Altså, så hun kan vel godt starte med rødvin.
0: Nu bliver jeg nysgerrig, hvilken sang synger vi
1: det? Det er brush my teeth in... brush my teeth
0: hedder.
1: TikTok.
0: Kesha. Ja.
1: Kesha.
0: Ja. Yes. Samme er vel for samme tid-agtigt. Lad os lige høre den en gang til.
1: Men vi ved jo godt, når du griner sådan, at hun ikke synger Red Wine.
2: Og hvis hun synger Rewind.
0: Hun synger heller ikke Rewind.
2: What? Mm-mm. Nå, så har jeg...
1: Hun synger et land med Red.
0: Mm.
1: Red...
2: Why?
1: No idea.
2: Why?
0: Ærligt, jeg vil give et Rayo Premium abonnement, så du kan høre Nova uden reklamer i et halvt år, til hvis du kan komme med et rigtigt bud.
2: Det var et rigtigt...
0: Uden at google... Lige nu, 70 11 9000. Hvad synger det? Hvad er de allerførste ord, der bliver sunget i Lady Gaga og Just Dance? Så kom med dit allerbedste bud. Så tager vi en opklaring lige om et øjeblik.
3: Nova. Nova. Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen. røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Jeg er ikke derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
22: 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Stå op med Gonova. Og lyden af i dag.

0: Nogle gange kan man blive irriteret over, at de ikke kan synge lidt tydeligere i sangene, så hvad fanden synger de egentlig? Og så synger man alligevel med på det og tænker, det giver 100% mening, det som jeg synger netop nu, og så får man at vide, at de har sunget noget helt andet.
1: Mm.
0: Og en sang som Just Dance med Lady Gaga, den blev jo ikke udgivet i går jo.
1: Nej, den har nogle år på
0: banen. Er ved at være ret gammel. Den kom i 2008, så det er 18 år siden, at den sang den er udkom.
1: Jo, tak.
0: Så hvad har du sunget i alle de år i starten af sangen? Jeg kan afsløre, at Red Wine er ikke rigtigt.
1: Nå! Den er out.
0: Den er fuldstændig out.
2: Men Red Wine, I've had a little bit too much. Jeg synes, det hænger sammen.
0: Det giver super god mening.
1: Ja.
0: Og det, hun synger, giver måske i virkeligheden ikke synderlig god mening.
1: Oh, nej.
0: Men der er en forklaring, om ikke andet. Og der er mange, der kommer med bud på, hvad der bliver sunget i starten af sangen. Og jeg vil sige, den allerhurtigste til at ringe ind til os, så hurtigt så jeg tænker, at Google ikke var vinden. Det var Philip fra Bogø. Godmorgen, Philip.
3: Jamen, godmorgen, Dennis.
0: Nå, det er et lille musikmysterium, vi har her for morgenstunden, og på den måde kan vi også hjælpe folk til at synge det rigtige, når de hører Lady Gaga med Just Dance. Men hvad er det, der bliver sunget i starten? Ved du det?
3: Så bliver, ja, Lady Gaga, hun synger Red One.
0: Mm-hmm.
2: Hvorfor synger hun Red One?
0: Ja, det vender vi tilbage til. Red One, og hvad kommer så det næste?
3: Så hedder det Akon's Convict.
0: Mm-hmm.
3: Og så Gaga, selvfølgelig for navnet, ikke?
0: Yes.
3: Ja.
0: Skal vi, og nu, lad os lige høre det, what? Som Philip siger. Så først Red One, yeah. Så Convict, og så Gaga. Oh, red one, Convict, Gaga. Prøv at lægge mærke til, at det ikke er Lady Gaga, der synger Convict. Oh, red one, det er Lady Gaga. Convict,
1: Gaga. Ej.
0: Det er Akon, der synger Convict.
2: Hvorfor synger han Convict?
0: Fordi at det var jo hans... Vil du forklare det, Philip, eller skal jeg?
3: Jamen, det kan jeg sagtens. Det er fordi, det hedder et producer tag, ja. Det de synger de to første der, ikke? Og det er simpelthen en, hvad kan man sige, en hyldest af en eller anden art til enten deres producer eller deres pladeselskab. Derfor Gaga selv synger Red One, det er hendes producer, og Akon han synger Convict, fordi det er hans pladeselskab.
0: Yes.
2: Shut up, ja. Hvor er det sindssygt.
0: Så ligesom da i går, da vi havde vores quiz med Jason Derulo, som synger Jason Derulo, yeah. Eller hvad hedder det, Another One,
2: yeah.
0: Khaled. Yeah. Og,
3: ja. Ja, det er fordi DJ Khaled for eksempel producerer sin egen sang også, ikke?
0: Og så er der, ja. Mr. Worldwide.
1: Ja. Jeg synes også tit, Madonna har forholdt til at synge hendes.
3: Det er stort i hele det der R&B-univers i hvert fald, ikke?
1: Yeah.
0: Så Red One er en producer, det er ikke Red Wine, yeah. Red One. Og ja. Convict og Gaga er svaret.
2: Ja. Jamen, så synes jeg, at de skulle have gjort sig mere umage, fordi ja, det der, det er mere dis, end det er noget andet. Altså, fordi hvis ikke du kan synge det ordentligt, så gør der umage.
1: Jeg synes jo faktisk, min version var bedre.
0: Med Red Wine?
1: Ja, Drunk in the Night.
0: Ja.
2: Nå, men nu, tak, Philip.
0: Nu, ja. Nu ved vi det. Elsker, at du er så meget inde i sagerne, og vi vil gerne premiere dig med et Rayo Premium abonnement, så nu kan du få lov at logge ind, og så kan du lytte til Nova og alle vores andre radiostationer reklamefrit i det næste halve år. Så god fornøjelse.
3: Ja, det er blevet rigtig lækkert.
0: Ha' en fantastisk dag.
3: Jamen jo, tak, og i lige måde alle sammen.
0: Tak.
1: Hej.
3: Hej.
0: 6.25 er Malte Ebert og Mumle. Vagabonds, det er Gonova.

0: Et minut i halv syv. Horoskopdag i dag, det er torsdag jo.
1: Ja.
0: Så det var ikke længe, før du kan få at vide, hvad stjernerne siger for dig. En anden stor dag, det er en fynsk helligdag i dag. Det er Brunsbjergens dag, ja. Åbenbart. Og jeg ved ikke, hvor mange Brunsbjerg-fans der er her i studiet, altså ud over mig.
2: Mm. Jeg kan sgu godt lide.
0: Du kan godt lide en brunner? Okay, ja. Godt så. Har du nogensinde smagt en runder med brunner?
2: Altså rundstykket der...
0: Jeg har set, det har du ikke forstået, vel?
2: Jeg har set det, og så har jeg bare været sådan... Jeg er simpelthen ikke sulten nok lige nu.
0: Nej.
2: Men jeg kan godt respektere skørheden i det.
1: Men det er sådan lidt at have lidt travlt, ikke? Altså, vi tager vores morgenbrød sammen med vores wienerbrød.
0: Det er meget... Sådan var det i hvert fald engang, jeg boede på Fyn. Det er meget sådan en hjem for byen ting.
2: Mm. Ah!
0: Ja. Så gik man ind forbi bærene, så fik man en runder med brunner.
1: Men er det ikke bare teboldbrød med brun farin?
0: Majbeth, den diskussion, den skal vi ikke gå i gang med nu. Så, men jeg synes, vi skal lave noget andet, fordi jeg hørte noget i går. Jeg ved faktisk ikke, om det var det vores praktikant, Valdemar, der sagde det, at Fynborg var træt af, at der blev snart... Nej, odenseaner var træt af, at de blev sammenlignet så meget, eller sat i bås med, eller med H.C. Andersen hele tiden.
3: Ja, men jeg tør gerne påstå, at alle unge mennesker er lidt trætte af H.C. Andersen i Odense.
0: Og wow. Det synes jeg godt nok er heftigt at sige.
1: Ja.
0: Så vi havde overvejet, om ikke vi skulle lave en lille fynsk battle her for morgenstunden via sms, bare lige for at finde ud af, om det kan have sin rigtighed. Og de to mest fynske ting, vi kan komme i tanke om, det er Brunsviger, som var det jo Brunnerens dag i dag, og H.C. Andersen. Så det, vi gerne vil vide på en sms nu for dig, som fynbo. Det er, og måske odenseaner, helt specifikt. Hvis du kun kunne vælge én ting, som skulle repræsentere dig og Fyn, skulle det så være H.C. Andersen, eller skulle det være Brunsvigeren?
2: Mm. Det er så cray-cray.
0: Skriv Nova, og om du stemmer på H.C. Andersen eller Brunsvigeren, send til 12.20, det koster en krone. Så laver vi lige en lille optælling senere. Som ikke er Fynbo, Majbrit, hvad vil du så sige?
1: Hvad jeg vil...
0: Hvem vil du...
1: Sige repræsenterer...
0: Helst associeres med...
1: H.C. Andersen.
0: Så mere H.C. Andersen end Brunsvigeren?
1: Ja, tak.
0: Og du synes ikke, han er sådan lidt... Det, nu har vi været der. Vi har prøvet det.
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Nej, jeg synes... han gør noget godt for Danmark generelt.
0: Åh, men som Fynbo.
1: Som Fynbo synes jeg også, at det, prøv lige at høre, det er hans by.
0: Hvad siger Caroline?
2: Det synes jeg letter lidt. Altså sådan, jeg vil da klart vælge Brunneren. Fordi jeg tænkte, det er sgu nok det, der giver mest glæde til min hverdag.
0: Ja, jeg er enig.
2: Okay.
0: Det må jeg skulle sige. Mm. Jeg tror også, hvis jeg kun kunne vælge en, der skulle repræsentere mig som odenseaner. Nu har jeg da trods alt boet i Odense 10 år, så jeg føler, at jeg gerne må melde mig ind i det kor. Mm. Der vil jeg også sige, Brunsvigeren, altså i 2026, den er vigtigere for en odenseaner end H.C. Andersen.
1: Oh my god.
3: Men er der ikke et eller andet med, at den er fra Sønderjylland i stedet for?
0: Nej.
2: Ej, nej.
0: Så, men nu kan man sige, okay, men så vi alle sammen, vi kommer jo fra Afrika. Altså, så er det sådan lidt, ja. Men hvor er, vi taler fynsk identitet her.
2: Ja.
0: Odenseansk identitet. Så lad os bare lige få afstemning en gang for alle. Så den store odenseanske battle, hvad synes du repræsenterer bedst her på Brunsvigerens dag? Er det Brunsvigeren, eller er det egentlig H.C. Andersen, der repræsenterer dig bedst i 2026? Send lige en sms, skriv Nova og din besked send til 1220. Det koster en enkelt krone. Du må gerne komme med en begrundelse for os, hvorfor du vælger det, du gør. Jeg tror, at Brunsvigeren er stærkere, end man lige umiddelbart skulle tro.
2: Det tror jeg også.
0: Men nu ser vi.
1: Jeg tror, vi har fornuftige lytter, så jeg tror, H.C. Andersen han vinder
0: det. Lad os nu se. Jeg synes jo, man skulle holde sådan en festlig holdelse i... i parken, eller måske på Odense Stadion, lidt ligesom man gjorde til H.C. Andersens 200-års fødselsdag, hvor man får popstjerner og rockstjerner til at komme og spille og koncerter for Brunsvigeren simpelthen. Det er vejen frem.
2: Tilbyde Brunsvigeren lidt mere. Ja.
0: Så skriv Nova, og hvem stemmer du på? Brunner eller Andersen? Send til 12.20, det koster en enkelt krone. Vi tjekker op på det lige lidt senere her til morgen, hvor der også er horoskoper på vej om lidt.
4: Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget så skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Verdens bestande af vilde dyr er siden 1970 i gennemsnit faldet med 73%, det viser en ny ret chokerende rapport fra Verdensnaturfonden. Og det er primært også menneskers skyld. Rapporten viser dog også lyspunkter, da knap halvdelen af bestandene er i fremgang igen, og det beviser altså bare, at naturen er robust, når der handles politisk for at beskytte den. Organisationen Dignity advarer mod den stærkt omdiskuterede aftale om at leje fængselspladser i Kosovo, det skriver DR. Og det sker efter, at to kosovariske fængselsbetjente under oplæring i Vesterfængsel er blevet sigtet for vold mod en indsat. Danmarks fængsler kalder volden for uacceptabel, men fastholder altså tilliden til et videre samarbejde.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det bliver mest en skydedag i dag, og der vil også være regn i perioder. Mod vest, der kan de dog opleve en opklaring ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag, de ligger mellem 10 og 15 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Godmorgen, klokken den er 6.39. Det er Gonova, du stod op til med Majbritt, Karoline og Dennis. 5-år-konkurrencen lidt senere her til morgen. Vil du være med, så skal du tilmelde dig på sms. Skriv 5 år sendt til 12.20 til 1,5 kroner. Og så kan vi vende tilbage til vores lille fynske battle om et øjeblik. Men det er en tough en her fra morgenstunden. For nogen fejrer jo Brunsvigernes dag. Den fynske nationaldag.
1: Det er jo det.
0: Som blev opfundet af radiovært Erik Nielsen. For nogle år siden. Jeg tror sammen med en, der hedder Jesper Lind.
1: Simpelthen.
0: Ja. Så to fine fynske radiofolk har simpelthen opfundet Brunsvigernes dag, og det bliver fejret over hele Fyn. Men er Brunsvigeren i virkeligheden større nu om dagen end H.C. Andersen? Det er den afstemning, vi lige har kørende. Og, og det synes jeg er interessant. Fordi at det kan få folk op af stolen. Mm-hmm. Men jeg vil sige, at H.C. Andersen, han er ikke lige så stærk, som han har været.
1: Nej, han er faldet lidt af på den.
0: Ja, det er han altså.
1: Synes jeg også, ja.
0: Så hvis du vil give dit besøg med, hvem vil du stemme på? Hvem er vigtigst som fynbo her i 2026, eller som odenseaner især? H.C. Andersen eller Brunsvigeren? Skriv Nova og din besked sendt til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så tager vi en enkelt kroner. Og så kigger vi lige på afstemningen om lidt. Men vi skal jo også have horoskoper her til morgen. Og hvad med, at vi bare åbner telefonen nu? På 70 11 9000, hvis du gerne vil vide, hvad stjernerne siger om dig. Der er to krav, og dem kan vi aldrig nogensinde fravige. Det står i vores medarbejderhåndbog.
2: Det gør det på side 12, der står, at du skal være fyldt 18, og du må ikke have svage nerver.
0: Så hvis du kan bekræfte de to meget vigtige ting, så er det nu, du skal ringe. 70 11 9000, så over 18 altså. Mm. Det skal man faktisk generelt til være med.
2: Jeg får været at ringe herind, ikke?
0: Ja, ja. Man ved ikke, hvad man bliver udsat for her.
1: Nej, det er jo egentlig ikke så meget. Det er mere for din skyld.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det
0: er for os legale.
1: Også lidt for os, fordi
0: jura.
1: Vi kan ikke altid stå på mål.
0: 70, 11, 9000. Yes, så begynder vi at have nogle navne på her. Vi har Cecilie fra Slagelse med os. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen til Gonova.
3: Tak for det.
0: Har du haft en dejlig morgen indtil videre?
3: Ja. Yeah. Ja. Det plejer. To børn.
0: Åh, okay. Er de kommet op allerede?
3: Ja, jeg skal møde her klokken 7:20.
0: Okay, så de skal simpelthen afleveres, inden du skal møde?
3: Ja, min bedre halvdel, han møder i København klokken 6, så
0: wow.
3: Det er mig.
0: Okay, hvor gamle er ungerne?
3: 2,5, og så er der en, der bliver 5 her til november.
0: Hold nu op, en morgen du har haft allerede, Cecilie. Jamen altså. Ja. Lad os håbe, det bliver en god dag, men det ved stjernerne jo heldigvis om dig. Så giv os det stjernetegn, så kan vi høre, hvad det er for en dag, du går ind til.
3: Ja, men så kan I andre jo glæde af, at jeg er løve.
0: Åh, oh, for pokker da, vi er mange af dem her i studiet.
2: Løven kommer her. Sådan en dag, hvor printeren mangler papir, og toiletrullen gør det samme. Dagen, hvor man bliver mødt af en ny i kassen, skiltet. Dagen, hvor en medarbejder skal tilkaldes på pantautomaten. Dagen, hvor mælken er udløbet. Dagen, hvor der kommer en plet på den nye trøje. Det er sådan en dag, der er rigtig træls. Og så er der jo ikke nogen grund til, at du også er det. Så husk at smile lidt ekstra i dag, dit løg.
3: Jeg tror bare, jeg vender om og kører hjem og sover, ikke?
1: Ja.
0: Det synes jeg var en god idé. Jeg vil bare lige sige, Karoline, du har fået en plet på trøjen.
1: Jeg har fået en plet på trøjen.
0: Jeg tør ikke kigge ned.
1: Nej,
2: jeg går ikke på samme toilet som dig senere i dag, Karla.
0: Ha' en god en alligevel, Cecilie.
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: 70 11 9000, hvis du vil vide, hvad stjernerne siger om dig. Du kan lige nå at komme med. Vi har to pladser tilbage. Vi har Ernst fra Randers med os. Er det rigtigt?
4: Godmorgen, ja.
0: Godmorgen, okay. Det er ikke et navn, man støder på så ofte.
4: Det er det ikke,
0: nej. Nej, sikkert et dejligt navn. Hvor stammer sådan et navn fra?
4: Et pas, det ved jeg ikke helt. Enten noget viking eller noget fra Nordtyskland.
0: Ja, jeg siger det viking.
1: Viking
0: ja, jeg kan mærke det, viking. Det er sejst. Ja. Ja. Ja. Jamen, Ernst, hvilket stjernetegn er du født i?
4: Vædder.
0: Vi har en vædder med os.
2: Kom her. Du flyder gennem efterårsferien som et vissent blad i vinden. Smukt, poetisk og uden nogen klar retning. Men bare vær forsigtig med online shopping sent om aftenen, for din dårlige økonomi rammer dig som en rive, der ligger skjult i græsset. Fremtidens dig er allerede træt af nutidens dig.
0: Beklager.
4: Ja.
0: Fandme blev ramt som en rive, der ligger skjult i græsset. Det er
1: Esquo.
0: Det er ikke nogen god dag.
4: Det
2: Bingo. Man skulle tro, det var til vandmand, det her hosko.
0: Ja. Ha' en dejlig dag. Tak, Ernst.
4: I lige måde.
0: Tak. Hej. Folk er så passionerede omkring vores fynske battle, så de begynder at ringe ind til os her under horoskoperne. Det forstyrrer lidt i forhold til screeningen på, på telefonen her. Men skal vi tage en fynbord på os? Skal vi slå to flyver med et smæk? Vi har Gina fra Odense med os. Godmorgen, Gina.
5: Godmorgen.
0: Så hvilke stjernetegn er du født i for det første?
5: Jeg er jomfru.
0: Og inden du får dit horoskop, kan jeg ligesom fornemme, at som Odense aner, så vil du gerne lige byde ind i vores battle, vi har kørende, Brunsviger mod H.C. Andersen. Hvad er mest relevant her i 2026?
5: Altså, vi har jo kraftige holdninger om Brunsviger. Det kan vi ikke komme ud om. Men jeg må lige nok af H.C. Andersen
2: stadigvæk. Er det rigtigt?
0: Stadigvæk H.C. Andersen. Jeg tæller for dig. Jeg synes ikke, at det er lang tid siden, han kommer med noget nyt.
2: Ja. Hold da kæft, Dennis.
1: Han kan godt lige komme med sådan en ekstra album.
5: Altså,
0: det er faktisk det blev fundet nogle nye tekster for ikke så lang tid siden. Tina, jomfru, horoskop kommer her.
2: Ja. Det er tid til at stikke hænderne i dejen og tage ansvar. Stjernerne kalder nemlig på, at du har brug for at blive æltet godt og grundigt og toppet med sukker og brun farin. Mm. Og hvilken bedre måde at gøre det på end på Brunsvigerens stab, så tænd ovnen og have remonsen klar. Du har fået titlen som mesterbager den næste uge, og det er ok at smage på dejen.
0: Jamen altså, sådan hænger det hele sammen, Gina. Du bliver nødt til at give dig mere brunner end H.C. Andersen.
2: Ja.
5: Det er
0: så i orden.
5: Mere brunner, når jeg kommer hjem.
2: Ja.
0: Ha' en fantastisk dag. Tak for ringet.
5: Tak. Hej.
0: Vi tjekker lige op på det. Vi har faktisk lavet en sms-afstemning for bare lige at høre for odenseanerne, som jo både kan fejre H.C. Andersen hver evigens dag og Brunsvigerens dag en gang om året. Og hvad er mest relevant for en odenseaner her i 2026? Er det Brunsvigeren, eller er det H.C. Andersen? Hvis du vil være med til lige at give en stemme, så send os en sms. Skriv Nova din besked om, hvem du stemmer på. Send til 12.20, det koster en krone. Du må gerne komme med en begrundelse for, hvorfor du vælger det ene eller det andet.
6: Lyden er i dag. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontorcrash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
6: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Du lytter til hele Danmarks Nova.

0: Godmorgen. 6 minutter i 7. Det er torsdag, klar, og det er efterårsferie lige om et lille øjeblik. Det bliver et helvede på vejen i morgen. Jeg vil bare lige advare alle, som tænker, nå ja, vi skal også i sommerhus, eller vi skal hjem og besøge mormor og morfar, eller hvad det nu er. Hvis du skal krydse landet, så er det sammen med cirka alle andre.
1: Ja, det havde jeg glemt.
0: Så det er en skøn blanding af fredag eftermiddagstrafik og efterårsferietrafik.
1: Gud, hvor dumt.
0: Ja, jeg skal også ud og rode rundt i det der i morgen.
1: Det havde jeg glemt alt om, at det skulle alle andre der også.
0: Ja, så men, og det er jo ikke noget problem som sådan. Vi skal bare holde lidt afstand.
2: Ja.
0: Vi skal
2: have lidt god tid.
0: Ja, og lidt tålmodighed og husk, det er ferie.
1: Ja.
0: Det er ferie.
1: Rigtigt.
0: Tænd for radioen.
1: Ja.
0: Ha' noget god køremusik, så er det sgu egentlig meget fint. Det piner mig jo, at i dag, hvor det er Brunsvigernes dag, der er jeg fanget på Sjælland. Fordi at hvis der er noget, man ikke kan på Sjælland, om så er det galt ens liv, det er at bage en god brunsviger.
2: Ja.
0: Men minderne, dem har vi da lov til at have.
2: Jeg synes, du skal tale fynsk. Jeg elsker, når du taler med din familie på Fyn, fordi så taler du helt anderledes.
0: Hvis jeg lige snakker med min bror, så går jeg lidt over i det fynske.
2: Det gør vi.
0: Ja.
2: Det bliver bare hygge.
0: Men jeg kan ikke lade være med det. Jeg vil sige, så fynsk taler jeg dog heller ikke, men den fynske klang, den fornægter sig ikke, hvis først at familie eller min bror kommer.
2: Men det lyder sødt. Altså.
0: Jamen jeg er sgu meget sød, Majbet.
2: Ja, det er blidere, kan du sige.
0: Nå, vi har lige den fynske battle kørende. Brunsviger eller H.C. Andersen. Og i virkeligheden er det lidt sådan en Odense-battle, fordi H.C. Andersen er jo selvfølgelig Odense. Men altså, andre fynboer må gerne ligesom pitche ind på, på den her. Hvis man kun skulle vælge en af dem som repræsentant for Fyn eller Odense her i 2026, hvem er så egentlig mest relevant ifølge dig? Hvad er der kommet ind her? Der er blandt andet en, der skriver H.C. Andersen 100%. Han giver og har givet mange mennesker i hele verden store oplevelser og glæder. Det kan ingen kage måle sig med, med venhilsen, Per.
1: Det er jo
0: fordi, jeg synes jo, Brunsvigeren har jo ikke opnået sit fulde potentiale endnu.
2: Nej.
0: Når først den rammer hele verden.
2: Men det er jo så åbenbart, fordi vi ikke har... Jeg ved, folk de taler om et helt særligt bageri på Langeskov, fordi at en anden Peter, han skriver helt klart brunsviger. Jeg bor i Langeskov, hvor vi har den bedste brunsvigerbager. Stupsbæren. Jeg er faktisk på vej op nu for at hente brunsviger med masser af snacks på.
0: Nej, ikke snacks. Snask.
2: Nå, der står snacks.
0: Men som fynbo, så ved man, at... hvorfor en brunsviger skal du have? Jeg skal bare have den mest snasket.
2: Nå, men så er der masser af snask på.
0: Ja. Og der vil jeg sige, at jeg har aldrig smagt en brunsviger fra Stubsbæreri, fordi jeg køber altid hos Eskelunds. Og der kan man bare se. Måske er den anden bedre. Den ligger også i Langeskov. Mm. Hvad er der ellers kommet ind, Karo?
1: Jamen, der er der også en, der er kommet ind, hvor der er blevet skrevet 100% brunsviger. H.C. Andersen er Danmarks...
0: Brunsviger.
1: Brunsviger, sorry. Mm. H.C. Andersen er Danmarks stolthed. Brunsvigeren.
0: Brunsvigeren.
1: Vil du læse den, Dennis?
0: Nej, men jeg siger bare... Vi skal ikke have det der brunsviger, der. Brunsviger.
1: Men altså, der bliver ment, at det H.C. Andersen, han tilhører hele Danmark, og brunsvigeren, den tilhører Fyn. Og det er stadig fynboen, der er bedst at bage den.
2: Så står der uden fornærmelser, ja, ikke?
1: Ja.
2: Med kagecreme og flødeskum.
0: Uden fornærmelserne, kagecreme og flødeskum på.
2: Nå, er det en fornærmelse at putte kagecreme og flødeskum på?
0: Altså, prøv at høre, jeg er min bedre halvdel er fra Nordjylland. Hvad de ikke har udsat den stakkels brunsviger for igennem årene, det er ikke små ting.
1: Men det er jo fordi, man ved, at de ikke bærer den ordentligt så, når der skal muligt ovenpå. Så er det sagt.
0: Brunsvigeren får flest stemmer, vil jeg bare sige. H.C. Andersen kommer ind på en anden plads, men der er også kun to at vælge imellem, så imponerende er det heller ikke.
1: Ej, men du er også den første til at tage.
0: Men det er rigtigt, en anden plads også. Flot.
2: First loser, ja.
0: Ja, så god brunnerdag i dag, og hvis du bor på Fyn og aldrig har prøvet en runder med brunner, så er i dag måske dagen, hvor du skal få at give den et skud. 2

0: Larsson og Lush Life 1 over 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her er det nyhederne. Det vi er Simon Rolegaard. Danmark er ramt af en stigende skævdeling. Landkommuner kæmper lige nu for at fastholde borgere i den erhvervsaktive alder, mens forstadskommuner oplever en eksplosiv tilvækst af ressourcestærke tilflyttere, det skriver DR. I Lemvig for eksempel, der er særlig ramt af faldende indbyggertal og lukningen af FMC Rønland, der forsøger kommunen lige nu at tiltrække nye tilflyttere med en storstilet reklamekampagne. Ifølge eksperter så forstærker de her flyttemønstre den økonomiske ubalance mellem by og land, da landkommunerne mister vitale skatteindtægter. Regeringen har i den anledning varslet et opgør med regler, der spænder ben for udviklingen i landdistrikterne. Nye særkørsler fra Danmarks Statistik afslører en overset tendens i kriminalitetsstatistikken, det skriver Berlingske. Mandlige tredjegenerationsindvandrere med rødder i MENAP-landene har nemlig et markant højere kriminalitetsindeks end gennemsnittet, også selvom gruppen i dag registreres under kategorien dansk oprindelse. Tallet vækker opsigt på Christiansborg, hvor det altså skaber debat om åbenhed i statistikkerne. Mens Dansk Folkeparti vil fremsætte et beslutningsforslag om at frigive de her data permanent, så erkender moderaterne, at de nye tal er nødvendige for, at vi kan føre en saglig integrationsdebat. Organisationen Dignity advarer mod den stærkt omdiskuterede aftale om at leje fængselspladser i Kosovo, det skriver DR. Og det sker efter, at to kosovariske fængselsbetjente under oplæring i Vestre Fængsel er blevet sigtet for vold mod en indsat. Ifølge Dignity så blotter sagen en reel risiko for, at de danske standarder og rettigheder ikke kan garanteres, når fængslet i Kosovo efter planen åbner i slutningen af 2027. Danmarks fængsler kalder volden for uacceptabel, men fastholder altså tilliden til det videre samarbejde. Nobels fredspris, den bør gå til USA's præsident Donald Trump. Det mener præsidenten i hvert fald selv, men han holder altså tilliden til det videre samarbejde. Nobels fredspris, den bør gå til USA's præsident Donald Trump. Det mener præsidenten i hvert fald selv,

0: forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
2: Håber du er frisk den her torsdag morgen. Den er 7:04. Har du ordene i din magt, så skal du da prøve lykken i vores 5-år konkurrence. Vi spiller hver morgen 7:30 i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Og for at blive udvalgt, så skal computeren trække dit nummer ud, og det gør den kun, hvis du har sms'et til os for at tilmelde dig. Skriv 5 år på en sms, FEMORD, og send til 1220. Det koster en 5 kroner, så har du chancen for at deltage om de 50.000 kroner her til morgen.
3: Vores mest brugte sætning her på holdet er jo nok, godmorgen. Men det er måske ikke så sigende for, hvad vi arbejder med, men vi kunne rigtig godt tænke os at gætte, hvad du arbejder med ud fra din mest brugte sætning. Så har du lyst til at lege, så vær klar på telefonen på 70 11 9000.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Det irriterer mig, når man ikke kan løse et mysterie.
1: Ja.
0: Og vi har lige prøvet nu, fordi der er kommet en nyhed frem. Det er TV2, der skriver det inde på deres hjemmeside, at Danmark vandt det, der hedder King Fat Cup i 1995. Det er det, der senere er kommet til at blive fået navnet Confederations Cup. Og så Danmark vandt den her turnering. Vi spillede 3 kampe, vandt i finalen over Argentina, så vidt jeg husker. Det er tilbage med Brian Laudrup, Michael Laudrup på landsholdet osv. Men der er kommet en medalje fra turneringen, er kommet på Bruno Rasmussens auktion. Næste bud er vist 15.000 kroner nu her, men hvilken spiller er det, der sælger medaljen?
1: Mm.
0: Det er en, der har spillet samtlige minutter i alle Danmarks kampe i turneringen. Men vi kan ikke regne ud, hvem det er.
2: Så er det kendt, din fodboldspiller, ikke?
0: Det, ja.
1: Ja, vi har siddet og kigget på listen. Umiddelbart, så er der jo en del muligheder.
0: Men det kan være, vi får det at vide i løbet af dagen. Må jeg lige prøve at foretage et opkald, bare lige så vi kan prøve at høre, hvad der sker, når vi ringer her. Sådan der. Højtaler. Det var dumt.
1: Hej.
0: Fordi han skal tage telefonen, ja. Sådan der.
3: Jeg får sagt, det er Valdemar.
0: Du skal sige det rigtigt, som du plejer at sige, når du tager telefonen, Valdemar. Det er det, der er pointen.
3: Nå, ja, godmorgen. Du snakker med Konova.
1: Nej, det er ikke det, du siger.
0: Det er ikke det, du siger, jo.
1: Han er i chok.
0: Hvad er det, du plejer at sige?
3: Jeg siger, godmorgen. Du snakker med Valdemar fra Konova.
0: Sådan der. Fint. Det var bare det, vi skulle.
3: Ja.
0: Det er godt. Hej, hej. Det er fordi, mit navn stod, jeg havde glemt, at hvis jeg ringer på min telefon, så står mit navn på skærmen.
2: Ja, det
0: er godt. Tænkte, så skulle han ikke tage den.
2: Nej, skulle han spille smart. Hvad sagde han egentlig, da han spillede smart?
0: Jeg ved det ikke.
1: Nej. Han sagde, det er Valdemar.
0: Nå, fordi det var bare lige for at understrege dine pointer, Majbet.
2: Ja, men det er jo, der er jo nogen ting, man siger ofte på sin arbejdsplads. Og det er jo klart, når du ringer til, når du ringer til os på 70 11 9000, så bliver telefonen taget, og så bliver der sagt, hvor ringer du til?
0: Uh-huh.
2: Men der er nogle sætninger, som måske nogle gange kan understrege, hvad du laver.
0: Uh-huh.
2: Hvis der er en sætning, du siger meget på dit arbejde. Så jeg kunne bare godt tænke mig, at vi lader en lille leg, som hed, ring ind til os på 70 11 9000, og kom med den sætning, du bruger oftest på dit arbejde, og så skal vi prøve at gætte, hvad du laver.
0: Det synes jeg er lidt meget hyggeligt.
1: Ja, det synes jeg også vil være sjovt. Også fordi jeg tror faktisk godt, vi kan gætte det.
0: Især hvis det er sådan noget, du ringer til Gunova, du taler med Valdemar, så kan vi godt regne ud, hvad du laver.
2: Det kan vi. Nå, hvis du nu er bartender, så er det sådan lidt, hvad bruger du mest? En stor lille fadel? Eller skal det være en...
1: Dobbelt eller single?
2: Dobbelt eller tredobbelt fik jeg.
0: Jeg forsøger at tænke sige. Tilbage.
1: Dobbelt eller tredobbelt er crazy.
2: Ja. Jamen, så købte du en dobbelt i stedet for at købe en enkelt.
1: Smart.
0: Ja. Hvad sagde du mest? Du arbejdede på Joe & The Juice en gang, Carl. Kan
1: hvad
0: du
1: så
0: det
1: chef?
0: Hvad så chef? Nej, det sagde du ikke.
1: Nej, hvad sagde jeg? Ej, hvis du var kommet ind ad døren, Dennis, så havde jeg været sådan, hvad så chef,
0: hvad kunne
1: du
0: tænke dig?
2: Jamen ikke den der, hvilket navn må jeg skrive på?
1: Hvilket navn må jeg skrive på, eller normal eller stor? Normal eller lille?
0: Mm. Også en klassiker.
1: Ja.
0: Julie fra Aarhus, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Nå, vi skal forsøge at gætte, hvad du laver ud fra en sætning, som du bruger rigtig meget, måske mest på dit arbejde. Kan du give os sætningen?
4: Jeg tror, den sætning, jeg bruger mest, det er, ej, hvor er du dygtig.
1: Er du en børnehavepædagog?
0: Ja. Programchef på Nova?
1: Det er med dig, Dennis.
2: Du er pædagog.
4: Jeg er 100% pædagog.
1: Eller programchef på Nova.
0: Ej,
4: jamen, det
0: dygtig.
4: Kunne jeg også være.
1: Hvor er du god?
0: Er det noget, man bliver trænet i, man skal sige, eller er det, fordi du har nogle meget dygtige...
4: Jeg tror, at det, man bliver trænet lidt i anerkendelse i hvert fald, og det der med, at skulle være positiv over for børnene og give dem troen på sig selv.
0: Ja, og fremragende.
2: Men, det kan vores chef lære noget af mig.
0: Ja, ærligt. Nå, men hvor hyggeligt. Jeg håber, du kommer til at bruge det masser af gange i løbet af dagen i dag, Julie.
4: Det er jeg helt sikker på, jeg
1: og
4: skal.
1: Og Julie, du er også god.
0: Ja.
2: Ja, du er også dygtig.
4: Tak.
0: Tak. God dag.
4: God dag.
0: Hej.
1: Hej.
4: Hej.
0: Og det er faktisk vigtigt, at man skal lige huske at anerkende pædagoger også. For
1: real, fordi det er altså også brandhårdt.
0: Den næste, han gætter væk, tror jeg. Louise fra Ejby, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Vi forsøger at gætte arbejdet ud fra den sætning, som du bruger mest. Hvad er det for en sætning?
5: Træk vejret dybt ind og hold det.
0: Træk vejret dybt ind og hold det.
2: Er du dykkerinstruktør? Nej, det er du ikke. du skal have taget en blodprøve. Du er laborant.
0: Kunne godt være en mulighed. Inden du afslører det, kunne det også godt være, at hun sender folk ind, sådan nogle kloakarbejdere ind og renser kloakker?
2: Ah, ja.
5: Ej, mig, Britt, er tæt op på.
1: Okay. Er det jordmor? Altså sådan trækbrædet? Nej.
0: Ah.
2: Og kom med det så.
5: Men godt med.
1: Ja.
5: Jeg er radiograf.
1: Ah.
5: Så når vi tager røntgenbilleder af lungerne, så skal man trække vejret dybt ind og holde det.
2: Mm. Det er klart, for så bevæger man. Ja. Kan ikke tage billeder af noget, der bevæger sig. Godt sagt.
0: Så bliver det sløret. Jeg kan huske en gang, dengang man gik i folkeskolen, hvor man skulle søge praktikpladser, det var før internettet sådan rigtig fandtes, hvor jeg søgte på ting med radio, hvor jeg også læste op på radiograf og sådan lidt. Det er ikke det, jeg gerne vil være.
2: Nej. Åh, det er også sjovt.
0: Ja. Louise, tak for ringen. Det er også specielt. En skøn dag.
5: Tak, i lige måde.
0: Hej. Okay, det er nogle sindssyge ting, som jeg håber ikke, er det den sætning, som bliver sagt mest på arbejde i løbet af dagen? Karina fra Ringsted, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Den sætning, du bruger mest, prøv lige at sige det til os igen.
6: Jeg kan kun forklare dig det. Jeg kan ikke hjælpe dig med at forstå det.
2: Kun... Er du skolelærer?
0: Nej, fordi det virker også lidt...
1: Det er også lidt passivt og aggressivt.
2: Ja, så jeg kan ikke hjælpe dig med at forstå det.
1: Du bliver nødt til lige at hjælpe en lille smule.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke forstå
2: Jeg kan kun forklare dig det. Jeg kan ikke hjælpe dig med at forstå det.
0: Igen, du kunne godt være programchef på Nova.
2: Ja.
1: måske er du sådan...
2: er du underviser af en slags?
1: Jeg er sådan dansk underviser til sådan udlændinge, der lærer dansk. Nej.
0: Mm-mm. Jeg kun forklare dig det.
2: Og vi er langt fra.
1: Vi er langt fra.
0: Jeg kan ikke hjælpe dig med at forstå det. Sådan noget forsker?
5: Nej.
1: Kørelærer?
5: Nej.
2: Er du bager?
5: Nej.
0: Hvor er logikken i, at det skulle være bære? Jeg kan kun forklare dig det, jeg kan ikke
2: fordi
0: hjælpe dig med at forstå
2: det. Fordi det er dag, og det er noget med, prøv lige at høre, jeg kan kun forklare dig, hvorfor der ikke skal flødeskum på, jeg kan ikke hjælpe dig til at forstå det.
0: Okay, godt ord igen. Jeg tror ikke, vi gætter det om.
5: Det er lidt sådan, i den sammenhæng, den bliver brugt på mit arbejde.
0: Mm-hmm.
5: Når folk simpelthen ikke forstår, hvad der bliver sagt, så bliver den brugt.
2: Okay, så er det fordi, du arbejder sammen med nogen, som simpelthen ikke fatter hat. Hvad laver du?
5: Nej, jeg arbejder i Hjem og Fix. Det er simpelthen, når kunderne bliver ved med at stille de samme spørgsmål 1000 gange, og man ikke er uddannet til det. Der kommer sætningen, jeg kan kun forklare dig det. Jeg kan ikke hjælpe dig med at forstå det.
0: Nej,
2: jeg elsker det.
1: Jeg læser det samme, som du læser lige nu.
0: Ja.
5: Det er en pæn måde at sige, hold nu bare din kæft.
0: Ja.
2: Og køb dit produkt. Google er din ven.
0: Google og spørg, eller spørg den anden. Ja.
5: Det er hvor de er uddannet til at hjælpe dig.
0: Carina, tak for ringet. God dag.
5: Velbekomme, god dag.
0: Tak, hej. Okay, lad os tage nogle flere her. Lad os tage nogle flere. 70 11 9000. Bring med den sætning, du bruger mest på dit arbejde, og vi skal se, om vi kan gætte, hvad du arbejder med.
7: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
7: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
7: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.

0: Nyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Vi er fans af gode fans hos Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Vågn op med Gonova.

0: Godmorgen, her er Gunnova med mig, Karoline og Dennis. 5-ord-konkurrencen er på vej. Vi har i gang i en lille fjollet ting, som viser sig at være ret morsom her til morgen. Lad os sige godmorgen til Bianca fra Amager.
1: Godmorgen.
0: Vi har brug for en sætning, du bruger oftest på dit arbejde. Så skal vi se, om vi kan gætte, hvad du laver.
1: Det siger jeg allermest, som jeg har sagt de sidste 16 år. Det er, du må gerne tage dine egne trusser på, bare numse eller behold dine egne.
2: Du arbejder i en vuggestue.
1: Nej.
2: Du må gerne tage dine egne trusser på,
1: bare numse eller engangstrusser.
2: Jeg ved det. Du arbejder på et hospital. Du arbejder på en operationsgang.
1: Nej.
2: Spraytan.
1: Spray. Yes.
2: Oh my god.
0: Jamen,
2: er jeg i chok?
1: Jeg er ejer af en salon ligger, hvor vi har lavet rigtig mange spraytan, og det er den sætning, jeg siger allermest har gjort de sidste 16 år.
2: Åh, hvor vildt.
0: Jeg er interesseret i at vide, hvad gør folk mest? Beholder de deres egne trusser på, har de bare numse, eller vælger de engangstrusser?
1: Jeg vil sige, det er faktisk lidt, når det er sådan trender, lige nu trender det at have de der tanlines, så beholder folk deres egne trusser på, fordi der engangstrusser, det er ikke helt fancy-pansy. Men ellers så vil jeg faktisk sige, bare numse, det er det, der er det meste af.
2: Men det er også bare en lille smule, altså når man så, du ved, lige skal løfte lige op i ballerne, så ikke du får den hvide streg, ikke? Altså,
1: så det er helt sikkert, det er enten egne eller bare numse, og det har jeg, altså det siger jeg jo til hver en kunde, og jeg har tændet rigtig meget.
0: Jamen altså, Bianca, jeg vil have den her sætning i baghovedet i lidt længere tid, end jeg egentlig havde troet, da jeg stod op her til morgen.
1: Det er bare super fint.
0: God dag.
1: God dag.
0: Henrik fra Faxe, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvilken sætning bruger du mest på dit arbejde?
3: Hvor ondt har du på en skala fra 0 til 10?
0: Hvor ondt har du på en skala fra 0 til 10?
2: Jeg er igen over i noget sygeplejerske.
0: Jeg tænker sådan noget, hvad er det sådan noget, der hvor man ringer ind til lægevagten.
2: Lægevagten, ja.
0: Eller skadestue, ja.
2: Du er i hvert fald i noget sundhed, noget, noget hvor folk er kommet til skade.
0: Håber jeg.
3: Ja, vi er derhen af.
0: Ja, det kan også være en... Nej, det vil jeg ikke sige det her. Vores producer sidder og rækker hånden op. Han insisterer på at få lov til at få et gæt. Okay, kom med et gæt, Jacob.
4: Er du fysioterapeut?
3: Ja, heller ikke, nej.
5: Nej, det var ellers også rigtig godt.
0: Chiropraktor?
3: Heller ikke.
2: Nej, jeg siger, du er ambulanceredder.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Øj! Nej, men!
0: Så var den der. Ja, er du på arbejde nu, Henrik?
3: Jeg er på vej på arbejde.
0: Okay, jamen vi håber, det bliver en stille og rolig dag, hvor smerteniveauet er lavt.
2: Ja.
3: Det håber jeg også.
0: Tak for at lytte med. God dag.
3: Ja,
0: tak, hej.
2: Hej.
0: Mette fra Roskilde, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Det er nogle vanvittige sætninger, vi får her til morgen. Vi vil gerne høre den sætning, som du bruger mest på dit arbejde, så skal vi se, om vi kan gætte, hvad du laver.
6: Jeg siger ret tit sætningen, skal det være på hjørnepæle eller på galger?
0: Du er sådan en, der henretter folk.
2: hjørnepæle eller på galger? Noget bygningskonstruktør eller...
0: Hjørnepæle? Hvad fanden er en hjørnepæle?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad nogle af tingene er.
0: En galge, det er sådan en, man kan blive hængt i, men den kan vel også, man kan hænge ting op i en galge.
2: Mm.
0: Hjørnepæle. Kan det også være noget med dyr?
2: Jeg ved sgu ikke. Jeg har lyst til at sige tandlæge. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Ja, måske. I don't know. Hjørnepæle eller galger?
2: Det er garanteret sådan, at galge er sådan et... når det er, hun så fortæller, hvad det er, så er det sådan et... Nå...
0: Er du gynækolog? Nej, du er ikke gynækolog.
2: Dennis, galge.
0: Jeg tænker på noget med hjørnepæle. I don't know.
2: Var det benet, der lige var hjørnepæle?
0: Det er bare...
5: hjørnepæle.
0: Jeg forsøger bare at brainstorme lidt her.
2: Ej, jeg tror, vi er lidt sat her.
0: Ja, Mette, hvad arbejder du med?
6: Jeg er
0: landinspektør.
2: Og hvad er det for galger?
6: Jamen, galger, det er sådan to stolper med et tværgående bræt, og så sætter man et søm, så ved dem, der skal bygge fundamentet til et nyt hus, for eksempel, så ved de præcis, hvor fundamentet skal graves.
2: Ja da. Okay, jeg kunne godt bruge en landinspektør. Gem lige Mette
0: Storm.
2: Ja, tak.
0: Fremragende. Mette, tak for at lytte med, og tak for at ringe til os. God dag.
6: Ja, god dag til jer.
0: Tak. Hej.
2: Det var en sjov leg.
0: Hvad skal du bruge en landinspektør til, bror selvfølgelig?
2: Ja, det er fordi, vi har et... Det er faktisk fordi, vi skal bygge ud i vores sommerhus, og der skal vi finde ud af, hvor helt præcis vores skæld er.
0: Mm.
2: I forhold til, hvor vi må bygge.
0: Er det det, sådan en, som Mette kan?
2: Yes, der skal du have en landinspektør ud.
5: Gud, smart.
0: Så lader vi lige noget voksen noget her til morgen.
2: Ja, det tror vi helt vildt.
0: Vi skal lege en leg om et øjeblik, som er den mest fortvivlende leg at lege. Undtagen når den lykkes, når det går op, det er 5 år, 50.000 kroner. 5 år skal matches imellem 2 mennesker. Det lyder jo som om, at det burde være relativt nemt at gå til. Det er nemt at dyste i lejen, det er lidt sværere at vinde, men måske lykkes det i dag, når vi spiller efter de seneste nyheder. Klokken er 7.32.
4: Fremover skal det være forbudt at dele AI-skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke. Det mener kulturminister Zenia Stampe. I dag der fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft allerede ved årsskiftet. Danske standarder og rettigheder kan ikke garanteres, når udvisningsdømte kriminelle efter planen skal sendes til lejede fængselspladser i Kosovo fra slutningen af næste år. Så lyder advarslen i hvert fald fra organisationen Dignity, det skriver DR. Udmeldingen kommer efter, at to kosovariske fængselsbetjente under oplæring i Vesterfængsel er blevet sigtet for vold mod en indsat. USA's præsident Donald Trump han mener selv, at han bør få Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. Det er i morgen, det offentliggøres, hvem der får prisen. Ifølge Reuters så udtaler Trump, at komiteen jo altså ikke har ry for at give prisen til folk som ham. Derimod så er Pave Leo og den internationale straffedomstol ifølge nyhedsbureauet blandt favoritterne til at modtage fredsprisen.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det er en skydedag, og det bliver det for det meste af landet. Der vil også være regn i flere perioder, og så kan den vestlige del af landet altså opleve en opklaring ud på eftermiddagen, men så bliver det altså en grå efterårsdag. Temperaturerne ligger på mellem 10 og 15 grader.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Novas Karoline.
10: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
9: Karoline, alle hverdage 14-17.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.

0: minuttet tid til 5 ord 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Vi har ikke faktatjekket det udsagn, som dagens deltager er kommet med. Så vi ved ikke, om det er sandt, men hvis det er, så er det imponerende. Anne fra Tostrup, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Fortæl lige, hvad det er, du mener, du er.
2: Det ved jeg ikke, hvad du refererer til.
1: Det står bare...
2: Heldig, måske.
1: Måske er du heldig. Der står, at du siger, at du er den allerførste nogensinde, som var med i 5 år.
2: Ja. Ja, det var jeg. Det var jeg. Mod mig, Britt.
3: Mm. Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Dengang, der hed det...
2: Det gik ikke så godt.
3: Dengang hed det 5 år, 15.000 kroner.
1: Mm.
2: Ja, og det var... Det er 6 år siden.
3: Hold da op.
2: Jamen, mere end 6 år siden.
1: Det er nemlig rigtigt.
3: Okay, ja.
1: Fordi at vi... fandt på konkurrencen, og så havde vi et møde med vores direktør, og siger, at vi skal bruge nogle penge til nogle præmier. Og vi aner ikke, hvor mange penge vi skal bruge til præmier, for vi ved ikke, hvor tit folk jeg vinder. Men kan vi prøve det her? Og her var sådan, at vi kan gøre det en måned. Og her over 6 år senere, så kører vi det stadigvæk hver eneste dag.
2: Ja.
1: Så.
2: Og jeg tænker, jeg er heldig sprøjten i dag.
1: Det havde du ikke dengang.
2: Ikke rigtig, nej.
3: Men du fik et flot krus.
1: Nej, jeg tror ikke, vi havde nogen krus til at starte
2: med.
1: Nej,
2: ingenting.
1: Nej, til at starte med fik man ikke intet.
2: Jeg tænker, vi er ude i en revanche, Marit.
1: Ja.
3: Er det mig, du vil lege med?
2: Ja.
3: I orden.
1: Jeg synes, det er helt okay, det her. Altså, jeg synes fandme det. Har du prøvet sådan gentagne gange og få lov at deltage igen? Eller tænkte du...
2: Altså, hver uge i 6 år har jeg sendt en sms.
1: Oh my god! Anne, så er det også på tide, du kommer igennem.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Jeg synes I ikke. Ja.
1: Jo, ærligt. Nå, men...
3: Jamen, så skal vi så ikke bare kaste os ud af det. Jeg stikker ud af studiet, og så vil jeg bare sige knæk og bræk.
2: Ja, tak. Tak for i lige måde.
3: Tak.
1: Jeg vil sige, Anne, det er jo ikke sådan, at vi laver ordene om for din skyld. Så det er, jeg vil elske, hvis det var de samme ord, som vi havde for 6 år siden, hvis man har kunnet forberede det her.
3: Ej, det havde været for vildt.
1: Fordi jeg er ret overbevist om, at selvom vi havde de samme ord og de samme 2 deltagere, ville vi ikke få de samme svar.
3: Nej,
2: det tror jeg, du har ret i.
3: Kan du huske ordene, Anne?
2: Jeg kan kun huske salt.
1: Salt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Men, og jeg kan huske, at jeg sagde æg.
1: Åh ja, klart. Og Majbrit sagde peber. Ja.
2: Formentlig.
1: Ja. Okay.
2: Men nu føler jeg jo, at jeg kender Majbrit lidt bedre.
1: Bestemt. Nå, men du ved, hvad det går ud på. Jeg opridser lige reglerne for eventuelle nye lytter, der må være kommet på i løbet af de sidste 6 år. Så 5-år-konkurrencen, det er, hvor 2 deltagere dyster om at komme med den samme ordassociation på 5 forskellige ord. Anne er med som deltageren, Majbrit er med som hvad kan man sige, personen her i studiet, og matcher ordene, så er der 50.000 kroner til vinderen, og det er altså til Anne. Så lad os finde ud af, om du har de samme ord som Majbrit i dag. Anne, det første ord er ordet varm. V-A-R-M. Varm.
2: Så siger jeg kold.
1: Ord nummer 2. Citron.
2: Ja, altså der kan man jo sige flere ting. Jeg kunne godt måske finde på at sige sur.
1: Ja. Yeah. Ord nummer 3. Tyv. T-Y-V. Tyv.
2: Ja, vi kunne være over i en røver, eller... Tyv. En tyv stjæler. Jeg tror, jeg siger en røver.
1: Yep. Ord nummer 4. Jern. J-E-R-N. Jern.
2: Så siger jeg metal.
1: Og det sidste ord er bule. B-U-L-E. Bule.
2: Ja. I en bil eller i hovedet. En bule. Ja, hvad fanden? Om jeg skal sige en bil eller man en behøjning. Altså, jeg går med en bil, tror jeg.
1: Ja.
2: Det er tit der kommer buler.
1: Det.
3: Mm-hmm.
1: Jeg kører rundt med en bule i min bil lige for tiden.
3: Nej, det
2: er... Ja.
1: Jeg er træt af. Her er dine 5 svar.
2: Ja.
1: Varm, der siger du kold. Citron, der siger du sur. Tyv, der siger du røver. Jern, der siger du metal. Bule, der siger du bil.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg kan gøre det bedre.
1: Så må vi finde ud af, om Maja kan gøre det lige så godt som dig. Det er jo det, der er det vigtige i det hele. Hun bliver tilkaldt nu. Og så håber vi, at vi får de samme 5 år. Det kunne jo være en fuldstændig fremragende dag.
2: Ja,
1: med vores
2: det vil jeg sige.
1: Allerførste 5 år deltager nogensinde, der nu får revanche. Så nu er hun tilbage, Anne. Nu skal vi vare vores mund. Skal vi ikke bare sende gode energier ud i universet og håbe på det bedste?
2: Jo.
1: Det gør vi. Er du klar, Marvitt?
3: Mm-hmm.
1: Du skal matche ordene med Anne. 5 år. Vi spiller om 50.000 kroner. Det er i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet varme.
3: Kold.
1: Ord nummer 2. Citron.
3: Frugt.
1: Hvis du nu fik, og det gør du ikke, men hvis du nu fik et gæt mere.
3: Citrus.
1: Hvis du nu fik et tredje gæt.
3: Citrusfrugt.
1: Hvis du nu fik et fjerde gæt. Det er jo det, der er forbandet med den konkurrence her.
3: Ja.
1: Det er jo det, fordi den er jo så
3: jeg
1: logisk.
3: Jeg kan sige lille lækker, men det er
1: en
3: to
1: lille
3: ord.
1: Lækker citron, ja.
3: Sur.
1: Lige præcis. Mm. Det var sur, som var Annes ord og Annes tilstand netop nu.
3: Mm. Forstå. Mm.
1: Ord nummer 3. 20.
3: Politi.
1: Der må på den lidt mere dramatiske røver. Mm. Ord nummer 4. Jern. J-E-R-N. Jern.
3: Metal.
1: Sidste ord. Bule.
3: Bule. Bule. Forhøjningen.
1: Det,
3: ej, det,
1: det,
3: var
1: sagde,
3: på,
1: det sagde
3: Anne.
1: Du, Anne.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja.
3: Det var vildt.
1: Men,
3: hvad endte,
1: Anne, men du endte med at sige bil. Fordi der nogle gange buler i en bil.
3: Ja.
1: Ja. Og jeg vil sige, kommer jeg lige til at se ned over papirerne her, at det er 100% en tilfældighed, at jern og bule, det er to ord, der kommer efter hinanden.
3: Jeg vil have sagt buks, men det ikke
1: tænker jeg bare, nu kan jeg lige så godt nævne det nu her, inden nogen andre kommer til at gøre det for os. Der var to, I var enige om, og det betyder altså, at Anne, modsat første gang, du deltog for over 6 år siden, så går du ikke tomhændet herfra. Du får 5 år spillet.
2: Det er også spændende, synes jeg.
3: Ja,
1: det synes
3: jeg
1: bestemt også, der er. Og så tales vi ved i 2032.
2: Ja, men jeg bliver ved.
1: Nej, det er godt.
3: Jeg
1: elsker at tale med dig igen. Dejligt at have dig med, Anne. God dag.
2: Ja, i lige måde, tak.
1: Tak.
3: Hej.
2: Hej.
1: Jeg synes, hun var en god deltager. Varm, kold, den havde du også. Hvad havde du på citron, Karoline?
4: Frugt.
1: Du havde frugt? Jeg havde også frugt. 20.
3: Stjæle
1: havde jeg også. Okay, nu har vi 3 ud af 3, Karoline. Jern.
4: Metal.
1: Og jeg havde også metal på den. Bule.
4: Bil.
1: Åh, jeg havde skade.
4: Åh, jeg tænker også bakke.
1: Ja.
4: Åh,
1: oh, kunne man også godt.
4: Jeg synes, man hører om bakkebuler.
1: Ja, det gør man. 5-år-konkurrencen har en sidste dag i den her uge, og det er i morgen, og så er der pause næste uge, hvor der er efterårsferie, så skal du lige have et sidste skud om at vinde de 50.000 kroner til at gøre ferien lidt sjovere. SMS til os nu, og jeg ved, at det tilmelder dig. Håb på, at du bliver udvalgt og kan deltage i morgen tidlig 7.30.
0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter lejen.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
24: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
25: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Eminem og The Real Slim Shady i Gonova-klokken. Den er 8:05. Det er mig, Karoline og Dennis, som er stået op med dig her til morgen. Yndlingsnyhed i dag, det er Donald Trump, som jo har været ude og tale om Nobels fredspriskomité.
1: They have a reputation for maybe not giving it to people like me. But...
2: well...
0: du kan ikke... Nej, give... Sorry, hvis du har startet en krig... så er det måske relativt nemt at argumentere mod at skulle tildele personen, som har startet krigen, en fredspris. Altså, det er jo for fanden, det er 100% modsatte af fred.
3: Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor han er chokeret.
0: Det kan jeg så godt forstå, for nu har vi ligesom set hans reaktionsmønstre over mange år, så det kommer som et mindre chok for mig, at han ikke forstår det. Men har han ikke egentlig forvejen?
3: Jo, han købte
0: en fredspris for hende, aktivisten, og hvad det, jeg ved ikke, om hun er blevet indsat som leder af Venezuela.
2: Nej, gav hun ham den ikke? Jeg tror, hun gav ham, jeg kan ikke huske det.
0: Det kan godt være, at jeg synes, der var en handel involveret i den der, men måske fik hun lov at beholde pengene. Jeg ved ikke, om der er penge forbundet med fredsprisen, men der er i nogle af de andre priser, som bliver... uddelt. Der blev også uddelt nogle Nobelpriser, var det i går, for noget kemi blandt andet.
3: Ja, det er jo
0: og
3: nu,
0: der,
3: man
0: der får man nogle penge med. Jeg tror, det er omkring 8 millioner kroner. Og det var så to forskellige, der skulle dele den her kemi Nobelpris, hvor de havde løst et eller andet 100 år gammelt kemisk mysterie, hvilket var ret fantastisk. Den ene vinder af den her Nobelpris var 94 år gammel.
3: Wow.
0: Så fedt nok at blive anerkendt der i sit, der tror jeg, uden at fornærme nogen godt, man kan sige, sit livs efterår. Okay. Den anden var en vorhar på 70.
3: De får jo, den der uddeling er jo normalt i december, men det er i den her uge, vi ligesom får at vide, hvem der vinder.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg ved, det er i morgen, vi får at vide, hvem der vinder fredsprisen. Så han har nok fået at vide, det bliver ikke dig i år.
0: Hvad er oddsene på, at det bliver Trump? Kan man sætte penge på det?
2: Jeg tror, det
3: jeg
2: er
3: håber fandme, man får meget igen da. Altså, man burde fandme for meget igen.
2: Jeg bliver stadig lidt bange, når jeg tænker på, at det er, at han sidder, hvor han sidder.
3: Jeg tror seriøst, ham, der er præsident for FIFA, han har større chance for at vinde fredsprisen.
0: Det kan godt. Det kan være, de deler den, de to. Det kan man aldrig vide, jo. Altså. Klokken er 8:03. Her er David Guetta og Sia og Titanium på Nova.

0: Godmorgen, klokken er 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her er det nyhederne, leveret af Simon Rubelgaard. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et ret klart krav. De vil nemlig have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af de offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget så skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen hun vil ikke på forhånd love at gå med til det her forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene penge på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg. Og så skal det være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag der fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod såkaldte deepfakes. Et centralt mål er at få sociale medier til hurtigt at fjerne falske billeder, videoer og lydklip. Zenia Stampe peger på, at kunstig intelligens kan føre til misinformation. Satire vil fortsat være tilladt, selvom ministeren medgiver, at grænsen altså kan være ret svær at trække. Det bliver op til domstolene at afgøre, og kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Venstre ligger historisk lavt i meningsmålingerne og står lige nu til under 6% af stemmerne. Det viser en måling, som Opinion har lavet for DR. Og det er altså den laveste måling i knap 20 år, og dermed så er Venstre nu det næstmindste parti i blå blok. Anderledes der står det til i Dansk Folkeparti, der den seneste tid er blevet målt til at være det største parti i blå blok. I målingen fra Opinion der står DF til lige under 13% af stemmerne, og det er altså en lille tilbagegang fra målingen i september, men altså stadig en fremgang fra folketingsvalget. Hvis du får brug for dit gamle eksamensbevis, så kan du nu opstøve digitalt. Rigsarkivet og Styrelsen for IT og Læring udvider nemlig adgangen til eksamensdata med Min Kompetencemappe. Og dermed så kan over en million af os finde vores karakterer fra grundskolen. I hvert fald hvis man gennemførte grundskolen i perioden 2002-2017. Tidligere der skulle man kontakte Rigsarkivet eller skolen selv for at få de her beviser, men nu kan vi altså skippe sagsbehandlingen, hvis vi skal bruge beviserne til at søge job eller uddannelse.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver mest en skydedag i dag, og der vil også være regn i perioder. Mod vest kan de dog opleve en opklaring ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag de ligger mellem 10 og 15 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken er 8:03. Jeg er sikker på, at vi alle sammen render rundt med noget lækker viden. Altså, vi ved faktisk, at du ved noget, vi ikke ved, og vi håber, du vil dele din viden. Ved du ikke et eller andet, som vi andre ikke ved, Majbrit, som du tænker, det kunne være meget sjovt, hvis det vidste? Nej, du vil ikke være med.
5: What?
0: Vi kører en runde med fun facts om et øjeblik, og det behøver ikke være sådan haha-sjove, men det er mere bare sådan en titel, fun fact.
5: Ja.
0: Yeah. Allerførst spiller vi Somber her, Homewrecker.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Når jeg bliver diktator, så bliver der en streng straf til folk, som byder på noget, man har til salg på Vinted, og man accepterer budet, hvorefter man ikke kører fra dem igen.
1: Forstår. Dem har jeg også nogle af. Det er mega irriterende. Man har allerede nærmest pakket varen. Og så, sådan lidt...
0: så langt er dog ikke noget. Men det er sådan,
1: nej, men
0: hvis
1: har
0: du har sagt, det vil jeg gerne købe, jamen, så fucking tryk på stil, altså.
1: Ja, helt ærligt.
0: Nå. Nej. Anyway. Hej, velkommen til Gonova. Det er klokken 8-holdet, der er kørende og hopper med ombord her. Den er 11 minutter over, det er mig, det er Karoline, og jeg hedder Dennis. Og nu skal vi have nogle fun facts. Og vi kan få fun facts ind på sms, hvis du har lyst til det. Eller du er også velkommen til at ringe til os. Hvis du sms'er et fun fact til os, jeg kommer med et eksempel lige om et øjeblik, så skal du skrive Nova og skrive dit fun fact, og dit navn selvfølgelig også, så du kan få credit for det, og sende til 1220. Det koster en enkelt krone. Mm. Eller du kan som altid ringe 70 11 9000. Må jeg starte med en fun fact?
1: Ja.
0: Har I nogen?
2: Ja.
0: Okay, ellers tænk lige over en. Her er mit fun fact. Vaskemærket på trøjer sidder altid i venstre side. Hvilket vil sige, at når du tager en trøje på, behøver du aldrig være i tvivl om, medmindre du har klippet vaskemærket af, og hvilken vej der vender frem på din trøje, fordi at du ved, at i venstre side, der sidder vaskemærket altid. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er på bukser, eller undertøj, eller alt muligt andet, men på trøjer er det altid i venstre side.
2: Det er fordi bukser, der skal man tit lyne op.
0: Det er altid venstre side.
1: Det er, er det sindssygt?
0: Er det ikke... Tjek din trøje.
2: Jamen, jeg har, det var det første, jeg gjorde, da du sagde det. Jeg har,
0: der var I klar over det?
2: Nej.
0: Men... Det er da et fun fact, der vinder.
2: Det er det.
0: Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til, men det er et fun fact.
2: Nej, fed fun fact.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har også en, som jeg kan huske, jeg lærte på et tidspunkt. Vil du have den nu?
0: Meget gerne.
2: Okay. London er af FN klassificeret som en skov. Altså, London er omegn, fordi der er over 8 millioner træer.
1: Hvad?
2: Ja.
0: Og husk, vi kommer ikke til at faktatjekke dit fun fact her. Ja, vi stoler 100% på, at London er en skov.
2: Jamen,
0: der er mange træer også, der er alle de der parker.
2: Det er fordi, det er noget med, at en skov, så skal der ligesom være vis antal træer i et vis område, og der er over 8 millioner i London omegn. Og så det er blevet klassificeret som en skov, faktisk.
0: Kom et fun fact. Send det på sms, skriv Nova og dit fun fact, og gerne dit navn også, send til 1220 til en krone, eller ring 70 11 9000. Troels fra Vordingborg, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Lad os høre dit fun fact.
3: Jamen, jeg tænkte, nu går I så meget op i mad fra tid til anden af, så skal I næsten have det her fun fact. Der er en anden farve, eller en anden årsag til en sammenhæng mellem tomater og jordbær, end den røde farve.
0: Så...
3: Og det er ganske enkelt, at hvis man tager et jordbær og putter peber på, så får du en smag af tomat, når du spiser jordbær. Og omvendt, hvis du tager en tomat og putter sukker på, så vil det smage som et jordbær.
2: Jeg har godt set det der, men jeg vidste ikke, om det var rigtigt. Jeg turde ikke prøve.
1: Jeg tror, jeg glemte at lukke øjnene, fordi vi prøvede i sommer, der prøvede vi nemlig at gøre det med en tomat, hvor vi puttede sukker på.
0: Mm-hmm.
1: Og det smagte en tomat med sukker på.
3: Okay. Godt så.
2: Jamen,
0: men vi har ikke prøvet begge.
3: Jeg blev i hvert fald meget overrasket.
1: Vi har ikke prøvet jordbær med peber.
0: 100% noget, vi skal prøve igen, og du har ret. Vi elsker ting, man kan æde, så lad os endelig få nogen... En anledning til at smage på et eller andet her i studiet.
2: Altid.
0: Og vi kan altid spise resten af bakken af jordbær uden peber på.
1: Præcis.
3: Ja.
0: Fremragende. Jamen godt. Okay. Fun fact. Tak for at ringe, Troels.
3: Velkommen.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
1: Der er også nogen, der siger, at hvis du putter sukker på agurk, så smager det som vandmelon.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Altså det der med bare at putte frugt på, eller sukker på grøntsager, så skulle det smage som en frugt. Jeg ved det ikke.
0: Her er et fun fact fra Andrea. Solen er længst væk fra jorden om sommeren, og omvendt er solen tættest på jorden om vinteren.
2: Hvad? Hvorfor det?
0: Sandt.
2: Ja, men...
0: Det er fordi jorden tilter jo, drejer om sin egen akse, men den er væltet, jeg kan huske, hvor mange grader der er, 23 grader eller et eller andet. Og det gør, at den tilter væk fra solen, hvilket gør, at vi har vinter på vores breddegrader.
2: Det er fordi, man tænker, når man...
0: Selvom vi tætter på solen.
2: Ja. Ej, gud, hvor skørt.
0: Kom med flere fun facts. Enten på sms Nova først og dit fun fact sendt til 1220 til en krone, eller giv os ring 70 11 9000.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Mad skal spises, ikke spildes.
5: Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: 8.24. Godmorgen, det er Gunova. Vi har fun facts i radioen, så har du et eller andet fun fact, som du tænker vil imponere andre, at du ved, så ring til os nu 70 11 9000, eller send en sms, skriv Nova og din besked send til 1220, det koster en krone. Jeg ved, der er flere, der har prøvet at ringe, men har fået optaget tone eller noget andet. Jeg ved ikke lige, hvad der skete med vores telefonsystem, det har lige haft det skidt, men det ser ud til at køre igen her til morgen. Benjamin har skrevet til os, omkring 8-9% af alle mennesker, der nogensinde har levet, er i live i dag.
1: Hvad?
0: Omkring 8-9% af alle mennesker, der nogensinde har levet i menneskehedens historie, er rent faktisk i live i dag, hvilket er vildt, når man tænker på, at mennesker som race er nogle 100.000 år gammel.
1: Men vi har også haft historie med virkelig at blive dræbt af dyr, eller så af hinanden.
0: Og... Men der var bare ikke ret mange mennesker i gamle dage.
1: Og altså, det er også
0: der
1: rigtigt,
0: er bare virkelig, virkelig mange mennesker nu.
1: Og folk døde også tidligt. Altså sådan...
0: Nå, men så er det jo hurtigt at udskifte en generation. Der var bare ikke særlig mange mennesker. Vi er rigtig, rigtig mange mennesker.
1: Ja, det er helt vildt, ja.
0: Ja. Jeg har et andet fun fact, inden vi lige hopper på telefonen, tænker jeg. Og det fun fact, det er, at hvis man tager menneskekroppen som størrelse, tror jeg så, at den er tættere på det mindste ting overhovedet, der findes. Altså hvis man går helt ned på under atomniveau, men, altså helt ned i det mindste, man kan opløse ting i. Eller tror I, at menneskekroppen er tættere på den allerstørste størrelse, man har, altså hele det observerbare univers?
1: Jeg tror da det mindste, fordi der er så meget derude.
0: Og svaret er, at vi er tættere på det største som menneskehed, end på det mindste.
2: Der er jo ting, der er så mikroskopiske, så du skal jo gange med så mange milliarder, før det bliver til et menneske, hvorimod hvis du tager os op imod...
0: Vi taler hele det observerbare univers.
1: Ja. Du skal alligevel tænke på, altså sådan, hvor meget af jorden, der kan være i sol. Altså,
0: 13,8 milliarder års...
1: Størrelser.
0: Fra The Big Bang til nu. Alt det er vi stadigvæk tættere på i størrelse i menneskeheden, end det mindste overhovedet, man kan zoome ind på.
1: Det er vildt.
0: Det er skørt. Nå, mens vi lige får liv i telefonerne, så skal vi lige hoppe på telefonen her. Vi har, skal vi lige se her, Sandra med fra Amager. Godmorgen, Sandra.
3: Godmorgen.
0: Vi vil elske at høre dit fun facts.
3: Ja, jeg har et lille fun fact om dyr. Ja. Og det er simpelthen om tigeren, fordi altså, vi ser den jo som orange, og så kan man godt tænke, det er da lidt mærkeligt, hvis den skal kamuflere sig.
0: Mm-hmm.
3: Men det er egentlig fordi, at andre dyr, de kan ikke se farven orange. De ser den som grøn. Så når den går rundt i junglen, så er den grøn og sort.
2: Så alle dyr er farveblinde i virkeligheden?
3: Ja, det er sådan, det er. Ja.
2: Eller rød, eller orange, grøn farveblinde i hvert fald.
3: Men... Ja, de kan i hvert fald ikke se orange.
0: Nej.
3: Så om de kan se andre farver, det ved jeg sådan set.
2: Men så er løven jo helt gennemsigtig.
0: Det tror jeg ikke, det sådan, virker meget.
2: Så bliver den jo så løven grøn. Nå, men jeg mener, så er løven grøn. Ja, også smart.
0: Men fantastisk fun fact.
2: Ja.
0: Ja,
3: simpelthen.
2: Tusind tak.
3: Det er meget dejligt, at vi kan se orange i hvert fald.
2: Det
0: er en køn farve. Tak, Sandra. God dag.
3: I lige måde. Tak for godt program.
0: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
0: Bjarne fra Amager, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Kom med et godt fun fact til os.
4: Teknologien til mobil.
2: Det var næsten sjovt, det der.
1: Ej, Bjørn. Også fordi man hørte lige den der viffen. Nej, tænk nu.
2: Du faldt ud. Vi kan ikke høre dig.
1: Er det fun fact? Det er en god joke.
0: Enten så troller Bjørn os. Må jeg læse, hvad vores praktikant skriver på skærmen?
2: Ja.
0: Teknologien til mobiltelefonen er opfundet i Danmark. Ikke super god reklame lige nu, vil jeg sige.
2: Nej, ikke rigtigt.
0: Men tak, Bjarne.
1: Tak.
0: Derfor kan man også sende sit fun fact ind på sms. Ej, jeg tror, der er liv nu her igen. Vi har Cecilie med fra Lyngby. Godmorgen, Cecilie.
5: Godmorgen.
0: Lad os høre dit fun fact.
5: Ja, mennesket er ikke i stand til at opfatte, når det altså ved, når man bliver våd. Vi tror, vi bliver våde, det gør vi, det gør man jo, men huden kan ikke opfange, at vi bliver våde. Vi opfanger temperaturforskellen.
1: Ja, det har jeg godt hørt før, og jeg har siddet med en finger i vand og været sådan.
5: Som menneske, altså man kan ikke opfatte, at man bliver våd.
0: Er det ikke noget med, at molekyletætheden gør, at man rent faktisk ikke bliver våd? Det rører ikke rigtigt ved huden, der ligger sig som sådan en hinde ud over, men uden at røre menneskeheden. Det samme, hvis jeg rører ved bordet, så rører jeg ikke ved bordet, men det... Der er nogle molekyler mellem min finger og bordet, eksempelvis.
5: Ja, præcis.
2: Nej, nu stop. Nu imploderer min hjerne. Hvis der er noget på bordet, så kan jeg da godt glide på dig og få det væk, så har jeg jo rørt ved bordet.
1: Ja, men du kan ikke mærke. Det er noget, du bilder dig ind, at du kan mærke.
2: Åh, hold dog op.
1: Jamen, du rører ved det, men...
2: Så skal jeg gå hen og røre på dig med en meget hurtig, meget hurtig hånd. Så kan du se, om du kan mærke den.
0: Det var ikke mig, der slog. Det var nogle molekyler, der
2: var. Ja, det er det.
0: Ja. Cecilia, fremragende fun fact. Tak for ringet. God dag.
5: Tak lige med.
1: Tak, hej.
2: Jeg kan ikke lide den her dag.
1: What?
2: Jeg synes, vi får nogle ting, jeg ikke kan forholde mig til.
0: Når man sidder i bilen, det er Emma, der skriver det her. Når man sidder i bilen, kan man se, hvilken side tankdækslet sidder. Der er altid en lille pil, enten i højre eller venstre side, af det lille tankikon, man har. Jeg var 28, da jeg lærte det, skriver Emma. Hvilket jo er tragisk at få at vide nu her, hvor så stor en del af bilparken bliver skiftet ud til elbil.
1: Nej, jeg kan godt mærke det her. Det var informativt. Det er, fordi jeg kører forkert samtlige gange.
0: Så dernede, hvor du kan se, hvor den lyser, når den er ved at løbe tør for benzin, der plejer at være en pil, der peger i den retning, hvor tankdækslet sidder.
2: Mm. Det er rigtigt.
0: Jeg vil sige,
1: og jeg var 26, før jeg lærte det.
0: Ærligt, det er ikke mange år siden, at jeg lærte det. Jeg tror faktisk, det var under nogle lytter, der fortalte det.
2: Det tror jeg også, det var. Ja. Men Lukas, han skrev ind, og det er faktisk noget, du også fortalte for noget tid siden, men nu kommer lige med, man trækker kun vejret med et næsebor ad gangen, og det skifter i løbet af dagen. Og det er faktisk, jeg sad lige og tænkte over det, jeg trækker kun vejret med det venstre næsebor lige nu.
1: Jeg har svært ved at tro på det også, men jeg
0: er også sådan, venstre også. Man kan vide, om det er sådan lidt ligesom med menstruationscyklus, at man synkroniserer næsebor, når man arbejder tæt sammen på hold.
1: Nå, så vi er
0: alle sammen venstre. Vi kører alle sammen venstre lige nu.
2: Jeg tror godt, du kan
1: tvinge det. Jeg føler, jeg puster ud af begge.
2: Ja, jeg tror også, du... Men jeg tror godt, du kan tvinge det. Altså, så, man sådan, så trækker man vejret dybt ind, og så puster du ud med munden. Det er en god måde at trække vejret på. Men når du trækker ind, bare helt almindeligt.
0: Head rush.
2: Ja, lige præcis. Men når du bare sidder helt almindeligt og trækker vejret, så bruger du kun
1: jeg næste. Prøver lige at fortælle, at jeg hopper på venstre, så vi kan blive sænket.
2: Ja. Der er altså en, der skriver, du kan ikke smage kanel, hvis du holder dig for næsen, men du kan ikke smage noget, hvis du holder dig for næsen.
0: Det tror jeg, det kan jeg ikke tro på. Det kan jeg ikke tro på.
1: Det kan man
0: nej,
1: da
0: nej,
1: godt.
0: Det kan jeg, det kan
2: hvis du ikke kan lugte noget, kan du ikke smage noget?
0: Man kan godt smage
1: en lille smule. Hvis du spiser noget citron ind i munden,
2: nej, men
1: og
2: du
1: jeg
2: kan godt fornemme,
1: næsen.
2: Du kan godt fornemme, om det er stærkt, eller om det er sødt eller salt, men du kan ikke definere smagen. Ja. Fordi de receptorer, der sidder på tungen, kan godt fortælle, om det er stærkt eller sødt eller salt.
1: Jeg kan love dig for, når jeg tager tequila i munden og har holdt mig for næsen, så kan min krop godt definere den smag og sige, ah.
0: Jeg tror, det er noget muscle memory, du kører Karoline. Det, jeg tror ikke, det er sådan, du kan lugte det.
1: Jeg synes, min krop reagerer på det.
2: Vi kan lave en test efter efterårsferien.
1: Nej, tak.
0: Tak for fun facts. Vi pakker dem alle sammen ned og bruger dem næste gang. Vi skal være interessant i andre menneskers selskab. Takket være dig, så vi sætter pris på det. Klokken den er 8:31. Lad os blive opdateret på de seneste nyheder.
4: Mange af os har oprettet en såkaldt kreditadvarsel. Faktisk så har over 700.000 personer fået det gjort, det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I mandags der lød det nemlig, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på næsten 9 millioner registrerede personer. Og den her kreditadvarsel, den hjælper altså med at advare mod, hvis der ydes kredit og lån i dit navn. Så fortsætter nedturen i Venstre efter en tid med intern splittelse. Partiet står lige nu, ifølge en måling foretaget i opinion for DR, til 5,8% af stemmerne. Og det er altså den laveste måling, siden opinion startede de her målinger for knap 20 år siden. Dermed så er Venstre nu det næstmindste parti i blå blok. Nu kan du opstøve dit eksamensbevis fra grundskolen digitalt. Rigsarkivet og Styrelsen for IT og Læring udvider nemlig adgangen til eksamensdata i portalen Min Kompetencemappe. Dermed så får over 1 million af os, der gennemførte grundskolen i perioden 2002-2017, adgang til dokumenter, der tidligere krævede sagsbehandling.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
4: Det bliver mest en skydedag i dag, og der vil også være regn i perioder. Mod vest kan de dog opleve en opklaring ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag de ligger mellem 10 og 15 grader.
7: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
10: Til kæphesterryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: 7.09, det er Gonova. Vi talte tidligere om Donald Trump, som jo ønsker at få Nobels fredspris, men erkender, at de nok ikke lige står øverst på podiet, når den skal uddeles. Valdemar, vores praktikant, har fundet oddsene for, hvor stor sandsynligheden er, ifølge bookmakerne, på, at Donald Trump han får Nobels fredspris. Ja. Og hvad er tallet?
1: Det er, du får simpelthen 93 gange igen.
2: Er det det hele?
0: Ja, så det vil sige, at... Det
3: synes jeg ikke er møg. Prøv lige at smide 100 kroner. Ja, alligevel.
0: Det er 100 kroner, du taber. Men,
3: ja, men altså... men, 93 men, er meget.
0: Men, og jeg forstår ikke, fordi jeg er ikke en betting man. Men så, hvis jeg spillede 1 krone, så ville jeg få 93 kroner igen, hvis han bliver.
3: Ja.
0: Så hvis jeg spillede 100 kroner, så er det så 9.300 kroner. På den måde. Er det sådan, det fungerer ret?
3: Ja. Okay, godt nok. Så du får det igen, det du smider ind.
0: Ja. Jeg siger ikke, jeg er dårlig til at regne. Jeg har bare aldrig sat mig ind i, hvordan det der.
1: Om det er jo sådan, man taber penge.
0: Ja.
3: Ja, det er meget godt.
0: Den nemmeste måde, jeg kan tabe penge på ved betting, det er at lade være med at spille. Nå, jamen, vi får svaret i morgen om, hvem der bliver tildelt Nobels fredspris, og så bliver den først uddelt til december. 10. december, ikke?
3: Jo.
0: Det der, at man uddeler den slags.
3: Jeg har lidt en problematik, som kommer til at udspille sig senere i dag og også i morgen, fordi min far kommer og besøger mig.
2: Mm-hmm.
3: Og det er egentlig mega hyggeligt. Jeg glæder mig. Det er altid hyggeligt. Vi har det godt sammen.
0: Mm-hmm.
3: Problemet er bare, at jeg er bange for, at når vi går rundt sammen på gaden og sådan noget,
0: mm-hmm.
3: At jeg synes, at nogle gange så kigger folk, og jeg ved godt, at hvad det kunne ligne.
2: Altså, hvad folk, kunne det ligne?
3: Jamen, det ligner lidt, at jeg er hans sugar baby. Eller at vi er et par.
0: What? Hvorfor holder du ham i hånden, når I går, eller hvad?
3: Nej, men også fordi, så vi ude, hvis vi skal ud og spise eller et eller andet, det kan godt ligne en date.
0: Ej, tror du ikke, du overtænker det? Jeg kan vel mig indrømme, jeg kunne godt lige kort tænke tanken til, der er godt nok stor aldersforskel på de to.
3: Præcis.
0: Aha.
2: Hvor ung ser din far ud? Ligner han sådan en ægte far? Altså, eller er han sådan... Jeg ved sgu ikke, det er svært.
0: Ens far siger jo altid bare far-aktiv.
2: Ja, måske.
3: Han er jo på jeres alder.
2: Altså, nå, så er ung og sprød.
3: Han er 53. Han er 53. Ja, yngre end dig, Maj-Brit.
2: Men... Åh, din kæft.
0: Markant ældre end mig.
2: Ja, de ej, hvor
3: der,
2: lyver.
3: De der to.
2: Men jeg tror da aldrig rigtigt, jeg har tænkt den tanke, fordi jeg har jo en søn på 24, og det er... Jeg kunne da godt finde på at holde ham i hånden, hvis det var, vi gik et eller andet sted.
3: Men det synes jeg jo er anderledes. Fordi det er sjældent,
0: du ligner mere en mor, der bliver holdt i hånden af sin søn.
3: Ja, han støtter dig lige i noget. Men det er også som om, jeg synes, det er sjældent, man jo hører om kvinder, der dater meget unge.
0: Maj-Brit, hun fandt ud af efter 10 sekunder, hvis ikke jeg har noget comeback, så man kan altid bruge en idiot.
3: Jamen,
2: jeg trækker idiotkortet.
3: Mm-hmm. Jeg føler bare, at man tit der mere ofte ser mænd i 50'erne lige pludselig date en eller anden efter et... Et ægteskab bliver pludselig en eller anden i midt-20'erne.
2: Ja, eller sådan et sugar daddy-agtigt.
3: Ja.
2: Jeg synes, jeg tænker, at det skal være hvordan... så skræmmende, at du skal gå rundt med de tanker, fordi du sidder og spiser en frokost med din far.
0: Men bortset fra det... Altså...
3: Hvordan
0: så må du... Nå, men jeg synes ikke, at det er ligegyldigt. Du kan ikke kontrollere, hvad andre folk tænker alligevel. Det, du kan kontrollere, det er, hvordan bliver du set i det her. Så hvis nu, at du tror, at folk alligevel vil tro, at han er din sugar daddy...
3: Mm.
0: Så sørg sgu da i det mindste for, at han ser lidt spifud, når han er ude. Så det er sådan lidt, at de tænker, nå okay, hun har fundet en, som er godt ved muffen. Han har en god stil. Perfekt for hende.
3: Ja,
0: hvis han ser lurvet ud, når jeg er ude, så er det ikke okay.
3: Nå, men jeg synes da, at han...
0: Så vil folk tænke, hun kunne gøre bedre.
2: Eller så skal du virkelig, når du er der, bare sådan et, har du ringet til mor for nylig? Eller så sådan virkelig hele tiden kun tale om din mor og dine søster? Og,
3: så
2: du skal passe på ikke at sige far lidt for kælen. Det kan godt misforstå.
0: Eller daddy.
2: Eller daddy. Daddy, må jeg lige få kortet?
3: Ej!
2: Skal op og betale.
0: Du kan ikke gå i centret eller magasin eller et eller andet og shoppe på hans kort inden. Det er klart.
3: Det går simpelthen ikke. Nej.
0: Det giver lidt... Det vil jeg faktisk give dig ret. Det kan godt
2: jeg tror, din far er glad for den her snak.
0: Ja. Jeg har aldrig nogensinde som mand i min alder spekuleret over, at andre kunne opfatte det på den måde, når man kommer gående med sine døtre. Også fordi, at... men jeg tror, jeg går meget... Hvis jeg går sammen med mine døtre, så jeg går meget sådan faragtigt sammen med dem.
2: Ja, du går lidt foran dem, ikke?
0: Nej, ikke en...
2: Det er jo mærkeligt,
0: det tror jeg faktisk, jeg gør i nogle tilfælde. Og hvis jeg står sammen med dem, så holder jeg dem om skuldrene, men på den der faragtige måde. Mm. Sådan lidt, det her, det er min pige.
3: Men er det ikke også mere sådan, fordi hvis du går med begge, fordi hvis min søster var her, så vil jeg også være sådan, det er også far. Så synes jeg, det bliver tydeligt gjort mere. Og hvis min mor er her, så er det jo det samme, som man er en familie. Men når det er bare mig og far, så det er som om det... Ja. Det er også mærkeligt, hvis han går lidt foran mig, så går vi jo ikke sammen.
0: Ærligt, jeg har en udfordring til dig, Caroline. Udfordringen er, at hvis du skal ud og spise med din far eller et eller andet, at du undervejs, mens der er en tjener i nærheden eller noget andet, siger, hvad skal du have, daddy? Bare for at få hans reaktion undervejs, det kunne være fantastisk.
3: Det ved jeg ikke, hvor sjovt, jeg synes,
0: er. Er du klar over, hvor sjovt det vil være? Især hvis han ikke har hørt den her samtale.
3: Tror jeg ikke, han har.
0: Hvordan tror du, han vil have det med det?
3: Jeg tror, han vil være sådan...
0: Han synes, det var lidt klamt, ikke?
3: Jo, måske, ja.
0: Fremragende. Så det er udfordringen, og vi glæder os allerede til at høre det, når vi er tilbage efter efterårsferien.
3: Daddy eller
0: hvordan
3: papi?
0: Papi er også en god idé at bruge. Du bestemmer selv. En af de to er muligheder at bruge.
2: Og film det.
0: Ja, også det. Klokken den er 14 minutter i 9 om lidt. Benjamin Hav, som i morgen er aktuel med en ny single, hvor han har Christoffer med. Mm-hmm. Lige nu skal vi dog bare glæde os til en smuttur til Portugal sammen med Benjamin lige om lidt. Nova.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen, for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Jeg er spændt på at høre den nye sang, han kommer med i morgen, sammen med Christoffer. Ved vi, hvad den hedder? Er der kommet en titel ud på den?
1: Jeg synes, de har postet et billede, har de ikke det?
0: Måske. Nå, men Benjamin Hav er i hvert fald aktuel i morgen, sammen med Christoffer.
1: Er det ikke den, der hedder Larger Than Life?
0: Last Christmas, jo. Det er rigtigt, ja.
1: Larger Than Life.
0: Larger Than Life, det var det næste bud. Ja. Hurtig quiz til en hurtig Chris. Hej Chris!
2: Halløj med jer!
0: Du har din dobbelt op med Chris, quiz hver evig eneste dag, hvor man skal gætte, hvilke sange der er dobbelt op på. Så du ved noget om musik. Men ved du, hvad Lady Gaga synger i den her sang? Det startede vi programmet med i morges, og mange lytterne vidste godt, efter de havde googlet det.
3: Ja, det er produceren Red One, der har produceret.
0: Ja, og hvad er det næste, der bliver sunget?
3: Bliver det. Convict, det er Akons tag.
1: Shut up, hvor er du...
0: Så han vidste rent faktisk noget om det, ham der Chris der.
1: Jeg troede jo, Chris, at det var Red Wine, drunk in the night.
0: Og det kunne faktisk også godt lyde.
1: Fordi hun synger, I had a little bit too much. Og jeg synes, hun skal notere det.
3: Det giver mening, det gør det altså.
1: Ja. Men hvad er det så, hun har fået for meget af? Det finder vi ud af til
0: morgen. Lad vi den ligge der. Al den stakkels sang, den har ligget der, hvor generet folk er siden 2008. Nu lader vi den være.
3: I snakkede fun facts tidligere.
0: Ja, har du et?
3: Jamen, det er fordi, jeg hørte den der med London, som blev betragtet som en skov, fortalte du.
1: Ja.
3: Det er ret vildt, Kav. Men jeg synes, det er vildt. Men apropos træer, så har jeg, og jeg har ikke fakta-tjekket den, men der skulle være noget med, hejer ældre end træer.
1: Ja, det har jeg også godt hørt.
3: Deres forfædre har svømmet rundt før træerne.
0: Der har eksisteret hejer længere tid på jorden, end der har eksisteret træer.
3: Det er jo vanvittigt.
1: Det er grænseoverskridende.
3: Ja. Fuldstændig.
1: Det er derfor, kun en tåbe frygter ikke havet.
0: Bestemt.
1: Og skoven.
3: Og hegn. Og
1: hegn. Ja, og hegn.
0: Vi siger tak for nu, Chris. Han overtager butikken, og med et øjeblik med mere lyden af i dag. Ha' en fremragende torsdag.
3: Hej.
1: Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn er Simon Rolikov. På få dage der er andelen af danskerne, der har oprettet en såkaldt kreditadvarsel i CPR, næsten firedoblet. Over 700.000 af os har nemlig oprettet sådan en her advarsel, det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund, så er det et udtryk for, at vi tager situationen alvorligt. I mandags der lød det jo altså, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner registrerede personer i Danmark. Kreditadvarslen her, det gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn, og dermed så kan den altså være med til at sikre en imod identitetsmisbrug. Så bliver der registreret langt færre småpakker i tolden efter EU's nye toldregler. En uge før tolden trådte i kraft i juli, der blev der registreret omkring 400.000 småpakker fra lande uden for EU. Og i september, der var tallet så faldet til under 10.000. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Tallene her, de vækker glæde hos Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der kalder det for en fantastisk nyhed, det skriver TV2. Hos Dansk Erhverv og fragtfirmaet DAO, der er oplevelsen dog en lidt anden. Til TV2, der lyder det, at pakkerne fortsat kommer til i stor stil. Forskellen er bare, at de ikke tolddeklareres herhjemme, men kommer ind via andre EU-lande. Unge med angst og stress tøver ofte med at søge hjælp, fordi de er bekymrede eller skammer sig. Det viser en undersøgelse fra Angst- og Stressforeningen. Omkring 3 ud af 4 af de 18-29-årige døjer med mange bekymringer og har svært ved at stoppe overtænkning. Men over halvdelen af dem udtrykker altså en skam og usikkerhed, der har fået dem til at vente med at søge hjælp. Foreningen her understreger, at hjælpen bør sættes i gang tidligt. Jo længere man venter med at søge hjælp, desto sværere bliver det at komme videre, lyder det. Så er 3 ud af 4 vilde dyr forsvundet siden 1970, det viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Årsagen til det drastiske fald er der ingen tvivl om, det er nemlig også mennesker, det siger Agnete Schønau Winther, der er miljøfaglig direktør i Verdens Naturfonden. Den største trussel mod dyrene, det er nemlig tab af levesteder. Men der er heldigvis også håb i den her rapport, fordi lidt over 40% af verdens bestande er nemlig i fremgang. Ifølge direktøren så viser det, at naturen kan komme sig, hvis vi mennesker gør en indsats.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det er en skydedag, og det bliver det for det meste af landet. Der vil også være regn i flere perioder, og så kan den vestlige del af landet altså opleve en opklaring ud på eftermiddagen, men så bliver det altså en grå efterårsdag. Temperaturerne ligger på mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God torsdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Tak til Gunova. Jeg har J-Lo til dig og David Guetta lige efter Nelly og Kelly Rowland. Og her først, Teddy Swims som Bad Dreams. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

På Nova med lyden af i dag, og igen her med Nelly og Kelly Rowland. Dilemma fik du lige her. Dejligt, du er lige her sammen med os, Chris, i studiet. Og det er jo ikke en helt almindelig dag i dag. I dag, der er det National Fluffernutter Day. Ja. Og hvis du tænker, det lyder lidt som noget, jeg ikke bør google på arbejdspladsen, så bare rolig. Det er en sandwich. Det er en sandwich. Ja. Det er selvfølgelig en amerikansk nationaldag, det her. To skiver hvidt brød, lidt peanut butter, og så det her marshmallow fluff, som jeg ikke kender til, men det er altså sådan en sød, klistret marshmallow-creme. Jeg tænker, du skal i en speciel butik herhjemme for at finde den her. Fluffernutter blev så populær, at politikere forsøgte officielt at gøre den til sådan en steak sandwich. Jeg ved ikke, om det skete, men det er så lidt dagen, hvor...

Ja, madpakken, den har opgivet at være en frokost, og så er den blevet til en dessert eller et eller andet. Enig, det er i kategorien niche day, men det er altså National Fluffer Nutter Day. Jeg siger det bare. Happy National Fluffer Nutter Day.

0: fra... ja, back to back var det jo. Den her En som dig, men altså nu taget under kaldebehandling af blandt andet Rune Rask, Kampenberg og Bliss, der sang med her. Du er på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris. Danske bilister går ind i højsæson for... ja, for hvad? Jeg ved godt, det bliver mørkere, det bliver glat, og der er noget med vinterdæk og sådan noget. Men der er noget, du skal være særlig opmærksom på, og det har ikke noget med det, jeg gør lige. Det er heller ikke fotovognen, jeg lige tænker på her. Hvad det er, det skal jeg fortælle dig om lige efter, hvad Nasse Carlson. Først får du mumle.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
0: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
10: Det er din venstre.
0: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
10: Ja. Nej, men det lød fedt.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova.

Vanessa Carlton skrev faktisk den her sang hjemme hos sine forældre, mens hun stadig var teenager, siden der har sangen så også fået helt nyt liv i filmen White Chicks. Det var A Thousand Miles. Lige her på Nova, hvor klokken den er blevet 9.30 til din torsdag formiddag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg så lige overskriften, danske bilister går nu ind i højsæson for dyrepåkørsler. Og forsikringsselskabet IF har kigget på nogle tal mellem 21 og 25, og der viser det sig altså, at oktober og november i gennemsnit bød på henholdsvis 21% og 31% flere dyrepåkørsler end gennemsnitsmåneden. Og november er helt galt, den topper statistikken, mens oktober er årets tredje mest skadesramte måned. Ifølge Miljøstyrelsen så skyldes det altså, at hjortevild bevæger sig omkring i dæmring og skumring. Og det er jo altså ikke to specifikke byer, dæmring og skumring. Nej, det er jo altså det tidsrum, hvor at, ja, det lige er ved at blive lyst eller mørkt. Også kaldet tusmørke eller gry. Og så er du også klædt på med oldnordisk udtryk, skal jeg lige helt så sige. Der findes åbenbart ikke noget, der er mere nutidigt. Men selv tak. Tiden på døgnet, ja, den falder jo så sammen med myldretid i efteråret, hvor mange bilister så kører til og fra arbejdet, og derfor skal man altså være ekstra opmærksom. Jeg har engang fået ødelagt min forlygte af en måge, der simpelthen kom flyvende lynhurtigt. Den blev faktisk skæv, den der, jeg lygten på bilen der. Ja, det gjorde mågen så også. Men der kørte en bagved, så der skal man altså ikke hakke bremsen i bund. Jeg mener, reglen er, hvis det er under størrelsen af en hund, Så skal du bare køre. Fordi ellers så bliver det simpelthen for farligt. Det kan godt være, at du lige skal tjekke op på den regel der. Men råd i hvert fald til landets bilister fra forsikringsselskabet, det er, vær særlig opmærksom i den kommende tid her, ikke? Skru ned for farten, ikke? Skru ned for farten. Og rådet her fra Nova, det er, skru ned for farten og skru op for musikken. Her er Harry Styles og American Girls.

0: Am I Wrong, 9.37 på Nova. Det var Nico & Vince. Jeg så lige, at Sydsjællands og Lolland Falsters politi er ude med en lille advarsel her. Det er til alle, der hedder Anna. Jo, den er god nok. Alle, der hedder Anna. Politikredsen har de seneste dage fået anmeldelser fra 4 forskellige kvinder ved navnet Anna. Der alle er blevet ringet op af bedragere, der har forsøgt at lokke blandt andet betalingskort og koder ud af dem ved at foregive sig, at de er fra politiet. Så pas lige på, hvis du hedder Anna. Det er Sydsjællands og Lollands Falsters politi, der advarer alle, der hedder Anna. Yes, godt, så styr på det. Og så vil jeg også bare lige, ja, nu ved jeg ikke med dig. Er du kommet i julestemning, eller hvordan ser du ud hjemme med dig? Eller går der lige lidt endnu? Skal vi lige over Halloween? Sådan har jeg det lidt. Nå, men ved du hvad, det er faktisk sådan, at juletiden nærmer sig, det ved vi alle sammen. Og her Trine Megan har noget til dig, der er ude efter, hvad skal vi sige, en ekstravagant julegave. Det kan jeg vist roligt sige. Hvad det er, ja, det kræver en forklaring. Det skal du finde ud af efter Augusthøjen. Først, One Republic.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Ja, det husker derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
25: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
26: Det er sådan, jeg har det med curling.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
28: Nova.

0: August Højen lige her på Nova med lyden af i dag. Klokken den er 9.48. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg burde måske faktisk spille en lille smule julemusik her i baggrunden, men jeg kan næsten ikke overskue det. Jeg ved ikke, er du i julestemning på nuværende tidspunkt? Juletiden nærmer sig jo altså. Jeg så lige, at her Trine, Megans webshop med blandt andet marmelade og duftlys og hendes eget brand, As Ever, er du blevet udvidet med julegodter.
1: Ja.
0: Og nu kan man købe en julekalender, ikke en helt almindelig en. Tegningen på julekalenderen, den forestiller hertuginde Meghan og Prince Harrys velkendte hjem og have i Californien. Og her der kan man så åbne 24 låger med chokolade i. Ja. Indholdet differentierer sig måske lidt fra den sædvanlige julekalender, man kan finde nede i supermarkedet af chokolade. Jeg ved faktisk ikke, om den allerede findes dernede nu, men det var ikke længe i hvert fald. Kalenderen den indeholder nemlig chokolade pyntet med Megans karakteristiske blomsterkrymmel. Det kender vi jo alle. Plus en trøffel med mørk chokolade ganache. Et udtryk, man kun bruger i den store bagdyst, ikke? Og ja, hvert stykke chokolade er så dekoreret med datoer i Megans eget, altså i hendes egen håndskrift, håndmalet med spiseligt guldglans. Intet mindre. Og så sidder du og tænker, hvad skal man slippe for sådan et kunstværk? Det kan jeg da godt fortælle dig. Den nette sum er $148, eller hvad der svarer til, 982 danske kroner. Det er 41 kroner per styk chokolade, per kalenderlåg. 41, eller prisen på to hele julekalender og chokolade, en billig slags nede i supermarkedet, ikke? Altså, jeg ved ikke, om prins Harry har været med ind over her. Jeg håber et eller andet sted ikke. Jeg siger bare, altså. Det er jo. Ja, så skal man virkelig. Altså, hvis du ikke kan leve uden en chokoladekalender til knap 1000 kroner med spiselig guld og har mellemnavnet, skal vi sige, Flottenheimer, ja, så skal der støtte As Ever. Det er jo ikke gratis at være hertuginde, det ved vi alle sammen, ikke? Her er Justin Bieber, det er Sorry på Nova 59. Tak fordi du er med os.

0: Fever Dream, Alex Warren lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Klokken den er 9.56. Jeg så lige, at Donald Trump mener, at han bør vinde Nobels fredspris, som jo uddeles i morgen af den norske komité. Men udtrykker samtidig en tvivl om sine chancer. Og der kan jeg så godt lide den der realitetssans, han trods alt alligevel har der. Ja. Lige om et øjeblik, så får du Jason Derulo på vej, Andreas Oddbjerg. Vi skal have en historie for det virkelige liv, og så skal vi quizze i den kommende time. Der er allerførst et nyhedsoverblik.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Meriel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Segeri. Digitaliseringsminister Christina Egelund siger, at der snart kan være nyt på vej fra den sikkerhedsgennemgang af CVR-systemet, som hun iværksatte i mandags. Det skete efter udmeldingen om, at uvedkommende i 10 dage har haft adgang til 8,8 millioner personlige CPR-numre. Sikkerhedsbristen har rejst spørgsmål om, hvorvidt vi skal have nye CPR-numre, eller om hele CPR-systemet skal gentænkes. Christina Egelund understreger, at gennemgangen skal være med til at afklare, om systemet kan sikres bedre i fremtiden. Derfra vil der blive taget stilling til, om der er brug for en større gentænkning af systemet. EU's nye toldregler har virket. I hvert fald hvis man spørger Skatte- og Vækstministeriet. Der registreres nemlig langt færre småpakker i tolden fra lande uden for EU. Ugen før tolden trådte i kraft i juli, blev der registreret omkring 400.000 småpakker. I den første uge i september var tallet faldet til under 10.000. Tallene vækker ifølge TV2 glæde hos Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Men hos Dansk Erhverv og fragtfirmaet DAO er oplevelsen en anden. Til TV2 lyder det, at pakkerne fortsat kommer hertil i stor stil. Forskellen er blot, at de ikke toldklareres herhjemme, men kommer ind via andre EU-lande. Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet ligger historisk lavt i meningsmålingerne og står nu til under 6% af stemmerne. Det viser en måling, som Opinion har lavet for DR. Dermed er Venstre nu det næstmindste parti i blå blok. Anderledes står det til Dansk Folkeparti, der den seneste tid er blevet målt til at være det største parti i blå blok. I målingen fra Opinion står DF til lige under 13% af stemmerne. Nu kan du finde dit gamle eksamensbevis i en digital udgave. Rigsarkivet og Styrelsen for IT og Læring udvider nemlig adgangen til vores eksamensdata med Min Kompetencemappe. Dermed kan over 1 million af os finde vores karakterer fra grundskolen. I hvert fald, hvis man gennemførte grundskolen i perioden 2002-2017. Tidligere skulle man kontakte Rigsarkivet eller skolen for at få beviserne. Men nu kan vi skippe sagsbehandlingen, hvis vi skal bruge dem til at søge job eller uddannelse.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Været i dag bliver mest skyet, og i perioder får vi også regn, men der er også opklaring på vej til Jylland og Fyn med nogen eller en del sol efter middag. Temperaturer i dag mellem 10 og 16 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Rigtig god torsdag formiddag, Chris. Jeg mal hister til dig om et øjeblik for Taylor Swift. Lige efter Jason Derulo. Først skal du få Andreas Oddbjerg, så skal vi også lige have en historie fra det virkelige liv meget snart. Og senere i denne her time, så skal vi også quizze i Double Up. Velkommen.
2: Skru op for lyden af i dag.

Selvstændigheden ville ingen ende tage. Det var Jason Derulo og Ryden Solo, 10 år tidligere på Nova med lyden af i dag til din torsdag. Skønt, du er med os. Jeg snakker Christoffer til dig. Men jeg tænker, er det på sin plads? Er det tid til, at vi lige tager en historie fra det virkelige liv? Ja, det tror jeg vist nok. Fra det virkelige liv, et sted i Jylland, for nogle uger siden, der stak Fritten Bølle af fra en lejlighed. Faktisk den lejlighed, hvor Sascha Sofie Rasmussen bor sammen med sin kæreste i Karup. Det skriver TV MidtVest. Og siden så har parret altså brugt rigtig meget tid på at lede efter den her Fritte, som er et lille rovdyr, som tilhører morfamilien. Ja, parret var faktisk begyndt at blive noget modlyse, som der står her. Troen på, og ja, at den selv kunne finde hjem, den var der bare ikke. Han er ligesom min baby, og jeg havde det skidt med, at han var stukket af, fortæller Sascha. Men Sashas kæreste, han valgte lige at kigge ned i kælderen. Og der lå en fin lille bæ, som der står her. Og det var altså hans. Altså, ja, Fritens, fortæller Sascha Sofie Rasmussen. Da de så efterfølgende leder lidt mere i kælderen, så finder de simpelthen Fritten mellem deres beskidte vasketøj, som der står her, i vaskemaskinen. Og så røg armene i vejret. Ja, det kan man da godt forstå. Det betyder alt. Det kan slet ikke beskrives, fortæller Sascha her. Så det var en historie fra det virkelige liv. Det var det altså. Kæmpe stor tak også til journalisten Victor Bjerre fra TV MidtVest for lige at bringe den her. Det er noget, der luner sådan noget der. Her taler Swift og I Knew It, I Knew You.

En kæmpe genhør her med Avril Lavigne Complicated. Lige her på Nova med lyden af i dag. I morgen så er der nyt fra Christoffer og Benjamin Hav. Det bliver meget spændende. Lad os lige varme op med Christoffer og ringe om natten, og så skal vi altså i gang i quizzen. Dobbelt op lige om et kort.

Ja, hvem kan det være, der ringede midt om natten der? Christoffer på Nova med lyden af i dag. Og ved du hvad, nu er det simpelthen bare quiz-tid. Nova, double up the quiz. Ganske enkelt, den her lille quiz, hvor jeg spiller et lille mix af hits i det her lille mix. Der er simpelthen en artist, der har været så flabet og sniger sig ind to gange. Og din opgave er simpelthen bare at finde ud af, hvem der er dobbelt op på. Så hvem er torsdagens dobbelt op artist, det er det store spørgsmål. Jeg har et halvt års Nova til dig uden en eneste reklame. Rio Premium. Du skal bare være klar på 70 11 9000 og fortæl mig, hvem det er, der er dobbelt op på. Skal vi lige få spillet mixet her, og så tjekke op på, om du måske lige skulle vide, hvad det var. Okay, prøv lige at høre her.

0: Masser af helt igennem fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et godt bud? Jamen, så lige nu skal ringe til mig. 70 11 9000. Kom med dit bud, kom med dit skud. Lad mig høre fra dig. Hvem var det, der har sned sig ind to gange her? Jeg kan da godt fortælle, du måske skal kigge over på den anden side af Øresund. Så siger jeg altså heller ikke mere. 70 11 9000 på vej på Burangé og LOC. Og først Louis Capaldi og Forgive Me. Held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Mmm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepos, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
12: K for Lillefredag, K for Kims.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
19: Det er vanvittigt
2: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: det er en god kombi, det her, ikke? Burhan G og LOC sammen tilbage fra 2014, var det Karma lige på Nova. Baby, du ved, at du har mig. Nova, double up med Chris. Hvis du skulle være i tvivl, så er double up den her lille quiz, hvor jeg spiller et mix af hits. Og i det her mix af hits, der er en artist, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem der er double up på. 70-11-9000, det er Chris. Hvem er lige her?
1: Det er Sandra.
0: Hej Sandra, hvor er du henne i verden?
1: Jeg er i Parfyn.
0: Du er Parfyn? Sådan omkring Odense. Ja. Og hvad kører du rundt og laver der?
1: Men jeg kører rundt som familiebehandler, så jeg er på vej ud til nogle familier.
0: Du er på jobbet lige nu. Og så er vi jo så glade for, at du lige har valgt at sige, jamen, så skal der høre noget Nova der, imens jeg kører fra A til B.
1: Det gør jeg altså.
0: Jeg ved ikke med dig, du har ikke nogen tuber med makrelkreds stående derhjemme, vel?
1: Nej.
0: Nej, jeg vil bare lige tjekke op, fordi det, der hedder Amanda Makrelkreds, de tilbagekalder altså på grund af metalstykker i det her makrelfilet her. Så det er mere, hvis du lige havde noget, så behøver jeg ikke at fortælle om det. Men til andre, så er det altså af datoen 26. maj, 10. juni og 21. september med holdbarhedsudløb der. Ja, der skal man lige tjekke op, hvis man har sådan en stående, så man ikke får metal i munden. Det var bare ren public service, men det har du ikke derhjemme, så der er slet ikke noget der.
1: Nej.
0: Alt er godt. Sådan der. Godt. Jamen ved du hvad, så lad os endelig komme i gang med dagens double up her, og vi skal finde ud af, hvem der er torsdagens double up artist. Prøv at lytte godt efter lige her.

0: er så helt igennem fantastiske hits her, men der var jo altså lige en artist, der sned sig ind to gange. Og hvem var det, Sandra?
1: Det var Sarah Larsson.
0: Ja! Det var nemlig Sarah Larsson, som i den gang har vind i sejlet i øjeblikket. Jeg synes, hun gør det godt. Hun er her, det er alle vejen simpelthen. Og du har ikke oplevet hende til koncert, vel?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, men du har styr på hendes hits?
1: Jo, jeg har teenagepiger derhjemme.
0: Jeg har en datter på 8, og hun spiller Lost Life og midter et sådan på repeat, så ved du, det starter tidligt, det gør det altså.
1: Det gør det.
0: Nå, men altid, ved du hvad, hvis du hører til dem, der siger, ved du, en gang imellem, så er det meget fedt, der ikke er reklamer, så har jeg Rave Premium til dig, og det er altså et halvt års Nova, hvor der kun er musik og god underholdning til dig. Det skal du have.
1: Det lyder lækkert. Tak.
0: Det får du, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god arbejdslyst, Sandra. Tak fordi du lytter, og tillykke med det.
1: Tak, lige meget.

0: 10.40 står der lige her på uret. Du er på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg så lige, at Nordsjællands politi har modtaget en anmeldelse om en orange ting i havet ude for Hellebæk. Og nej, det er ikke Donald Trump, der har været på svømmetur på disse kanter. Hvad det er, det får du en forklaring på lige efter et Sharon og Assism.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
8: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
9: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
10: K for Lillefredag. K for Kims.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Nova.
19: Start dagen med Gunova.
20: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
21: Det er din venstre.
20: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
21: Nej, men det lød fedt.
18: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

10:49 lige her på Nova til din torsdag formiddag. Ed Sheeran og Assassin. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg så lige, at Nordsjællands politi har modtaget en anmeldelse om en orange hemstergimst, a.k.a. en drone, som lå i en stensætning i havet ud for Hellebæk i Nordsjælland. Og det var altså langt fra en fjendtlig drone, bare roligt. Det skriver politikredsen i sin døgnrapport. Årsagen var simpelthen, at forsvaret havde afholdt droneøvelse, hvor de så nedskød droner i Øresund. Og derfor så er det altså forventeligt, at der skyller flere droner i land. På dronerne der findes så en handlingsanvisning og telefonnummer til forsvaret, som så efterfølgende kommer og samler dronerne op, afrunder politiet. Er det bare mig, eller kunne det løses med en GPS-tracker? Altså, lidt ligesom en GPS-tracker på en kuffert, eller på en cykel, eller alt muligt andet, man ikke vil have, der bliver væk. Det ved jeg ikke. Det kan man altså ikke på sådan en åbenbart, eller hvad? Handlingsanvisning og telefonnummer til forsvaret. Nå, man bliver... Yes, jeg ved ikke, om man bliver lidt bekymret over det, men altså, det... Ja, det positive, kan man sige, det er jo altså, at de så kan ramme dem, og de så falder ned, kan man sige, ikke? Det skal vi lige huske. Øvelse, det gør alligevel mest, og det gør det altså. Her er der også noget i luften. Det er bare masser af hits. Her får du bag. Nova. Nova.

0: Mester Know It All, det var Teddy Swims, 10.56 lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her, men ikke så meget længere, for lige om et øjeblik, så kommer Tal og flår mod studiet. Du er faktisk allerede landet. Hej, Tal.
1: Hola, Chris.
0: Sådan der. Hvad hedder det? Vi går jo og er lidt bekymret her i Danmark over de der ulve. Man kan jo ikke sige ulve, uden der altså, vandene bliver delt.
1: Ja, uden man ryster en lille smule buksen.
0: Ja, ja. Og det bør vi jo slet ikke gøre her på Sjælland, fordi der er et andet sted, hvor de har problemer, kan man sige. Det er Jylland.
1: Klart.
0: Ja. Men nu kan jeg så se, der er også et andet sted, hvor der er noget, der måske er en lille smule mere frygtindgydende. Her for 8 minutter siden, der kom lige en update her. Puma-alarm ved Europæisk Lufthavn.
1: Hvad?
0: Jo, politiet leder efter en mulig puma, som en jæger har set. Jo, ved München Lufthavn. Og borgere opfordres til lige at holde hunden i snor og holde øje med deres børn.
1: Var det ligesom dengang, at der var en løveløs, og så fandt man ud af, at det vist nok bare var et vildsvin eller sådan et eller andet? Eller også var det en hund?
0: Det kan godt være. Lad os håbe, det er bare en lille gris eller sådan noget. Der er en jæger, der virkelig trækker til at få sovet igennem.
1: Kæmpe skovkat. Apropos minder, det er jo Throwback Thursday her på Nova, Chris, så vi skal lige dykke ned i barndommens gade.
0: Yes.
1: Kan du huske, hvad var din sejeste skill, dengang du var barn? Hvad blader du der med?
0: Hvad skal jeg dog starte med? Nej, hvad hedder det? Jeg havde en... grunden til, at sige, at det er den første, der popper op, det er, fordi jeg brugte så lang tid på at øve mig. Jeg havde sådan en BMX-cykel, og der lærte jeg til sidst at kunne køre på baghjul.
1: Ej,
0: det synes jeg var lidt fedt.
1: Ja. Det er fedt. Ja. Jamen altså, i dag der får man altså mulighed her hos mig for lige at lufte ens sejeste skede. Vi kører barndommens LinkedIn
0: sådan
1: i Throwback Thursday på Nova.
0: Sådan skal det være. Og så er jeg klar hos dig lige på den anden side klokken 11. Jeg hedder Chris. Ha' lige en rigtig god dag på vej et nyhedsoverblik.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag. K for Kims.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne med dig, det er Roxana Sekeri. På få dage er andelen af os, der har været inden for at markere en såkaldt kreditadvarsel i CPR, næsten firedoblet. Over 700.000 af os har den seneste uge markeret advarslen. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er det udtryk for, at vi tager situationen alvorligt. Mandag lød det, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner registrerede personer. Regeringen vil give omkring 2.000 personer dansk statsborgerskab. Det får nu den borgerlige opposition til at rette angreb mod Socialdemokratiet under Folketingets åbningsdebat. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har oplyst, at man vil genfremsætte lovforslaget, der bortfaldt, da der blev udskrevet valg. Både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti kritiserer beslutningen. Men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund understreger, at ansøgerne vil blive tjekket en ekstra gang for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse, inden de kan få det danske pas. Med et nyt lovforslag vil regeringen give forældre ret til sorgorlov i 12 uger, hvis man mister en ægtefælle eller en samlever, mens man har et barn sammen under 18 år. Det oplyser Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet. Ifølge Beskæftigelses- og Ligestillingsminister Ane Halsbo Jørgensen vil det give mere ro, støtte og økonomisk tryghed til de forældre, som står i en utrolig svær situation. Sorgorloven vil betyde, at den efterladte forældre kan få op til 12 ugers ret til fravær med barselsdagpenge, hvis dødsfaldet sker, efter at loven er trådt i kraft. Forventningen er, at lovforslaget træder i kraft fra 1. januar næste år. Unge med angst og stress tøver ofte med at søge hjælp, fordi de er bekymrede eller skammer sig. Det viser en undersøgelse fra Angst- og Stressforeningen. Omkring 3 ud af 4 af de 18-29-årige døjer med mange bekymringer og har svært ved at stoppe overtænkning. Samtidig udtrykker over halvdelen af dem, at skam og usikkerhed har fået dem til at vente med at søge hjælp. Foreningen understreger, at man bør søge hjælp tidligt. Jo længere man venter, desto sværere kan det nemlig blive at komme videre, lyder det.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Været i dag bliver mest skyet, og i perioder får vi også regn, men der er også opklaring på vej til Jylland og Fyn med nogen eller en del sol efter middag. Temperaturer i dag mellem 10 og 16 grader.
18: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Hallo, rigtig god torsdag formiddag til dig. Mit navn er Atella. Vi to, vi skal hygge de næste par timer med en masse skøn musik. Og så er det jo Throwback Thursday her på Nova, hvilket betyder, at vi lige tager et kig på vores allesammens barndom. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi to i dag får opdateret barndommens LinkedIn. Og dykker lidt ned i dit sejeste flex, da du voksede op som barn. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her hos mig.
18: Skru op for lyden af i dag.
1: Først lidt mere skøn musik til torsdagen. Der er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me på vej. Lige efter Gops og 1-2. Det her, det er Igen og Igen på Nova.

Men også med lyden af en gang, fordi det er Throwback Thursday her på Nova. Og det er jo dagen på ugen, hvor vi lige dykker ombord på vores allesammens barndomsminder, både på godt og på ondt. Og i dag, der skal vi to altså lige et smut tilbage i skolegården, fordi der var jo altid én i skolegården, som der kunne et eller andet fuldstændig vanvittigt. Jonglere med en fodbold som Messi, eller lave et eller andet form for trick, hvor alle andre bare stod og måbede og tænkte, wow, det var godt nok sejt gjort. Noget, som man var ægte stolt af, som ingen voksne nogensinde har anerkendt. Det er altså lige præcis det, som der får lov til at komme op til overfladen i dag. Jeg har tænkt mig at rose dig og give dig mulighed for at blære dig og shine med dit barndoms allerstørste flex. Og jeg kan huske, at vi havde en i klassen, som der hed Lasse. Og Lasse, han kunne lave det her tricks, hvor at man ligesom samler tommelfingeren og langefingeren. Og så lader man ligesom pegefingeren få frit løb, når man sådan hakker, og så lader den sådan, man kan næsten ikke høre det her retten, så lader den sådan mega sej lyd. Og så gik der lige pludselig rygter om, at det skulle man fandme ikke gøre, fordi så kunne ens fingre altså blive lamme. Men det var

mega sejt, kan jeg huske, dengang i 4. klasse. Hvad var dit største flex? Hvad var det sejeste, du kunne som barn? Var det at lave en araber flikflak? Eller kunne du synge en hel sang uden ad, spille Titanic på blokfløjte? Eller kunne du fremvise en total stor og sej Pokémon-samling? Alt for stort til småt. Det er nu, du får lov til at blære dig. Det er barndommens LinkedIn, som vi altså får kickstartet på den her Throwback Thursday på Nova. Meld ind på 70 11 9000 og del dit barndoms største flex med mig. Eller send mig en besked på vores Instagram, nova5.dk.

0: Apaka, flue i et spind, du er på Nova. Mit navn er Atel. Det er Throwback Thursday her på Nova, så vi er fuld gang med lige at opdatere barndommens LinkedIn. Hvad var du virkelig god til som barn? Et eller andet sejt, som du elskede at blære dig med, og som simpelthen bare ikke får nok anerkendelse her som voksen? Meld ind på vores Instagram NovaFM.dk eller giv et ring på 70 11 9000. Jonas skriver, jeg kunne lave 14 værmøller i streg. 14 værmøller! Jeg får kvalme bare af at vende mig for hurtigt i sengen. Det skulle godt gå, det der. Birgitte fra Rønderslev, hvad var dit største flex som barn?
1: Jamen, jeg kunne, og jeg kan stadigvæk brække med ørerne.
0: Sådan der! Har du nogensinde haft brug for det som voksen?
1: Altså, nu arbejder jeg på et plejecenter. Og der synes de alle sammen, at det er ret fedt, og de tror ikke på det, når man lige siger det. Jeg
0: bliver i hvert fald grinet lidt. Jeg elsker det. Bror, det får hermed anerkendelsen, den fortjener i dag. Tak for dit kald, Birgitte, og have dig jordens dejligste torsdag.
1: I lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Om lidt, så deler jeg altså mit største flex for folkeren. Jeg kunne nemlig lyde som en helt bestemt popstjerne. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. I mellemtiden, så må du altså fortsat gerne melde ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og dele dit største barndomsflex med mig.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
0: Fuck.
2: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
4: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
7: Og det er sådan, jeg har det med curling.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
5: Nova.

Think What About Us. Og hvad med din største barndomsflex? Du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, og fortælle, hvad du kunne som barn, som du selv synes var monster sejt. Og måske synes alle andre omkring dig også, det var super cool. Det er nu, du kan få lov til at blære dig. Barndommens LinkedIn her på Throwback Thursday på Nova. Mit navn er Artal. Jeg har fået en besked fra Lasse, som skriver, jeg kunne få begge ben på nakken og kan det næsten stadig i en alder af 47 år. Det er sat med imponerende. Og så skrev han også, jeg kunne også krydse benene overskrevs og gå på min knæ. Jeg elsker det. Hvad var det sejeste, du kunne som barn? Del dit største flex med mig ind på vores Instagram. Nova5.dk eller giv mig et ring på 70 11 9000. Og nu lovede jeg jo ligesom også selv at byde ind med det, som jeg i hvert fald blærede mig med som barn. Fordi jeg kunne åbenbart tilnærmelsesvis lyde som Shakira. Jeg var kæmpe fan af hende. Og til en start, så lavede jeg ligesom sådan parodier på hende, som alle mine klassekammerater synes, der var super cool. Og bagefter, så blev jeg sådan lidt mere seriøs omkring det, og prøvede sådan at optræde lidt i Shakira kluns. Fik da vist nok også permanentet mit hår, så jeg havde fine krøller og lyse lokker på samme måde som hende. Og jeg vil sige, nu har jeg bare lige fundet sådan lidt Shakira karaoke frem her på skærmen, og jeg tvivler på, at den lykkes med at imponere et voksen crowd, men vi kan da lige prøve at give det et skud og se, om jeg stadigvæk har mit barndoms flex i mig. Nej, ja, det går ikke. Det var meget, meget nemmere at imponere 8-årige børn. Hvad var dit største flex, da du var barn? Del det med mig ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. I mellemtiden, en kvinde, som der rent faktisk lyder som Shakira.

0: mange fodboldtalenter, som der blev listet op her i Shakira og Burna Boys. Dig, dig, du er på Nova. Mit navn er Atal, og lige præcis at lyde som Shakira var altså mit største flex, eller det, som jeg kunne blære mig med i skolegården, dengang jeg var barn. Hvad var din sejeste skill, da du voksede op? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. Isabella skriver, jeg blev 2 gange Danmarksmester i rulleskøjtning og tog alle mine guldmedaljer med i skole. Det er jo et ægte flex, Isabella. Det synes jeg er monster sejt. Godt gået. Kan vide, om du stadig står på rulleskøjter i dag, og om du stadig er monster sej. Du må fortsat gerne melde ind på Instagram eller 70 11 9000. Det er at tale for Nova. Hvem har hængende på linjen?
1: Hej, du snakker med Camilla.
0: Hej med dig. Hvor er du fra i landet?
1: Fra Randers.
0: Tjek. Hvad var dit største flex, da du var barn?
1: Jeg kan slikke mig selv på albuen.
0: Det er sådan noget, man siger til folk som en joke.
1: Jeg kunne.
0: Du kunne. Kan du stadigvæk?
1: Jeg kan næsten stadig.
0: Ej, hvor er det godt gået. Ja. Efter en skede, mand. Jeg håber, at du på et tidspunkt kommer dig til gode på arbejdsmarkedet.
1: Jo, tak.
0: Kan du have dig en forrygende dag?
1: Jo, tak. Hjemme.
0: Hej med dig.
1: Hej.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun 1
2: ord.
4: 5 ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
16: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
15: Den lyse side. En podcast fra PFA.
17: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
15: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken.
3: Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års...
20: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
23: at starte med at sige her til morgen.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

Altså manden, som jo ikke bare havde én skill, men sikkert var den bedste til alt i folkeren. Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Du er på Nova, det er Throwback Thursday. Mit navn er Atal, og vi dykker ned i vores største barndoms skills. Hvad var dit største flex i skolegården? Jeg har fået en besked fra Martin. Han skriver, jeg kunne tale som Anders And, og jeg gjorde det også konstant i 3 år. Dine forældre har været rigtig trætte af Anders And derhjemme, gætter jeg på. Og så skriver Maria, at hun altså kunne samtlige danse trin fra Britney Spears musikvideoer. Se, det var jo inden TikTok, hvor man fik tutorials og lærte alle de her koreografier. Det sagde mig også sejt. Hvad var dit største flex i skolegården? Del det med mig inde på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv mig et ring på 70 11.

0: Tro det eller ej, men mit største barndomsflex i folkeren var faktisk også, at jeg kunne rappe hele den her fra start til slut uden ad Eminem Lose Yourself, så stod 12 år i at tale ellers bare der optrådt foran hele skolen til morgensamling. Et øjeblik, som jeg tænker tilbage på med en lille smule krummet tæer. Hvad var dit største barndomsflex? Du må fortsat godt melde ind på vores Instagram Nova5.dk, så dykker vi altså ned i det igen i løbet af eftermiddagen. Jeg er med dig frem mod klokken 14, og lige om lidt, så skal vi to altså tema quizze. Tre sange, et skjult tema. Kan du gætte, hvad det er? Måske. Det her er Nova. Og så får du også Saint Clara med Gosh, I Love It på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Works like a boss.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
12: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sigiri. Inden længe ved vi måske, hvad der skal ske med vores CPR-numre. Digitaliseringsminister Christina Egelund varsler, at der snart er nyt på vej om systemets fremtid. Mandag kom det frem, at uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner af vores CPR-numre. Siden er en stor sikkerhedsgennemgang blevet sat i gang.
10: Den skal afklare, om systemet skal laves helt om, eller om vi skal have nye CPR-numre. I mellemtiden opfordrer ministeren til, at man er opmærksom på svindel. Og det har vi lyttet til. Ifølge Digitaliseringsministeriet har flere end 700.000 borgere oprettet en kreditadvarsel på få dage. Fremover skal forældre have ret til sorgorlov, hvis de mister en ægtefælle eller samlever, mens man har et barn sammen under 18 år. Sådan lyder et nyt lovforslag fra regeringen, oplyser Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet. Ifølge Beskæftigelses- og Ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen vil det give mere ro, støtte og økonomisk tryghed til forældre, som står i en utrolig svær situation. Sorgorloven skal give den efterladte forældre op til 12 ugers ret til fravær med barselsdagpenge, hvis dødsfaldet sker efter, at loven er trådt i kraft. Forventningen er, at loven træder i kraft ved årsskiftet. Regeringen vil give statsborgerskaber til flere personer, end de tidligere har meldt ud. Og det udløser nu hård kritik fra Blå Blok, der beskylder Socialdemokratiet for at kaste en bombe under udlændingepolitikken. Det skriver DR. Et svar fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Folketinget viser, at et antal statsløse personer og personer født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far vil få statsborgerskab. Det sker før en ny model til at frasortere ansøgere med antidemokratiske holdninger er på plads. Det er ifølge DR uvist, hvor mange ekstra personer, der er tale om. Er du træt af at høre udtrykket at spille hinanden gode på jobbet, så er du ikke alene. Det er nemlig lige blevet kåret som årets værste udtryk på arbejdspladsen. Det skriver Djøfbladet efter, at over 2.100 læsere har stemt. Ledelsesrådgiver Christian Ørsted forstår valget. Han kalder udtrykket for overfladisk og nedladende, fordi det skaber tvivl om, hvad der forventes af medarbejderen.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Vejret i dag bliver mest skyet, og i perioder får vi også regn, men der er også opklaring på vej til Jylland og Fyn med nogen eller en del sol efter middag. Temperaturer i dag mellem 10 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

God torsdag til dig, og tak for, at du landede her hos mig på Nova. Mit navn er Atal. Jeg har Sam Smith og Normani Dancing with a Stranger til dig, og efter det, så skal vi to tema-quizze. Tre sange gemmer på et skjult tema. Kan du gætte, hvad det er, så vinder du et Rio Premium abonnement. Først her St. Clara og Gosh, I Love It på Nova. Skru op for lyden af

Klar lige nu med lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema. En rød tråd, og det er op til dig at gennemskue, hvad den røde tråd egentlig er. Og hvis du vil lege med her i tema-quizzen, så skal du ringe 70 11 9000. Så kan det altså være dig, der vinder et Rio Premium abonnement, hvis du altså rammer plet på dagens tema. Husk, at det både kan gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også ligge skjult i sangenes titler. Eller det kan gemme sig i kunstnerens navn. 70 11 9000. Hvad er dagens tema i de her klip?

0: Der hænger allerede rigtig mange på linjen, som gerne vil komme med et bud. Blandt andet dig, Susie fra Hillerød. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, hej. Hvad laver du lige nu?
1: Jeg er på vej hjem fra et kundemøde.
0: Modtaget.
1: Jeg er ved at have.
0: Og så er der lige tid til en lille temakviz.
1: Ja.
0: Hvad er det for et gennemgående tema, du tænker, vi er ude i her?
1: Jamen, jeg tænker navnet John. Fordi vi har noget John Legend, All of Me. Vi har noget Johnson, som også er John. Og så har vi noget Cold Cold Heart, som også er noget...
0: Elton John.
1: Elton John, ja.
0: Jamen, ved du hvad, du har fuldstændig ret, og du har selvfølgelig også vundet temakvisten. Godt gået, Susie.
1: Ja,
0: jeg kvitterer med et Radio Premium abonnement, så du lige kan få lov til at skifte reklamerne her på Nova. Tillykke med det, og så have dig en fortsat fantastisk arbejdsdag.
1: Kæmpe tak, i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej du.
0: Vi temakvisser videre i morgen. Om lidt, Mads Smith med Stay If You Wanna Dance her på Nova. Først er det Jojo, Too Little, Too Late.

0: Miles Smith og Stay If You Wanna Dance her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Og hvis du bliver hængende her, så kan du blandt andet se frem til Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
3: Det er din venstre.
2: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
3: Nej, jeg tror, det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. En sætning, som også pleaser og måske ofte kommer til at sige. Og for tredje år i træk, så har Døfbladet lige præcis udpeget det værste ord, eller den værste sætning, man kan bruge på en arbejdsplads. Og her i 2026, så er det åbenbart sætningen at spille hinanden gode, som er den absolut værste vending. I den forbindelse, så talte Konova altså med deres lytter her til morgen om den sætning, man siger mest på sit arbejde. Og ud for det, så skulle holdet altså prøve at gennemskue, hvad man egentlig beskæftigede sig med. Lad os bare sige, at Karoline, hun ramte den lige i røven.
1: Bianca fra Amager.
2: Godmorgen.
1: Vi har brug for en sætning, du bruger oftest på dit arbejde, så skal vi se, om vi kan gætte, hvad du laver.
2: Det siger jeg allermest, som jeg har sagt de sidste 16 år, det er, du må gerne tage din egen trusser på, bare numse, eller behold din egne.
3: Du arbejder i en vuggestue.
2: Du må gerne tage din egne trusser på, bare numse eller engangstrusser.
3: Jeg ved det, du arbejder på et hospital. Du arbejder på en operationsgang.
2: Nej.
3: Spraytan?
2: Spray. Yes.
3: Oh my god.
1: Jamen,
3: jeg er i chok.
2: Jeg er ejer af en salon ligger, hvor vi har lavet rigtig mange spraytan, og det er den sætning, jeg siger allermest har gjort de sidste 16 år.
3: Åh, oh, hvor fint.
0: Gonova er tilbage i din radio igen i morgen fra 6 til 9, og i mellemtiden, så kan du altså også hygge dig med deres podcast, Gonova Dagens Udvalgte. Den finder du selvfølgelig ind i Rave-appen, eller der, hvor du lytter til podcast. Her er Coldplay.

0: Du er på Nova. Tak for at bruge lidt af torsdagen sammen med mig. Jeg hedder Atella. Om lidt, så kan du blandt andet se frem til Ida Lauberg og Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det her er Nova.
0: Og så venter der også det seneste skud på Taylor Swift-stammen Patient Zero.

0: Start dagen med Gonova.
1: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
2: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
3: Og det er sådan, jeg har det med curling.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
0: Nova.

meget godt med et lille realitetstjek hos ekskæresten Taylor Swift og Patient Zero. Man skal åbenbart ikke tro på alt, hvad man hører, man skal heller ikke tro på alt, hvad man ser. Der er en zoologisk have i Egypten, som der er blevet afsløret i noget, der ligner et ret sådan desperat sparetrik. De er simpelthen blevet beskyldt for at male sorte striber på helt almindelige æsler, og så sælge dem som zebraer. Og det minder mig lidt om dengang, at der var en zoologisk have i Kina, som også måtte ud og afvise rygter om, at deres bjørne i virkeligheden var mennesker i bjørnekostymer. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg selv skulle tro, da jeg så de her videoer, for ganske rigtigt så det altså virkelig ud, som om at det var mennesker, der var klædt ud som bjørne. Men der var også mange, som var sådan, det er nogle specielle bjørne, som godt kan se lidt menneskeagtige ud, så man fandt aldrig rigtigt ud af, hvad der egentlig var op og ned på lige præcis den sag. Men jeg vil bare sige, hvis du pynser på at skulle i zoologisk have her i efterårsferien, så spids lige øjne. Ikke? Det kan jo være, at der er nogen, der opdager, at løven i virkeligheden er en golden retriever med en paryk på, eller med en ekstra stor manke. På vegne af os alle sammen, Hugo Helmi, her er det Please Don't Lie.

0: tilbage.
1: En som dig hører til en rigtig dejlig torsdag på Nova. Jeg håber, at eftermiddagen er god vitter, og ellers så kan du altså klæde dig på til, at vi lige får indtaget den på lidt fornyet energi. Jeg har nemlig dagens musikalske opkvikker i vente.
2: Det her er Nova.
1: Og så venter der også Miley Cyrus med Flowers på Nova.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
1: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekiri. De seneste dage er der blevet sat stort spørgsmålstegn ved CPR-systemets fremtid. Men måske bliver vi snart klogere. Digitaliseringsminister Christina Egelund varsler, at der inden længe er nyt på vej. Mandag lød det, at uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner af vores CPR-numre. Siden er en stor sikkerhedsgennemgang blevet iværksat. Den skal afklare, om systemet skal laves helt om, eller om vi skal have nye CPR-numre. I mellemtiden opfordrer ministeren til, at man er opmærksom på svindel. Og det har vi lyttet til. Ifølge Digitaliseringsministeriet har flere end 700.000 borgere oprettet en kreditadvarsel på få dage. Der registreres nu langt færre småpakker i tolden fra landene uden for EU. Dermed har EU's nye toldregler virket. Det mener Skatte- og Vækstministeriet i hvert fald. Ugen før tolden trådte i kraft i juli, blev der registreret omkring 400.000 småpakker. I den første uge i september var tallet faldet til under 10.000. Hos Dansk Erhverv og fragtfirmaet DAO ser man dog med skepsis på tallene. Til TV2 lyder det, at pakkerne fortsat kommer hertil i stor stil. Nu toldklareres de bare ikke herhjemme, men kommer ind via andre EU-lande. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af andre menneskers ansigter og stemmer uden samtykke. Det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag vil hun fremsætte et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod såkaldte deepfakes. Et mål er at få sociale medier til hurtigt at fjerne falske billeder, videoer og lydklip. Zenia Stampe peger på, at kunstig intelligens kan føre til misinformation. Satire vil dog fortsat være tilladt, selvom ministeren medgiver, at grænsen kan blive svær at trække. Det bliver op til domstolene at afgøre. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Mange unge døjer med søvnproblemer, og nogen bruger derfor musik til at falde til ro. Men nu skal en lektor fra Aarhus Universitet i et forskningsprojekt undersøge, hvilken musik, der rent faktisk hjælper på søvnkvaliteten. Spørgsmålet er, om langsom og rolig musik er det rette valg, eller om ens yndlingsmusik, uanset om det er rock, pop eller rap, har en bedre effekt. Målet er at skabe mere viden om, hvilken type musik, der bedst understøtter den gode søvn, så man fremover kan give de unge bedre anbefalinger.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
1: Vejret i dag bliver mest skyet, og i perioder får vi også regn, men der er også opklaring på vej til Jylland og Fyn med nogen eller en del sol efter middag. Temperaturer i dag mellem 10 og 16 grader.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Skru op for lyden af i dag.

Flowers. Og selvkærlighed må vel være det største flex, man overhovedet kan diske op med. Men hvad var egentlig dit største flex i folkeren? Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller ring 70 11 9000 og fortæl, hvad det var for en skill, som du kunne blære dig med i skolegården. Noget, som der måske ikke rigtig får så meget anerkendelse her i voksenlivet, men så lad os da lige prøve at lave barndommens LinkedIn. Hvad var det sejeste, du kunne som barn? Meld ind på Instagram eller på 70 11 9000. Jeg har fået en besked fra Frederik, som der altså kunne hoppe over to af hans venner på skateboarder. Det var sgu også et rimelig sejt flex. Og så er der altså også en, der er meldt ind med den der monsterfarlige leg, som der enten kan udføres med en kniv eller en kuglepen. Og jeg vil gerne lige fraskrive mig ansvaret for, at der er nogen, der får nogen som helst gode idéer. Men hvis du absolut skal prøve, så gør det for guds skyld med en kuglepen. Altså den der, hvor man sådan lige prikker hurtigt fra bag tommelfingeren, bum bum bum, og så kører man ellers bare imellem alle fingre, som altså er spredt ud, og så skal man egentlig bare sådan prøve at ramme imellem fingrene så hurtigt man overhovedet kan. Og det gør monstert, hvis man lige pludselig kommer til at jæve sådan en kuglepen direkte ned i håndryggen. Hvad var dit sejeste flex i folkeskolen? Var det, at du kunne spille Titanic på blokfløjte, eller at du måske var rigtig, rigtig god til at lave tricks med de der små miniskateboards? Del det med mig inde på vores Instagram, eller ring 70 11 9000. I mellemtiden så serverer jeg bare masser af skøn musik, for det er i hvert fald mit største flex her i voksenlivet, at jeg får lov til at berige dig med masser af skøn lyd til dine øregange. Og her med Rasmus Seebach og Søn er det sprækker på Nova.

0: Og med lyden af barndommens skade, det er Throwback Thursday her på Nova. Derfor så har jeg efterspurgt dit allerstørste flex fra barndommen. Altså den der ting, du blærede dig med i klassen eller i skolegården, som alle de andre børn synes var monster sejt. Du må gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk, eller give et ring på 70 11 9000. Mathias skriver, jeg kunne spille Guitar Hero på eksperten med ryggen til skammen. Stor crit i klubben. Og så skriver Frederik, jeg kunne stå på ski i sneen, men kun på mine fødder. Har ret store fødder. Alle andre prøvede, men fejlede. Hvad var din største blær i folkeskolen? Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, nova5.dk. Det her er Nova. Om lidt, Olivia Dean med Man I Need på Nova.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nova.
18: Dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
20: Gud, hvor kedeligt.
21: Ja, jeg kan ikke lide noget med
22: at starte med at sige her til morgen.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: er på Nova. Mit navn er Atal, og jeg er i fuld gang med at samle på de der fuldstændig ubrugelige skills, som du var rigtig god til i folkeskolen, og som åbenbart ikke tæller på LinkedIn i dag. Kunne du sige hele alfabetet bagfra? Kunne du lave en virkelig overbevisende prutlyd med armhulen, eller kunne du bøvse hele alfabetet? Hvad var dit mest imponerende og samtidig fuldstændig ligegyldige talent? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. Det er at tale for Nova. Hvem har jeg hængende her?
1: Du taler med Andreas.
0: Hej Andreas, hvor er du fra?
1: Jeg er fra Herning.
0: Modtaget. Hvad var dit største flex i folkeskolen?
1: Så var det nok, at de ville lege trolleleje, hvis det siger dig noget.
0: Ja, det er der, hvor man skal løbe imellem benene på folk, er det ikke?
1: Nej, det er sådan, hvor man skal gemme sig.
0: Ah, okay.
1: Det var en form for gemmelejagtigt.
0: Og det var du bare knaldgod til?
1: Det var, jeg synes bare, at jeg selv var ret god, for jeg var altid tit, jeg kom for sent til time, fordi de kunne finde mig.
0: Det er sgu også en fed flex. Jeg håber, det kommer dig til gode på arbejdsmarkedet, hvor du lige kan gemme dig et rigtig godt sted, når chefen har en ny opgave.
1: Ja, det tænker jeg da også.
0: God dag til dig.
1: Ja, lige måde.
0: Hej.
1: Det er godt, hej.
0: Hvad var dit mest ubrugelige, men super seje talent i folkeskolen? Du må fortsat godt ringe 70 11 9000 og dele det med mig, eller sende mig en besked på vores Instagram, Nova5.dk. I mellemtiden, apologize. Rigtig god eftermiddag. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: New releasen her fra Bebe Rexha og Faithless. Du er på Nova. Mit navn er Tali. Jeg efterspurgte dit allerstørste flex fra barndommen. Altså den der egenskab, som du lige kunne blære lidt med i skolegården eller i klasselokalet. Og du må fortsat gerne dele det med mig ind på vores Instagram. Send mig en besked eller giv et ring på 70 11 9000. Der er en del af jer i indbakken, som blærer med, at I kunne løse den her Rubik's Cubes. Og så er der altså også Lars, som der melder ind med breakdance, som han åbenbart var hammer sej til ned i skolegården. Det er at tale for Nova. Hvem har hængende her?
1: Hej, det er Stefan.
0: Hej Stefan, hvor er du fra i landet?
1: Jeg er fra Jørgen.
0: Tjek. Hvad var dit største flex i folkeskolen, Stefan?
1: Ja, det var faktisk det der med, at jeg sad og hakket mellem fingeren.
0: Det var det. Gjorde du det så med en kuglepen eller en kniv?
1: Nej, jeg gjorde det med en stiftblyant.
0: Jamen for søren altså. Det er for sygt.
1: Jeg var så uheldig, at jeg hakkede den ned i min finger. Min tommelfinger.
0: Nej.
1: Og i dag, så har jeg stadigvæk en lille sort plet nede i fingeren. Altså et lille stykke bly fra dengang.
0: Det er løgn. Ej, hvor er det sindssygt. Tak for lige at minde os om, hvorfor det overhovedet ikke er en sej flex at kunne, men en meget, meget farlig ting at gøre. God dag til dig.
1: Ja, lige imod.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: 70 11 9000, eller send mig en besked på Instagram. Hvad var din største flex i skolegården?
2: Hele Danmarks Nova.
0: Om et øjeblik, så skruer jeg op for Sabrina Carpenter med Espresso, og så venter der også Jonah Blacksmith og Mick Dess.
2: Novas Karoline.
0: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline, alle hverdage 14-17. Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
16: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
17: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
18: K for Lillefredag, K for Kims. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix.
19: Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
29: Det er din venstre.
28: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
29: Nej, ja. Men det lød fedt.
30: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Sabrina Carpenter med Espresso her på Nova. Mit navn er Artel, og vi er ved at runde barndommens LinkedIn af. Jeg har nemlig efterspurgt alle dine sejeste skills fra folkeskolen. Hvad blærede du der med i skolegården eller i klasseværelset? Måns lærte 12,5-tabellen af sin far. 12,5-tabellen, den har jeg sgu ikke hørt om før, men godt fundet på alligevel. Og sejt. Signe kunne alle sangtekster til Spice Girls første album. Det er at tale for Nova. Hvem har jeg her?
1: Hej, du snakker med Julie.
0: Hej med dig, Julie. Hvor er du fra?
1: Jeg er fra Aarhus.
0: Tjek. Hvad var dit allerstørste flex i skolegården, Julie?
1: Jamen, jeg havde sådan et helt år, hvor jeg cyklede på ethjulet cykel i skole.
0: Ej, hvor sejt. Var dine forældre cirkusartister, eller var det bare selvlært? Eller?
1: Nej, det var fordi, at vi SFO havde sådan nogle ethjulede cykler, og hvor en af pædagogerne lavede det til en konkurrence. At man kunne lære at køre på dem i løbet af en periode, og da jeg så lærte det, så blev jeg simpelthen bare så hooked på det, at jeg købte min egen.
0: Ej, det synes jeg er monster cool. Kan du stadigvæk gøre det i dag, Julie? Hvornår har du sidst sat dig op på en ethjulet cykel?
1: Det er lang tid siden, vil jeg sige. Men jeg har noget balance, så jeg tror godt, jeg ville kunne, hvis jeg sådan fik lov til at øve det.
0: Jeg synes virkelig, det er cool. Stærk growth. Jamen, sikkert flex. Jeg giver dig lige en klapsalve her, far. Kan du have dig jordens dejligste torsdag?
1: I lige måde.
0: Tak. Hej med dig.
1: Hej.

0: Altså, nu spørger jeg bare lige om noget, Karo. 4 uger til at flytte ud, er det ikke sådan pænt lang tid til at tømme en bolig?
1: Åh, nej, der synes jeg, du er en lille smule. Altså, det er
0: bare, fordi jeg ved, hvor lang tid.
1: Jeg ved bare, hvor lang tid jeg er om at få ordnet praktiske ting, så er sådan, ej, please, giv mig lige minimum 4 uger til at få det ordnet.
0: True, fair nok. Bare, jeg sagde til min kæreste i morges, og nu kan jeg se, at du har taget en sort trøje på, og jeg sagde til min kæreste i morges, jeg giver det 4 timer, så er den her hvide skjorte fyldt med pletter. Jeg tror ikke engang, der gik 4 minutter, altså jeg havde allerede spildt kaffe, så snart jeg var kommet ud af døren. Jeg forstår ikke, hvordan jeg formår at time hvidt tøj med nu det kage til frokostdag.
1: Det er meget imponerende. Jeg må ærligt tale lidt om, jeg gik også ind i studiet og tænkte, hvis ikke du lige havde noget at sige til mig, så vil jeg nok sige, at det er ærgerligt, det lige begynder at stå noget stænger nu, fordi hvis du træder ud med den der hvide skjorte, så...
0: Så er der med sweat t-shirt.
1: Så er der med sweat t-shirt, og det er også meget frisk på en lille fredag. Det skal vi bede om.
0: For her, der er masser af god energi i Karls klubhus, som altså åbner lige op på den anden side af det nyhedsoversigt og vejret. Det her er Nova. Og med Mark Amber, Belong Together på Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Mors specialsupper. Vælg med asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Næsten en million af os har nu oprettet en kreditspærring efter lækket af knap 9 millioner CPR-numre. Det viser en opgørelse fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau. En kreditspærring eller kreditadvarsel, som det også kaldes, kan beskytte mod identitetsmisbrug ved at gøre det sværere at optage lån eller kredit i ens navn. Myndighederne anbefaler det til borgere med konkret mistanke om svindel. Forældre, der mister deres partner, får fremover bedre mulighed for at være hjemme med deres børn. Regeringen vil give op til 12 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis man mister sin ægtefælle eller samlever, mens man har et fælles barn under 18 år. Det fremgår af et nyt lovforslag. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger, at den økonomiske tryghed skal give de efterladte bedre mulighed for at bearbejde sorgen og få styr på den nye hverdag. Ordningen forventes at træde i kraft 1. januar 2027. Deepfakes af vores ansigter og stemmer skal hurtigere kunne fjernes fra sociale medier. Det er målet med et nyt lovforslag, som kulturminister Zenia Stampe har fremsat. Forslaget skal beskytte mod kunstigt skabte billeder, videoer og lydklip, der deles uden samtykke. Ministeren peger på, at deepfakes kan bruges til misinformation, og derfor skal tech-giganterne hurtigt fjerne ulovlige deepfakes. Loven kan træde i kraft ved årsskiftet. Det er især vores måde at producere mad på, der presser verdens natur. Det konkluderer WWF i den nye udgave af rapporten Living Planet, som peger på landbrugs- og fødevaresektoren som den største drivkraft bag tabet af biodiversitet. Mere end en tredjedel af verdens landareal bruges til landbrug og fødevareproduktion, og verdens bestande af vilde dyr er i gennemsnit faldet 73% siden 1970. WWF efterlyser blandt andet mindre kød, mere plantebaseret kost og mindre madspild.
16: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Her i eftermiddag er det fortsat skyet med perioder med regn, men fra vest klarer det op over Jylland med sol og enkelte byer, og sidst på eftermiddagen når opklangen Fyn. Temperaturer mellem 10 og 16 grader.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så er det blevet tid til at stå dørene op til Karos Klubhus. Rigtig god torsdag, min mand. Jeg hedder Karoline, og lige før der gik jeg ud på gangen her på min arbejdsplads, og så ser jeg to af mine kvindelige kollegaer stå med en pude i hånden, begge to, i sådan en lidt aggressiv position. Og mit hoved siger til mig, at de er i gang med at lave en pudekamp, og jeg stiller ikke engang spørgsmålstegn ved det, fordi det er sådan en arbejdsplads, jeg arbejder på. Jeg finder så ud af, at de er i gang med at få bukt med en meget, meget aggressiv veps, der er inde i et af studierne. Jeg håber, du har lavet pudekamp på jobbet i dag. Jeg tvivler dog på det, men ikke desto mindre, så er jeg landet med god musik til din arbejdsdag. Jeg hedder Karoline, som sagt. Her er det Mark Amber og Belong Together.
16: Skru op for lyden.

100 Nova-lyttere. Og der er ikke mulighed for at få fingrene i billetter til den her musikbanko. Men til gengæld så kan du her til eftermiddag, inden jeg hopper afsted i retningen af Frederiksberg, vinde en julefrokost på netop The Old Irish Pub. Og det er altså en julefrokost med det hele, og man vil alt inklusiv. Og når jeg siger alt inklusiv, så er det selvfølgelig, at de sætter det hele op. De leverer musikken, sørger for, at der er et lækkert dansegulv og bevæger sig ud på med dem, man nu er afsted med, alle de andre, der befinder sig inde på The Old Irish Pub. Der er selvfølgelig også en dejlig buffet, man kan tage til takke med, eller hvad man siger, man kan dykke ned i. Der er alt, hvad der skal være. Der er tarteletter, lunfrikadeller, der er leverpostej, lysbrød, råbrød, smør, fedt, rødkålsalat, ris, eller mange, du ved, hele den movie der. Og så er der selvfølgelig også det gode ved det, at du slipper for oprydning dagen efter. Altså ærligt talt, hvem drømmer ikke om en julefrokost, hvor man kan være den, der holder det og arrangerer det for dem, man holder af, men samtidig slip for at rydde op. Det er altså det, du har muligheden for at vinde her til eftermiddag hos mig. Hvis det skal ske, jamen så kræver det lidt, at du har en idé om, hvem du godt kunne tænke dig at invitere med. Og det kan jo vitterligt bare være Jytte, der bor inde ved siden af, som du synes trænger til at komme ud og svinge træbenet. Det kan også være din mor, som du synes trænger til at få lidt luft under vingerne måske. Det kan også være, at du har en gruppe veninder, du godt kunne tænke dig at invitere med. Det er sådan set underordnet, men jeg skal bare vide i denne her sms til nummeret 1220, hvor du starter med at skrive jul. Hvem det er, du gerne vil invitere med? Hvorfor I fortjener denne her julefrokost på The Old Irish Pub? Og så koster det altså en 5 at sende der sms afsted. Men jeg finder en vinder inden kl. 17, så hellere gør det nu, end at glemme det.

0: det den her torsdag eftermiddag befinder dig i Jylland. Og det håber jeg, fordi det virker til, at det er jyderne, der får det bedste vejr i dag. Det er vejr, der kommer tættest på solskin. Som de har i Texas, fordi jeg kan godt fortælle, at det står ned i lovfede stråler her, hvor jeg befinder mig. Men det er jo oplagt så at give sig i kast med en regndans. Og det kan vi jo gøre lige om et øjeblik til 24K Golden's Mood og Alexa Warren's Fever Dream. Rigtig god torsdag.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
14: Til kæphesterryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
0: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
10: Og det er sådan, jeg har det med curling.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

Mit navn er Caroline. Her var det Alex Warren og Fever Dream på Nova. Og jeg ved ikke, om du kan huske de der små halskæder, man havde som barn, hvor der var sådan en lille medaljon på, som man kunne åbne, og så var der sådan et lille bitte billede derinde i. Hvis du forestiller dig den, så forestil dig, at det er i sådan en lille medaljon, at min tålmodighed, den passer ind i. Jeg ejer ikke en særlig stor tålmodighed. Den er meget, meget, meget lille. Og det gør så også gældende, når jeg er ude at løbe. Jeg er meget typen, der sådan, jeg løber 5 kilometer, fordi jeg har ikke tålmodighed til at bruge mere tid på det. Og det handler for mig om at løbe de der 5 kilometer så hurtigt som overhovedet muligt. Fordi hvorfor skulle jeg dog bruge mere af min tid på at gøre noget, der er så hårdt? Og derfor har jeg så også sat mig et mål om, at nu skal jeg til at løbe 5 kilometer på under 20 minutter. Du ved, tidsmaksimering, optimering, det er det, vi er ude i. Problemet er så, at nu har jeg fundet ud af, at hvis jeg skal nå det mål, at komme til at løbe 5 kilometer på under 20 minutter, så er jeg også nødt til at træne det, der hedder zone 2-træning, som er langsom, langt løb. Der kan du jo nok godt høre, det presser min tålmodighed. Og nu gjorde jeg det for første gang i dag. Jeg var nødt til at gøre det på et løbebånd, fordi hvis jeg først kommer afsted sådan med egen, det er mig, der skal sætte tempoet, så kommer jeg til at løbe alt for hurtigt. Så jeg er nødt til at stå på et løbebånd for at vide, at jeg løber en langsom pace, altså hastighed, når jeg løber. Og det var seriøst. Det var som at slås med dæmoner inde i hovedet på mig, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Det var ikke hårdt, det var ikke hårdt, det var også det, der er pointen. Men jeg var seriøst ved at være sådan, hvem er det, der gider at løbe et halvmaraton? Hvem er det, der gider at løbe et helt maraton? Altså en helt fuld maraton. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det eneste positive, der er ved, at jeg har løbet 8 kilometer i dag, det er, at jeg godt må tage et ekstra stykke brunsviger. Det siger jeg i hvert fald til mig selv her på brunsvigerens dag. Og faktisk så har jeg løbet så langt, føler jeg, at du også godt må tage et ekstra stykke brunsviger i anledning af brunsvigerens dag.

0: Hvis du er lidt i tvivl om, hvad det er for et dyr, der er på vej ind over dig denne her torsdag eftermiddag, jamen, så tror jeg faktisk, det er weekenddyret, der er på vej ind over dig. Fordi sådan en lille fredag, jamen, der kan man jo lige så stille godt begynde at fornemme, at der er en weekend meget, meget tæt på. Og det er som om, det sådan lidt kryber ind i krop og sind. Er det bare mig, der har det sådan, eller hvad? Om ikke andet, så skal vi fejre denne her lille fredag om et øjeblik. Med musik fra The Calling og The Taylor Swift, for den tids skyld også. Benjamin Hav er også på vej til det rigtig gode torsdag.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi er fans af gode fans. På Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
21: Start dagen med Gonova.
0: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
22: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget
23: med at starte med at sige her til morgen.
24: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Wherever You Will Go, så er jeg med dig her i Karls Klubhus. Jeg hedder Karoline. Og rigtig glædelig brunsvirens dag. Jeg håber, du har fået et stort, fedt og juicy stykke. Og rigtig god lille fredag. Vi talte lige før om, at man jo godt kan mærke, at weekenden den kommer snigende lige så stille. Og i morgen fredag, jamen der kan du altså gå på weekend med ny musik fra en af mine yndlingsartister. Det er, fordi hun har hele pakken. Hun kan synge, hun kan danse, hun kan performe og selvfølgelig skrive mega gode sange, som for eksempel den her. Og denne her. Og selvfølgelig også den her. Der er nemlig tale om den gode Tate McRae. Hun udkommer med en ny single, der hedder Housewife. Og hvis du tror, det er fordi, hun har pakket sig selv ind og er gået i køkkenet og begyndt at lave brunsviger, så nej, fordi hun er ret sassy på det coverbillede, der er blevet lagt ud, hvor hun står med en barnevogn, og hvor i der ligger rigtig mange dollars. Så jeg tænker, der stadig er noget sassiness over den gode Tate McRae. Så det var altså lige til alle Tate-fansene derude. Så er der jo altså også et skønt samarbejde på vej fra to af vores allerstørste artister hjemmefra, nemlig Christoffer og Benjamin Hav. De udkommer med en sang, der hedder Larger Than Life. Og der er lagt nogle rigtig sjove videoer ud som tease, hvor de rigtig kaler med hinanden. Altså, ja, det er meget funny. Jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de to, og de to hjerner ikke mindst, med den humor, de altså har fundet på. Ikke desto mindre, så har jeg lige fået en aftale i hus med den gode Christoffer. Vi laver lige en lille phoner i morgen, når sangen er ude. Det gør vi omkring klokken 15, så hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvad tankerne bag det her samarbejde med Benjamin Hav, og hvordan det egentlig har været at arbejde sammen med Benjamin Hav, det har været for Christoffer, så er det altså i morgen eftermiddag klokken 15, du skal tænde for din radio. Vi skal have lidt af Benjamin Hav i playlisten nu. Jeg har taget Portugal med til dig. Enjoy!

0: mulighed for at vinde en julefrokost for dig og dem, du holder af. Det kræver du bare, at du lige har sendt mig en sms inden dag. Og hvad der skal stå i den, jamen det finder du ud af på den anden side af nyhederne her kl. 15. Det her er Nova. Og så er jeg altså også klar med mere musik, blandt andet fra Rosalind, Sia og Christoffer.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop din favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringens plan om at give dansk statsborgerskab til omkring 2.000 allerede godkendte ansøgere møder hård kritik fra den borgerlige opposition. Det kom til udtryk under Folketingets åbningsdebat, hvor blandt andre Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne angreb Socialdemokratiet for at genfremsætte forslaget. Ansøgerne havde allerede fået grønt lys, men forslaget bortfaldt, da valget blev udskrevet, og siden har de ventet på en afklaring. Ifølge regeringen er de blevet tjekket igen for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse. Bekymringer og overtænkning fylder så meget hos unge, at det kan gå ud over deres hverdag. Det viser en ny undersøgelse, som er lavet for Angst- og Stressforeningen. Blandt 18-29-årige oplever 8 ud af 10 ofte, at hovedet er fyldt med mange bekymringer på én gang, mens næsten lige så mange har svært ved at stoppe overtænkning. Samtidig tøver de fleste også med at fortælle om problemerne på deres arbejdsplads eller uddannelsessted. Angst og stressforening efterlyser tidligere hjælp, så problemerne ikke vokser så større. Flere danskere end nogensinde før er nu folkepensionister, men mange fortsætter med at arbejde. Der er næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, oplyser pensionsselskabet Velliv, og omkring en fjerdedel af de nye pensionister bliver på arbejdsmarkedet. Ifølge Vellivs forbrugerøkonom Thomas Græs kan det blandt andet hænge sammen med, at arbejdsindtægt ikke længere bliver modregnet i pensionen. Samtidig viser nye tal fra Danmarks Statistik, at statens udgifter til folkepension stiger markant. Udsatte borgere skal have mulighed for at bo i en bolig, der passer bedre til deres behov. Det mener regeringen, der nu ændrer reglerne for at bo i de såkaldte skæve boliger, som er målrettet hjemløse og andre, der har svært ved at bo i en almindelig bolig. Tilskuddet til at etablere boligerne hæves til op mod 500.000 kroner per bolig, mens støtten til sociale viceværter hæves til 50.000 kroner om året. Samtidig forlænges støtteperioden til 5 år. Der afsættes nu 17 millioner kroner årligt til ordningen.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Her i eftermiddag er det fortsat skyde med perioder med regn, men fra vest klarer det op over Jylland med sol og enkelte byer, og sidst på eftermiddagen når opklangen Fyn. Temperaturer mellem 10 og 16 grader.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Jeg har sat mig et mål om, at jeg skal løbe 5 km på under 20 minutter. Det kræver, at jeg begynder at løbe det, der hedder zone 2-løb, nemlig lange, langsomme løbeture. Det er svært, når man har tålmodighed på størrelse med et sandkorn. Men nu kan jeg ligesom se, at der er en kanadier her på 61 ved navn Donna Jean Wild, som lige har slået sin egen rekord i at ligge i planke. Hun har ligget der i over 5 timer. Så mig og min tålmodighed, den kan vist godt pakke sammen. Er du til gengæld også en lille smule utålmodig i din bil på vej hjem, eller ligger du i planke lige nu, så kan jeg glæde dig med, at jeg har god musik på vej. For at sige om lidt, vi skal høre Chandelier og her Rosalind og Snap. God torsdag.
8: Skru op for lyden af i dag.

0: Chandelier på Nova. Har du nogensinde egentlig prøvet at sådan ikke det svinge dig i lysekronerne, som Chandelier jo betyder? Nej, vel heller ikke mig. Jeg gad godt. Jeg forestiller mig det. En oplagt mulighed for at svinge sig i lysekronerne, jamen det er jo som for eksempel til en skøn julefrokost. Jeg ved godt, det er en lille smule tidligt at begynde at tale om jul, men det er jo vigtigt, at vi får den der julefrokost i kalenderen, så vi ved, hvornår vi skal dukke op, og hvem vi kommer, og hvad vi skal have med. Og det er altså også derfor, at jeg lige har slået pjalterne sammen med The Old Irish Pub i den her uge, som jo tilbyder julefrokostmuligheder. Og derfor har du altså mulighed for at vinde en julefrokost hos dem, her hos mig, her til eftermiddag. Simon, min praktikant,
1: jeg
0: skal lige høre dig. Du er jo, uden at fornærme dig, fordi du selv har sagt det, virkelig dårlig i et køkken.
1: Oh, ja, ja, ja. 100%. Der er ingen fornærmelse der.
0: Det har du selv udtalt. Så det er jo på en eller anden måde den perfekte løsning for dig, faktisk. Hvis nu du skulle være vært for en julefrokost. Ikke at skulle i køkkenet selv, men bare få det hele leveret.
1: Jamen, det ville være fuldstændig perfekt, altså.
0: Hvad synes du egentlig sådan skal være på et julefrokostbord? Hvad er den ultimative ret på bordet?
1: Lunelæverpostej, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide sådan en god lunelæverpostej.
0: En god klassisk lunelæverpostej. Hvordan har du det med de der champignoner ved siden af?
1: Ja, det skal jeg faktisk helst ikke bede om.
0: Nej, okay, men bacon.
1: Men bacon lækker. Lækker med bacon. Ja, ja.
0: Hvis man er til både champignon og bacon, så kan jeg fortælle, at der er begge dele, så kan man jo pille det fra, man så ikke kan lide på det her julefrokostbord på The Old Irish Pub. Der er også jo altså min favorit, men det er til sådan noget familiefrokost generelt. Fiskefilet med remoulade. Jeg elsker en god fiskefilet.
1: Ja, der er jeg jo lidt en certified fisket hater.
0: Det er rigtigt, du hader jo fisk. Ja, ja. Så får du leverpostejen, så får jeg fiskefiléerne.
1: Ja,
0: derudover så er der selvfølgelig risalamanden til allersidst. Hvordan har du det med den?
1: Det skal
0: jeg. Elsker du det?
1: Altså, jeg elsker stærkt dumme, men jeg vil sige, jeg skal have mandlen, det skal jeg.
0: Du skal have, okay, ja. Så du går all in.
1: Så på den måde, så jeg spiser så meget, som jeg kan.
0: Hvor er det godt. Jeg tænker også noget, vi begge to skal bede om, det er 2 timers gratis fadøl eller sodavand mellem klokken 6 og klokken 20.
1: Jeg skulle være idiot for at sige nej til det, jo.
0: Er det ikke rigtigt? Ja. Jo. Prøv at høre, hele herligheden, den starter omkring 17.30, hvor dørene åbner, og så går de ellers til bords klokken 18, og jamen altså, det er jo med fest og farver og dansegulv og alt det bedste, vi kender fra The Old Irish Pub. Og hvis du drømmer om til en eller to eller op til 9 personer, du kender med på The Old Irish Pub til en julefrokost, hvor du altså får alt det her, inklusiv at du slet ikke skal tænke på oprydning og rengøring dagen efter, så skal du sende mig en sms nummer 1220. Du skal starte sms'en med at skrive jul, og så skal du fortælle mig, hvem du godt kunne tænke dig at invitere, og hvorfor I fortjener at komme til julefrokost på The Old Irish Pub. Det koster en 5'er, men jeg ringer en heldig vinder op lige om et øjeblik, så det er med at råbe neglene. Og inden jeg finder en vinder, så kan jeg lige fortælle dig, at jeg i morgen på det her tidspunkt ringer til Christoffer. Ja, ikke om natten dog, men jeg ringer til ham her om eftermiddagen. Og det gør jeg, fordi han i morgen er ude med en ny single sammen med Benjamin Hav. Det skal vi lige tale lidt om, og så skal vi selvfølgelig også sende dig rigtig godt på weekend. Så skal vi ikke lige tage varme op til det med netop Christoffers ringer om natten. Du.

0: Hvis ikke du har lagt en plan for, hvor og hvornår du skal have brunsviger i dag, så synes jeg lige, du skal bruge den her lille pause for at finde ud af det. For det er brunsvigerens dag, og selvfølgelig skal du have et stort, fedt, saftigt, sukkerfyldt stykke brunsviger. Og til det skal jeg nok servere god musik. Jeg hedder Karoline, du er i Karls Klubhus. Om lidt kommer musikken fra Mumle og Svær S til det suge så også på vej.
1: Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
9: home-tex.dk.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
18: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
23: Det er din venstre.
22: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
23: Nej, ja. Men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Hvem bliver eftermiddagens heldige venner af en julefrokost på The Old Irish Pub med mad og drikke inkluderet? Selvfølgelig setup af det hele og oprydning, rengøring dagen efter. Det finder vi ud af lige her på den anden side af Teddy Swims med Mr. Know It All. Dejlig

0: Om et øjeblik skyder gang i eftermiddagens lydlasagne, men i første omgang, så skal vi lige snakke julefrokost. Jeg tænker ikke, der er nogen, der siger, at det, de allerhelst vil se på et julefrokostbord, det er en lasagne. Det ville være underligt. Til gengæld, så skal jeg selv virkelig, virkelig meget bede om tarteletter og høns i asparges. Nu er jeg spændt på, hvad Anne Mette fra Vejle, hun siger, når jeg spørger, hvad det vigtigste er, der skal være på et julefrokostbord, Anne Mette.
1: Meget gerne fiskefiléer.
0: Fiskefiléer, ja tak. Er det med remoulade og citron?
1: Lige præcis.
0: Og så ovenpå et godt stykke råbrød.
1: Lige netop. Noget rigtig lækkert rugbrød.
0: Jamen altså, Annemette, prøv at høre. Jeg er glad for at kunne fortælle dig, at The Old Irish Pub, de også leverer fiskefiléer sammen med alt muligt andet dejligt. Og det kan du glæde dig til, fordi du skal afsted sammen med dig, de veninder.
1: Ej, hvor fedt. Tusind tak, det bliver virkelig glæde mig til. Det tror jeg, vi trænger til.
0: Prøv at høre, fortæl mig lige igen, hvad det er, du har skrevet i denne her sms. Hvorfor er det, du synes, at dig og de her koner, som du beskriver det som, skal afsted på The Old Irish Pub til julefrokost?
1: Jamen, det er fordi, at vi er en del koner og kærester til tidligere udsendte soldater, som mødes indimellem. Og vi kunne bare godt tænke os at komme ud og lufte ørerne lidt. Det er lidt længe siden, og der er tit i hverdagen, der har vi ret meget andet at se til. Så vi nyder at være sammen indimellem og få lidt ro på. Og så ville det være fedt at bare kunne give den magtskasse også til en fest.
0: Prøv at det er der rig mulighed for der er fri fadøl og sodavand i 2 timer, så det er da en start. Prøv at høre, Annemette, jeg synes, det er så fint et fællesskab, jeg har fået op at stå der. Altså, koner til tidligere udsendte soldater. Nu har jeg selv en far, der har været udsendt, og jeg ved godt, hvad det kræver, og især familien, der står tilbage, så jeg tænker, det må være fedt at have hinanden.
1: Det betyder faktisk enormt meget. Altså, det har virkelig været givende, efter vi har mødt hinanden. Vi kan støtte hinanden med alt muligt, så det er rigtig rart.
0: Ja, for det er vel ikke så mange, der kan sætte sig ind i, hvordan det egentlig er.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Det kan være svært. Uanset om der er udfordringer eller ej, altid den der afsked, den er bare også enormt hård. Og tiden de er afsted, især hvis du står med børnene også derhjemme.
0: Og derfor, så skal kurnerne ud og swinge træbenet, og det skal I altså på dansegulvet på The Old Irish Pub. Annemette, kæmpe, kæmpe stort tillykke. Bliv hængende, så får jeg lige dine informationer imens. Så kan du lige gå i gang med at varme kroppen op, fordi jeg tror, at den her kunne blive spillet på The Old Irish Pub. Det her, det er Buddy.

på dansegulvet på The Old Irish Pop. Stort tillykke til Annemette, der altså lige vandt en julefrokost der, sammen med sine veninder, hun har lært at kende, fordi de alle sammen er koner til tidligere udsendte soldater. Du har mulighed for at vinde en julefrokost, ligesom Annemette på The Old Irish Pop igen i morgen i Karls Klubhus. Sikkert dog en måde at gå på weekend på. Men lige nu, der skal vi altså gå på fyraften med en omgang lydlasagne. Lasagne til dine ører. Så det handler om, at du skal spidse dem, fordi jeg har pillet dem fra hinanden, den her sang, og så skulle du altså forsøge at gætte dig frem til, hvad det er for en alene baseret på i første omgang.

0: bud på, hvad det kunne være, vi har kastet os over, så ring til mig 70 11 9000.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
5: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Nova. Start dagen med Gonova.
24: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
25: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
26: Og det er sådan, jeg har det med curling.
27: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
28: Nova.

Jeg flækker. Jeg er lige faldet over en artikel, som TV2 har skrevet om Djøfbladet, der igen i år udpeger de værste ord, du kan bruge på arbejdspladsen. Og i 2026, så er ordene at spille hinanden gode simpelthen det værste, du kan sige. Spille hinanden gode. Ej, det er altså også, det er simpelthen for forfærdeligt. Der går for meget LinkedIn i det der. Jeg kan ikke have det. Godt, der ikke er LinkedIn-snak og Djøf-vibes her i Kaos Klubhus. Vi har nemlig fri. Det er fyreaften. Vi kan læne os tilbage og hygge os, så vi er i gang med at servere lidt lasagne. Så kan vi jo lige spille hinanden gode her i dagens lidt lasagne. Men jeg behøver faktisk ikke at spille jer gode her til eftermiddag, fordi der er jo ikke nogen, der har ringet ind og sagt et forkert bud på, hvad det her er for en sang. De her trommer er så hjernedødt ikoniske, at man skal næsten være god for at gætte forkert. Men har du lige tændt for din radio, og faktisk sidder jeg en lille smule i tvivl stadig, så lad mig lige give dig bassen oveni, en ekstra ingrediens.

Altså, hvis du har brug for et ekstra hint, så tænker jeg, at du kan kigge ud af vinduerne, hvor du befinder dig, enten i din bil, i dit køkken, på din arbejdsplads. Jeg tror, du har brug for den her sang efter klokken 16. Men hvad er det for en? Har du bud, så må du gerne ringe. Fortæl mig det, 70 11 9000. Imens så tager vi Sara Larsson og Midnight Sun.

0: selv børn, men jeg har da en eller anden form for sådan en idé efterhånden om, hvordan jeg gerne vil opdrage mine børn. Jeg har dog også lidt på fornemmelsen af det der med at forestille sig, hvordan man kommer til at opdrage sine børn, og så hvordan det kommer til at være i praksis. Ja, der godt kan være lidt sådan forskel på de to ting. Og derfor så skal vi til senere i dag i Kavsklubhus tale om det, hvad skal man sige, måske mest skamfulde, men også sjove trick, man har brugt i opdragelsen af sine børn. Du ved, det der trick, hvor man har sagt et eller andet, forklaret et eller andet til dem, det har virket, men man er måske ikke helt stolt over, at det var den vej, man valgte at gå. Men det er som sagt senere i Kavs Klubhus. Vi skal i første omgang finde ud af, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lyddesigner. Det er på den anden side af klokken 16 efter nyhederne, hvor jeg også er klar med Kygo, Eva Max og vi skal også noget Gnag Barkley.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø.
19: Efter CPR-lægget overvejer regeringen, om alle danskere skal have nye CPR-numre, eller om hele CPR-systemet skal ændres. Digitaliseringsminister Christina Egelund siger til Ritzau, at hun håber at kunne fortælle mere om fremtiden for CPR inden for meget kort tid. En sikkerhedsgennemgang af hele systemet er sat i gang, efter uvedkommende i 10 dage havde adgang til knap 9 millioner CPR-numre. Gennemgangen skal blandt andet afklare, hvordan systemet fremover kan sikres bedre. Det danske vaccineselskab Bavarian Nordic forventer større salg i år. Omsætningen ventes nu at lande på 6,1 milliarder kroner. Det skyldes især stigende efterspørgsel på rabiesvacciner i USA, hvor mere smitte blandt dyr har øget behovet. Det skriver Bavarian Nordic i en selskabsmeddelelse i dag. Investeringsstrateg Jakob Pedersen fra Middelfart Sparekasse kalder udviklingen en ny vækstmotor. Han peger dog på, at smitten blandt dyr svinger fra år til år, så det er usikkert, om det høje salg fortsætter i 2027. Storbritannien og Israel er havnet i en diplomatisk strid om britisk tilstedeværelse i Jerusalem. Israel har besluttet at lukke det britiske konsulat i Øst-Jerusalem som reaktion på britiske sanktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Men briterne fortsætter arbejdet fra bygningen under navnet Den Britiske Mission. Storbritannien siger, at missionen fortsat skal arbejde med palæstinenserne. At spille hinanden gode er kåret som årets værste udtryk på arbejdspladsen. Det skriver Jeff-bladet efter at godt 2.100 læsere har stemt. Ledelsesrådgiver Christian Ørsted forstår valget og kalder udtrykket både overfladisk og nedladende, fordi det kan skabe tvivl om, hvad der egentlig forventes af medarbejderen. På andenpladsen over de mest irriterende udtryk kommer Hvad siger chatten, som henviser til brugen af kunstig intelligens.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Her i eftermiddag er det fortsat skyet med perioder med regn, men fra vest klarer det op over Jylland med sol og enkelte byer, og sidst på eftermiddagen når opklangen Fyn. Temperaturer mellem 10 og 16 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Jeff-bladet har lavet en undersøgelse om, hvilke ord, der er de værste at bruge på arbejdspladsen. Og ordene, som har vundet at være de værste, du kan bruge på din arbejdsplads, det er at spille hinanden gode. Og jeg forstår det godt, fordi er der en social medie-app, jeg har en lille smule sådan allergi overfor, så er det LinkedIn. Og det er meget et sted, hvor man siger, at man spiller hinanden gode. Men prøv at høre her. Vi skal ikke sortere nogen fra. Vi byder alle velkomne, også dem, der bruger rigtig meget tid på LinkedIn. Og derfor så synes jeg, at vi skal spille hinanden gode her til eftermiddag i Karos Klubhus. Og det gør vi lige om et øjeblik med god musik, som jeg har fundet frem, pillet fra hinanden og stykket sammen igen i en dejlig lydlasagne. Men hvad er det for en sang, vi har fat i? Ja, jeg tror, den passer til vejret i dag. I første omgang her, Kygo, Ava Max og whatever.
2: Skru op for lyden.

0: Jeg vil gerne understrege, det er helt sikkert mig, der er crazy i forhold til det der med LinkedIn. Altså, det er bare fordi, jeg synes lidt, at folk spiller en lille smule skuespil derinde. Jeg kan ikke rigtig regne ud, hvordan folk egentlig er sådan i virkeligheden. Det er meget sådan professionelt og overfladisk. Og det er jeg bare ikke så god til. Det der med at lade som om. Men ikke desto mindre, så har jeg altså ikke tænkt mig at lade som om længere i forhold til, hvad det er for en sang. Vi skal faktisk bare have smækket svisken på disken her i Chaos Clubhus. Lydlasagnen er næsten færdigbagt. Vi mangler bare lige at putte nogle vokaler på det her nummer. Og hvilke vokaler er det, der pryder denne her sang normalt? Jamen, det har I været gode til at fortælle mig.
1: Jamen, hej Karoline, du taler med Philip nede fra Bowie.
0: Goddag, Philip fra Bowie.
1: Jamen, hej Karoline.
0: Har du bud på dagens sang?
1: Ja, jeg har ikke bud, jeg har svaret, ikke?
0: Det okay.
1: Det er bedre med Rihanna og Fishing KC.
0: Hvad, har du brug for en paraply nede ved Bowie?
1: Ja, det har vi. Det regner stadig hernede.
2: Tak med Kasper. Godt dag, du.
0: Har du?
2: Jeg har et bud på hvilken sang det er, du
0: prøver
2: at spille?
0: Nå.
2: Med trommerne?
0: Jamen,
2: det er, jeg tror, det er Rihanna med Umbrella.
0: Nå, så det tror du?
2: Jeg synes i hvert fald, det lød meget sådan.
0: Det er også fuldstændig rigtigt. Jeg tager totalt pis på dig.
2: Fedt,
0: mand. Det er mega godt gættet. Hvor er du henne i landet?
2: Jamen, jeg er i Køge.
0: Regner det i Køge?
2: Ja, ikke så meget. Jeg kommer lige ind fra Hvidovre, der regner det noget mere.
0: Okay. Så en par bly, den er ikke helt ved siden af alligevel den her torsdag?
2: Nej, trods alt ikke.
3: Hej, Karoline, du snakker med Slatte.
4: Hej, Karoline, du taler med Alexander. Det er Rihanna med Umbrella.
3: Det er faktisk hej. Jeg tror, det er Rihanna med Umbrella.
0: Beatrix, hvor er det, du ringer fra?
3: Jamen, jeg ringer fra bilen på vej hjem fra arbejde. Jeg kører mellem Thisted og Hjørring.
0: Hvordan er vejret der?
3: Der er småregn lige nu. Sådan ikke nok til, at vinduesviskerne kan køre, men nok til, at det er træls.
0: Nok til, det er træls, og nok til, at hvis man er udenfor, så kunne man godt bruge en paraply.
3: Ja. Yeah.
0: Okay, men prøv her. Det sørger jeg for, at der er klar til dig på den anden side kl. 16, så.
3: Super!
0: Det regner nærmest i hele Danmark. Og derfor er dagens lyd lasagne selvfølgelig. Den her fra Rihanna og Jay-Z. Og derfor er dagens lyd lasagne selvfølgelig. Den her fra Rihanna og Jay-Z.

grebet at gnide salt i såret. For jeg er ikke overbevist om, at Rihanna, hun kender det begreb. For det er jo altså 10 år siden, at vi har fået musik fra den kære Rihanna. Og for nyligt har hun så været ude og udtale, at hun har 170 sange liggende, som er færdige, som hun kunne udgive, men som hun har valgt ikke at udgive. Altså, hvad er det for noget? Vi går her og venter og tørster som Jesus i ørkenen, altså. 10 år, Rihanna, kom nu, du har 170 liggende. Kom nu, bare udgiv et

0: er Nova.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
14: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
13: Den lyse side. En podcast fra PFA. Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
15: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
12: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
20: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
21: At starte med at sige her til morgen.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nu.

Du er landet i rigtig glædelig lille fredag. Her var det Annika og livsforladt. Jeg ved ikke, om nogen nogensinde har hørt udtrykket, de eneste børn, man fortryder, det er de børn, man ikke fik, eller et eller andet i den dur. I hvert fald så er det sådan noget, jeg bliver tudet ørerne fulde med, som en, der ikke har børn. En kvinde på 30. Og som en, der ikke har børn, så kan jeg jo godt kigge på andres børn, især i ulvetimen. Hvilket jeg godt ved er et utaknemmeligt tidspunkt at kigge på ens børn på. Men i hvert fald at tænke, huha, hvis det var mit barn, så havde jeg gjort sådan og sådan og sådan. Du ved, man kan godt skabe sådan nogle idéer og billeder om, hvordan man egentlig gerne vil opdrage børn, hvis man havde nogen, som en, der ikke har det. Hvis du allerede har fået børn, så tror jeg godt, du kan genkende den følelse, du havde, før du fik børn. Tankerne om, men hvis det bare var mig, der fik fingrene i de der pusse nu så skulle jeg nok vise, hvor skabet skal stå. Nu har jeg så en række veninder, der har fået børn og har også selv nogle små brødre, så jeg ved godt, at det der med børn og opdragelse, man kan have en idé om, hvordan man kommer til at opdrage dem, og så kommer det til at se helt anderledes ud, når først de står foran en. Fordi hold da op, hvor er det svært at opdrage børn. Og det fandt jeg så yderligere ud af, da jeg scrollede på min TikTok i går, da jeg faldt over en video, hvor en efterspørger de sådan, hvad skal man sige, sjoveste, unhinged opdragelses, hvad skal man sige, råd, forældre har derude. Altså noget, de har gjort og opdraget deres børn med, som måske var sådan grebet lidt på et lavt tidspunkt. Du ved, hvor man bare var nødt til at sige et eller andet, for at der skete en fremdrift. Og jeg vil gerne have lov til at læse nogle af de her kommentarer op, der er blevet skrevet, fordi folk har virkelig sagt nogle fuldstændig sindssyge ting til deres børn. Der er en, der har skrevet her for eksempel, at hun har sagt til sine børn, at hvis de opfører sig pænt mandag til fredag, ja, så behøver de altså ikke gå i skole om lørdagen og søndagen. Genialt, synes jeg. Så er der en her, der har skrevet, at hun fortalte sin 2-årige, at sutten, den var simpelthen nødt til at sidde i opladning hele dagen, sådan at den kunne bruges, når det blev sengetid. Og så har hun vedhæftet et billede af, at hun sådan har stukket en mobiltelefon oplader bare sådan ind igennem sutten og sat den ind i væggen, som om at det ligesom skulle være en ting. Så er der en anden, der har skrevet, jeg skifter sproget på fjernsynet og fortæller mine børn, at de ikke kan forstå det, fordi de er trætte. Når de vågner, jamen så er det tilbage til normalen igen. Det virker hver gang. Jeg synes, det er så sindssygt kreativt, det er. Der er virkelig, virkelig mange, men har du nogensinde sådan på en eller anden måde i dur med det her, sagt noget, opdraget dine børn på en eller anden måde for at få dem til at gøre noget, så ring lige til mig 70 11 9000. Hvad er det hack, du har, som du måske ikke er helt stolt af, men som du alligevel godt kunne tænke dig at dele her i Chaos Clubhus den her eftermiddag? I morgen eftermiddag kl. 15, der er vi ham her på telefonen, så skru lidt op. Christoffer er med os, og jeg glæder mig. Det her er crazy.

0: Anne er hoppet i studiet med os. Hej, Anne.
1: Hej, Caroline.
0: Vi taler om, hvad skal vi sige, forældre-hacks, som forældre derude måske ikke er helt stolte af, at de har brugt i forhold til deres børn og deres børneopdragelse, men som virker.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi har altså Lisa fra Hornbæk, som har skrevet til mig, at hun har fortalt sin søn, at mannequin-dukkerne i butikkerne, det er børn, der er stukket af fra deres forældre, som er blevet forvandlet.
1: Det synes jeg er et rigtig godt tip. Man kunne eventuelt også lige tilføje, at det er alle dem, der plager forældrene om at få ting ind i butikken. De ender som de her forstenede mannequiner.
0: Jeg synes, det er ret kreativt tænkt. Og vi har flere kreative hacks om lidt. Nova. Sammen med musik fra Lola Young, Messi er på vej sammen med Louis Capaldi og Harry Styles.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Foda også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foda. Sammen gør vi forskellen.

0: Hjemvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nova.
3: Dagen med
4: Gunova. Tjekker du lige din guns, Marvitt?
5: Det er din venstre.
4: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
5: Nej, men det lød fedt.
2: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Jeg tænker, hvis du har børn, at du elsker dem ret højt. Det tænker jeg også, at jeg vil komme til at gøre med mine børn, hvis jeg en dag skulle være så heldig at få dem. Men ikke desto mindre, så gruer jeg for den dag, hvor at det bliver min chance at opdrage børn. Jeg har en forestilling om, Anne, hvordan jeg kommer til at gøre det, men jeg ved også, når først de er der, så kan man godt pakke den der plan væk, fordi... Det så er det dem, der bestemmer.
1: 100%. Jeg kan bare mærke, at mine veninder, der lige er blevet mødre, de var sådan, vi skal ikke være dem, der er strikse med lur. Og de er dem, der er blevet strikse med lur. Altså, det kan jeg love dig for, fordi folk sover om natten. Jeg tror, det ændrer sig, når chefen træder ind i virksomheden.
0: Præcis. Der er forskel på teori og praksis, som man siger. Og derfor så har vi her til eftermiddag efterspurgt gode hacks, som virker fra forældre, der har prøvet dem af, men som forældrene måske ikke er helt stolte af. Og vi havde Sebastian fra Høje Tostrup med på en telefon.
2: Hvis man siger til sine børn, at hvis de opfører sig pænt i løbet af ugen, så kan de få lov til at holde weekend, så sker der altså ikke nogen ballader og narstreger.
1: Og der må jeg bare sige... Det virker også på et voksen menneske, kan jeg mærke. Hvis Karoline, du kommer ind til mig og mandag og siger, Anne, hvis du opfører dig pænt hele ugen, så får lov til at holde weekend, så siger jeg bare, jeps,
0: yeah!
1: Ja tak.
0: Klapper i dine små hænder. Vi havde også Sofie med på en telefon.
3: Jeg har bildt mine børn ind, og jeg har øjne i nakken, og de tror på det.
0: Hvordan kan du bilde dem det ind, når de tydeligvis kan se din nakke?
3: Fordi at øjet er gemt inde under håret, og det startede egentlig med, at jeg havde kamera i mit hus, så indimellem kunne jeg ligesom lige tjekke, hvad de lavede. Så den dag i dag, selvom vi ikke har kamera mere, nu tror de bare, jeg har øjne i nakken og kommer altid og fortæller, hvis de har lavet et eller andet.
0: Jeg synes, det er så fedt lige sådan der. At finde, lave en plan, hvordan får jeg mine børn til at tro på det her. Mm-hmm. Lige have sådan nogle, hvad skal man sige, S'er i ærmet til at starte med, yep. Og så kan man bare køre videre derfra.
1: 100%. Det lyder som om, at hjemme hos Sofie, så er der simpelthen bare ren Paradise Hotel-stemning. Der er kameraer for alle vinkler.
0: Det er Big Brother.
1: Det
0: er working.
1: Det er real life Sims.
0: Men det virker. Og grunden til, at vi taler om det her, er også fordi, jeg faldt over en TikTok i går, hvor der var nogle forældre, der havde skrevet nogle fuldstændig outrageous ting. Mm-hmm. Der er en, der har skrevet her, jeg giver nogle gange mine børn en vådserviet hver. Og så laver vi det til en leg, hvor det handler om, at den, der kommer tilbage med den mest beskidte serviet, er vinderen.
1: Sådan.
0: De finder de mest skjulte steder, som jeg aldrig ville have fået gjort rent selv, og holder dem beskæftiget for evigt. Så det er altså noget, der virker.
1: Værsgo. Og hvor her, så bliver de beskidte fingre også gjort rent.
0: Præcis. Så er der en anden, der har skrevet, min datter vil ikke tage sin antibiotika mod sin øreinfektion. Jeg fortalte en, at hun ville miste hørelsen, hvis ikke hun tog dem. Jeg satte fjernsynet på lydløs og begyndte at mime til hende.
1: Det er sjovt! Hold nu op, det er rigtig godt.
0: Hun tog medicinen, og jeg slog lyden til igen. Magi.
1: Ej. Prøv at høre, det er rigtig, rigtig sjovt. Jeg har også på et tidspunkt set en TikTok, hvor at de har gjort som om, at de ikke har kunne se barnet, som om de er blevet usynlige.
0: Nej.
1: Og barnet bare render rundt og sådan, I kan ikke se mig. De kan selvfølgelig godt se barnet, men det ved barnet ikke. Så driver man altså ikke med dem.
0: Jeg vil sige, der er altså også nogen, der er lidt på grænsen her. Der er en, der har fortalt sit barn, at de der regnbuefarvede oliepletter, der nogle gange er på vejen på parkeringspladser, at det kommer fra børn, der er blevet kørt over af biler, fordi de ikke holdt i en voksens hånd.
1: Ja. Og prøv at høre, i det mindste, så stråler de som en regnbue.
0: Men det er... Jeg bliver den her form for forældre. Jeg ved det bare. Mm-hmm. Altså, outrageous.
1: Jeg glæder mig allerede.

0: Anne, der er også en forælder her, der har skrevet, jeg fortalte min søn, at grunden til, at jeg ikke har en tissemand, det er, at jeg ikke blev pottetrænet, så den faldt af.
1: Ja.
0: Der blev virkelig pottetrænet på livet løs derefter.
1: Det er jeg faktisk glad for at høre fra alle ofre involveret.
0: Jeg synes, det er nogle geniale hacks, vi har fået her fra forældre, der måske ikke er helt stolte af de her hacks, men ikke desto mindre kan fortælle os, der ikke har børn, at det her, det er altså sådan, man gør, og det virker.
1: Prøv at høre, vi har tænkt os at printe dem alle sammen ud nu, og så lave det til en lille bog, vi kan hive frem, når vi bliver forældre på et eller andet tidspunkt.
0: How to parent.
1: Exakt.
0: Okay, Anne, du ved til gengæld how to play god musik, og det gør du her på den anden side klokken 17 og resten af torsdagen. Så vil jeg hoppe ind og lave noget musikbanko på The Old Irish Pub sammen med Dennis Ravn fra Gonova.
1: Prøv at høre, jeg er skide misundelig over, at jeg ikke kan gå med, men hold kæft, jeg glæder mig til at høre, hvem der vinder en tur til Barcelona.
0: Oh, det bliver så wonderful. Hygge jer! Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema

0: på lænestolen. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Ikke mere splittelse hos Venstre. Til december skal Folketinget behandle et nyt lovforslag om en national sprøjteforbud, og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, forventer, at folketingsgruppen stemmer samlet. Det siger han i dag til TV2 News. Meldingen kommer efter, at flere Venstre-medlemmer tilbage i september gik imod partilinjen i en afstemning om landbrugets kvælstofsudledning. Regeringens plan om at give dansk statsborgerskab til omkring 2.000 allerede godkendte ansøgere møder hård kritik fra den borgerlige opposition. Det kom til udtryk under Folketingets åbningsdebat, hvor blandt andre Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne angreb Socialdemokratiet for at genfremsætte forslaget. Ansøgerne havde allerede fået grønt lys, men forslaget bortfaldt, da valget blev udskrevet, og siden da har de ventet på en afklaring. Ifølge regeringen er det blevet tjekket igen for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse. Udsatte borgere skal have mulighed for at bo i en bolig, der passer bedre til deres behov. Det mener regeringen, der nu ændrer reglerne for at bo i de såkaldte skæve boliger, som er målrettet hjemløse og andre, der har svært ved at bo i en almindelig bolig. Tilskuddet til at etablere boligerne hæves til op mod 500.000 kroner per bolig, mens støtten til sociale viceværter hæves til 50.000 kroner om året. Der afsættes 17 millioner kroner årligt til ordningen. Der registreres langt færre småpakker i tolden fra lande uden for EU. Dermed har EU's nye toldregler virket, det mener Skatte- og Vækstministeriet i hvert fald. Ugen før tolden trådte i kraft i juli, blev der registreret omkring 400.000 småpakker. I den første uge i september var tallet allerede til under 10.000. Hos Dansk Erhverv og fragtfirmaet DAVE ser man dog med skepsis på tallene. Til TV2 lyder det, at pakkerne fortsat kommer hertil i stor stil. Nu 12 deklareres de bare ikke herhjemme, men kommer ind via andre EU-lande.
15: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Her i eftermiddag er det fortsat skyde med perioder med regn, men fra vest klarer det op over Jylland med sol og enkelte byer, og sidst på eftermiddagen når opklangen Fyn. Temperaturer mellem 10 og 16 grader.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Karo, hun har smuttet sted til Novas musikbanko inde på The Old Irish Pub i aften, men jeg håber, at du har lyst til at smutte igennem resten af den her torsdag aften sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova aften. Jeg har i hvert fald en masse god musik klar til dig, og den starter allerede nu, da jeg booster working.
15: Skru op for lyden af i dag.

her torsdag aften. Og lige nu, der er du altså sammen med mig, Anne Lund. Og det håber jeg, at du fortsat har lyst til at være. Fordi udover den helt vildt gode musik, som står klar til dig de næste par timer, så er der i den grad også en masse dejlige økonomiske råd, du kan hente fra mig af. Fordi udover den helt vildt gode musik, som står klar til dig de næste par timer, så er der i den grad også en masse dejlige økonomiske råd, du kan hente fra mig af.

0: Hvis du spørger mig, så har luksus ting, man kan bruge i hverdagen, oftest en ret høj luksuspris. Men heldigvis er jeg kommet os alle sammen til The Rescue og lavet en lille liste, jeg kommer til at gennemføre jer lidt om lidt. Luksus ting i hverdagen, men som ikke har de høje luksuspriser. Og det skal jeg nok fortælle meget mere om, men allerførst en masse god musik lige her på Nova. Andreas Oddbjerg og Panic at the Disco lige om lidt.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget. Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Og det er sådan, jeg har det med curling.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

Disco, High Hopes, lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, som er din personlige bankrådgiver de næste par timer. Ja, men det er altså under eget ansvar, fordi jeg har altså lavet en liste, der har arbejdstitlen luksusting i hverdagen, men som også har luksuspriser. Og her der tænker jeg ikke luksuspriser i form af, hvad en ny elbil koster, et helt nyt designerkøkken koster, eller en helt ny telefon. Og ja, Apple, I hørte mig godt, kan I så sænke de priser igen. Men luksuspriser, som I er det til at betale. Og det er fandme luksus, du. Jeg har lavet en liste, og jeg vil allerede give dig det allerførste bud nu. Nemlig at have en læbe på mad i alle de rum, du færdes i løbet af en hverdag. Jeg ved ikke med dig, men jeg elsker at have en rigtig god dekobal på mig, og jeg mister den konstant, fordi jeg skifter jakke, jeg skifter transportmiddel, jeg skifter taske, alt efter om jeg er på arbejde, om jeg er i byen, eller om jeg bare ligger derhjemme i sofaen. Så nu har jeg været på apoteket, jeg har købt hele 6 dejlige læbe på mig, fordi vi går lige præcis den vintertid i møde, der kommer til at sprække dem, som var det en pølse på en grill. Og det vil sige, at nu har jeg en læbe på mig, der ligger inde i min bil, inde ved min seng, i alle jakkelommer, jeg har, og i alle de tasker, jeg bruger i løbet af en dagligdag. Og det kan jeg bare sige, det er eddermame luksus at vide, at jeg har en læbe på mad på mig selv, som jeg kan bruge alle tider i løbet af døgnets 24 timer. Og det betyder også, at jeg vinder meget mere tid, for jeg skal ikke rende rundt og bruge tid på at lede efter den, finde den, og så blive rigtig hissig over, at jeg simpelthen ikke kan finde den her læbe på mad. Men bare rolig, hvis du ikke er den helt store læbe på mad fetish freak, så har jeg altså også en masse andre ting på listen, som er luksusting i hverdagen, som ikke har luksuspriser.

0: Jeg lover i den grad også at give dig alt, hvad jeg har i aften. Lige nu, der er du på Nova-aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, som har lavet en liste over ting, som er luksus at have i hverdagen, men som også har en luksuspris, der er til at betale. Jeg skal nok tage dig meget mere igennem, hvad lige præcis det går ud på.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men først en luksusting i hverdagen, som har en luksuspris, nemlig at være helt gratis. Den gode musik til dig lige her på Nova. Huntrix og Havgård Søjen lærer om lidt.
2: Da jeg var lille elsker, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fastlav pris. Little, det betaler sig.
17: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Sort 13.
13: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
0: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
22: at starte med at sige her til morgen.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Og jeg har altså kastet mig ud i at lave en liste under arbejdstitlen luksus ting i hverdagen, men som også har luksuspriser, nemlig til at betale. Og udover at have en læbeformat i alle rum, jeg befinder mig i løbet af en dagligdag, så kan jeg altså også bare virkelig anbefale, og det her kommer muligvis til at virke lidt som en reklame, men nemlig bestillinger. Jeg ved godt, priserne inde på nemlig, det er altså lige en lille smule dyrere, end hvis man selv går ned og er en rigtig tilbudsjæger, men jeg siger bare, den tid og det stress, det kommer til at frigive, at der bare er nogen, der simpelthen efterlader alle dine varer direkte på det trappetrin. Det kan jeg altså bare virkelig, virkelig varmt anbefale. Plus, hvis du ligesom mig også handler ind flere gange om dagen, fordi du ikke kan beslutte dig, hvad du skal spise, så er nemlig en rigtig god måde at spare din

Og bakke drengene, blue et vind lige her for Nova Aften. Og lige nu, der er på sammen med mig, Anne Lund, og jeg håber i den grad, du har dig en helt vildt dejlig torsdag aften. Og måske så er du allerede spændt som en flitsbue, for at du måske skal i parken på lige præcis på lørdag for at opleve de her drenge fuldkommen overdeles live. Hele 4 dage tog det altså kun for et år siden at udsælge parken, men der er altså blevet frigivet nogle billetter her de seneste par dage, og hvis du er en af dem, der nåede at få fat i dem, så håber jeg bare, du får en mega fed koncert.

0: her for Nova aften. Og noget, som i den grad kan være en homebreaker for mig, det er det her absurde behov for hele tiden at holde min økonomi aktiv. Jeg vil have shoppe hele tiden. Og det er også derfor, at jeg er kommet os alle sammen til gode ved lige at have lavet en liste, der hedder luksusting i hverdagen, som nødvendigvis ikke behøves at koste det helt store, nemlig med luksuspriser. Den liste, den skal jeg nok fortsætte for dig, men først så skal vi altså også fortsætte med at høre en masse god musik. Du kan altså blandt andet glæde dig til Jonah Blacksmith og lige bagefter The Script og Will I Am.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sygtju. Deepfakes af vores ansigter og stemmer skal hurtigere kunne fjernes fra sociale medier. Det er målet med et nyt lovforslag, som kulturminister Zenia Stampe har fremsat. Forslaget skal beskytte mod kunstigt skabte billeder, videoer og lydklip, der deles uden samtykke. Ministeren peger på, at deepfakes kan bruges til misinformation, og derfor skal tech-giganterne hurtigt fjerne ulovlige deepfakes. Satire vil dog fortsat være tilladt, selvom grænsen kan være svær at trække. Det bliver i sidste ende domstolene, der afgør det. Forældre, der mister deres partner, får fremover bedre mulighed for at være hjemme med deres børn. Regeringen vil give op til 12 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis man mister sin ægtefælle eller samlever, mens man har et fælles barn under 18 år. Det fremgår af et nyt lovforslag. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger, at den økonomiske tryghed skal give de efterladte bedre mulighed for at bearbejde sorgen og få styr på den nye hverdag. Ordningen forventes at træde i kraft 1. januar 2027. Det er især vores måde at producere mad på, der presser verdens natur. Det konkluderer WWF i den nye udgave af rapporten Living Planet, som peger på landbrugs- og fødevaresektoren som den største drivkraft bag tabet af biodiversitet. WWF efterlyser blandt andet mindre kød, mere plantebaseret kost og mindre madspild. Mange unge døjer med søvnproblemer, og nogen bruger derfor musik til at falde til ro. Men nu skal en lektor fra Aarhus Universitet i et forskningsprojekt undersøge, hvilken musik, der rent faktisk hjælper på søvnkvaliteten. Spørgsmålet er, om langsom og rolig musik er det rette valg, eller om ens yndlingsmusik, uanset om det er rock, pop eller rap, har en bedre effekt. Målet er at skabe mere viden, så man fremover kan give de unge bedre anbefalinger.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften klarer det yderligere op fra vest, men der kan komme enkelte spredte byer. Temperaturen falder til mellem 5 og 12 grader. Lokalt lidt koldere inde i landet.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Torsdag aften lige her på Nova Aften, og lige nu der er du sammen med mig, Nalund. Og hvis du troede, at jeg havde glemt, hvilken dag det er i dag, så skal du simpelthen have lidt højere tanker om mig, du. Eller måske lade være, det er bedst at barne lave, så kan jeg ikke skuffe. Men ikke desto mindre, så skal vi fejre det om lidt. Men allerførst, Jonah Blacksmith.
19: Skru op for lyden af

The Script, Will I Am, Hall of Fame, lige her på Nova-aften, den her torsdag-aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og hvis du havde troet, at jeg fuldstændig og aldeles glemt, hvilken meget, meget vigtig dag det er i dag, jamen så kan du godt tro om igen. Jeg har da bare ventet med at trække den en lille bitte smule, fordi udover at det er torsdag aften lige her på Nova-aften, og vi er ret tæt på at ramme weekenden, jamen så er det jo ikke bare en throwback Thursday eller en form for lille fredag. Nej, det er en helt anden type dag. Og her, der tænker jeg ikke på, at det er brøndsygerens dag i dag. Nej, jeg tænker selvfølgelig på, det vi altid gør torsdag aften lige her på Nova-aften, det er nemlig tabetorsdag. Og derfor skal vi også finde ud af, om dagens tabu er et, der skal brydes, eller et, der ikke skal brydes. Så jeg har fundet en artikel. Og normalt så plejer jeg jo egentlig at være for, at vi skal bryde en masse tabuer, men lige i dag, der kan jeg altså mærke, at vi bliver nødt til at starte et tabu. Hvad det helt præcis går ud på, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Men allerførst en masse god musik. Jennifer Lopez og David Guetta lige her. Save Me Tonight lige her for Nova-aften. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig torsdag aften i dag.

Det skal finde ud af, om dagens tabu, jeg har taget med til os, er noget, der skal brydes, eller noget, der skal starte, så bliver vi også lige nødt til at give et kæmpe skud til den dag, vi har i dag. Det er ikke bare den 8. oktober. Det er ikke bare en tabu torsdag aften lige her på Nova Aften. Det er selvfølgelig også Brunsvigerens dag. Og hvordan man helt præcis fejrer det, det ved jeg ikke. Ønsker man tillykke, eller hvad søren er det lige, man gør? Jeg ved i hvert fald, det jeg kommer til at gøre, det er at hoppe ind på vores app Rayo. Og så kommer jeg lige til at finde min absolut yndlingspodcast frem. Det er den, der hedder Fantino og Bonde. Fordi udover at Christian Bonde, han er Brunsvigeren,

0: fire ambassadører. Jamen altså, har de også lagt et helt nyt afsnit ud, hvor de blandt andet får besøg af naturformidleren Emil, og mens vi venter bandet og selvfølgelig fejrer Brunsvigerens dag. Det er bare med at downloade vores app Rayo, og så finde Fantino og Bunde podcasten.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
18: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
19: Nej, men det lød
2: fedt. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.

Mercy lige her på Nova Aften, og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og udover at det er lille fredag, det er torsdag aften, det er brunsvigernes dag, jamen så skal vi også lige igennem tag på torsdag her på Nova Aften. Og i dag, der har jeg fundet en artikel, og det er en artikel, jeg ikke er særlig glad for at have læst. Og det er også en artikel, jeg oftest oplever kommer op i tide og utide, og nu kan jeg mærke, vi er simpelthen nødt til at aflive den. Skinny jeans er på vej tilbage. Og det bliver simpelthen ikke med mig som vidne. Prøv at høre, af en, som har vokset op i nullerne og været igennem hele tiden som millennial, så er der en grund til, at vi alle sammen, vi hader vores kroppe, og det er fordi vi små skinker, vi har skulle presses ned i hvad der virker som det, der næsten har rundt under hamperryg til nytårsaften. Nej, det er ikke særlig dejligt at have en skinny jeans på. Det gør ikke noget godt for numsen. Det gør heller ikke noget godt for kønsdelen. Og det gør især ikke noget godt for alle os, der render rundt på sådan nogle stankelben-agtige. Det ligner jo, at vinden nærmest skal slå os ihjel. Så lige præcis det her med skinny jeans er back. Er det et tabu, du synes, vi skal bryde? Eller er det et tabu, du synes, vi skal starte? Hvis du spørger mig, så skal det altså startes. Fordi jeg gider ikke have, at skinny jeans er på vej tilbage. Jeg har det meget bedre i nogle løse bukser. Men lad mig høre fra dig af. Du kan melde ind på Novas Instagram, NovaFM.dk. Dagens tabu, skinny jeans, skal det brydes eller startes?

0: Energy'ens er på vej tilbage, og det bliver altså ikke med mig som vidne. Derfor mener jeg, at dagens tabu skal startes om, at skinny jeans skal til at være moderne igen. Jeg kan ægte ikke overskue, at vi skal have endnu et årti som nullerne, hvor jeg ikke skal kunne trække vejret, hvor min ædre dele ikke skulle have muligheden for at kunne trække vejret, og hvor jeg i hele dagen skal gå og bekymre mig om, hvorvidt om jeg har en kæmmeltog eller ikke. Derfor mener jeg altså, at skinny jeans, det er et tabu, der skal startes. Men så skal vi også til at starte en masse god musik om lidt. Benson Boone, han står klar. Og lige bagefter, The Minds of 99 med 9 mm.
1: Mm. Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
4: Til kæphesterryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Velkommen, Helle.
7: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
23: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
24: Og det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: som også cirka er taljemålet på skinny jeans. Som flere eksperter mener, er ved at blive moderne igen. Og derfor har jeg også taget det med som dagens tabu her på Tabertorsdag, lige her på Nova Aften. Jeg mener, at dagens tabu om, at skinny jeans er ved at blive moderne igen, det skal startes, fordi jeg orker ikke endnu eller 10 med det. Men spørgsmålet er, Frida, hvad mener du om skinny jeans?
1: Jeg synes ikke, det skal være moderne igen. Fordi at det bare sådan, det sidder så tæt på kroppen, og det ser så mærkeligt ud. Ja. Jeg kan bedre lige have
0: løst
1: tøj på.
0: Ved du hvad? Godt brøl, Frida. Det er, hvad jeg har at sige til det. Og hvis man ikke skal tage råd for graveballermanden, som min nevø på 16 år kalder mig, så tag det derfra en, som er ung med de unge, nemlig Frida. Frida, tusind tak for at melde ind til dagens tabu lige her på Tabu Torsdag, her på Nova Aften. Skinny jeans. Lad os så lige starte det tabu.

0: rasige ham, der blæs back to back ind som dig lige her på Nova Aften. Det her er Nova. Og meget mere god musik er snart på vej til dig, Burhan G og Medina gennem dit nummer lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Splittelsen hos Venstre er slut. Til december skal Folketinget behandle et nyt lovforslag om et nationalt sprøjteforbud. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, forventer, at folketingsgruppen stemmer samlet. Det siger han til TV2 News. Meldingen kommer efter, at flere Venstre-medlemmer i september gik imod partilinjen i en afstemning om landbrugets kvælstofudledning. Det kommende forbud skal beskytte sårbare områder med grundvand, men det er endnu uvist, hvordan det konkret skal udformes. Udsatte borgere skal have bedre mulighed for at få en bolig, de kan fungere i. Derfor vil regeringen styrke ordningen med de såkaldte skæve boliger. Det er boliger til hjemløse og andre, der har svært ved at bo i en almindelig bolig. Regeringen hæver nu tilskud til kommuner og boligorganisationer, der etablerer boligerne til op mod 500.000 kroner per bolig. Samtidig øges støtten til sociale viceværter til 50.000 kroner om året i 5 år. Regeringsplan om at give dansk statsborgerskab til omkring 2.000 allerede godkendte ansøgere møder hård kritik fra den borgerlige opposition. Det kom til udtryk under Folketingets åbningsdebat, hvor blandt andre Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne angreb Socialdemokratiet for at genfremsætte forslaget. Ansøgerne havde allerede fået grønt lys, men forslaget bortfaldt, da valget blev udskrevet, og siden har de ventet på en afklaring. Unge med angst og depression får nu en fast ret til behandling inden for 30 dage. Det sker efter, at regionerne 1. oktober overtog ansvaret for det gratis behandlingstilbud til 18-24-årige. Men regionerne overtager samtidig en venteliste på mere end 5.000 unge, som skal behandles, før den nye ret kan overholdes for alle. Danske regioner forventer derfor en indkøringsperiode. Fremover skal regionerne også sørge for, at den enkelte unge får det behandlingstilbud, der passer bedst til behovet.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften klarer det yderligere op fra vest, men der kan komme enkelte spredte byer. Temperaturen falder til mellem 5 og 12 grader lokalt. Lidt koldere inde i landet.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
6: Skinny jeans er på vej tilbage, det mener flere eksperter i hvert fald, og selvom at du kan få dem rimelig billigt, så vil jeg ikke mene, at de nogensinde bliver prisen værd. Slet ikke, hvis du ligesom mig kommer til at betale med dit absolute selvhed for at skulle presse dig selv ned i dit lille stykke stof. Men apropos ting, der er pengene værd, så har jeg lavet en liste til os, som hedder luksusting i hverdagen, som også har luksuspriser, nemlig helt vildt billigt. Og den skal jeg nok tage dig igennem noget lidt, men allerførst en masse god musik på Han G og Medina lige her.
15: Skru op for lyden af i dag.

Chainsmokers, something just like this. Lige her for Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Nelund, lige præcis på den her torsdag aften. Og først og fremmest, så håber jeg, at du har dig en rigtig dejlig en af slagsen. Og muligvis, så kan jeg lige gøre den en lille smule bedre. I hvert fald med den liste, jeg har liggende foran mig, som har arbejdstitlen Luksusting i hverdagen, som også har luksuspriser. Nemlig rigtig billigt. Fordi oftest, når jeg tænker på luksusting, så tænker jeg på rigtig dyre ting. Jeg tænker på en stor, fed, lækker bil, en helt ny telefon, et køkken med nye, hårde hvidevarer, og det er ikke lige de, min økonomi i hvert fald rækker til. Derfor har jeg lavet en liste med luksusting i hverdagen, man kan inkorporere, som også har en pris, der er til at betale. Og til at starte med, så vil jeg bare lige sige, hvis du ligesom mig også har nogle læber, der allermest minder om pølser på grillen, der flækker hele vinteren lang, så kan jeg altså bare anbefale dig at købe 5 læbepomader, og så lægge dem i alle de rum, du i dagligdagen befinder dig i. Jeg har en læbepomade, der ligger inde i stuen, inde ved min soveværelse, i min bil, på min arbejdsplads og i samtlige tasker og jakkelommer. Og jeg må bare sige, det kostede mig 350 kroner. Og gud, hvor er det dejligt at kan gå igennem i hel dag, uden at skal være irriteret over, at jeg ikke kan finde de satans små læbepomader. Men bare rolig, hvis du har nogle rigtig fugtede læber, så har jeg mange andre ting, jeg har skrevet på den her liste. Og den skal jeg nok tage dig igennem lige om lidt. Men allerførst, så skal vi ikke glemme hyggen og den gode musik. Stella Lefty, hun står klar til os lige her den her torsdag aften på Nose Aften med Boston.

0: Sammen med mig, Anna Lund. Men også med dem. Lose Yourself fik du lige her. Og lige nu, der er i gang med at tage dig igennem den liste, jeg har liggende foran mig. Den har arbejdstitlen Luksusting i hverdagen, som også har luksuspriser, nemlig helt vildt billige. Og lige præcis, hvilke ting du måske kan inkorporere i din hverdag for at få det til at føles som en lidt mere luksusudgave af dagligdagen. Jamen, det skal jeg nok fortælle dig om lidt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi først, så skal vi lige høre en masse luksusmusik, som også har en luksuspris, nemlig helt vildt gratis. Ray og Madonna, de står klar til dig om lidt.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad

0: der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
17: Det
18: er vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Luksuspriser, nemlig noget, der er til at betale. Den liste har jeg liggende foran mig lige nu, og jeg tænker mig til dig igennem den. 1. Så kan jeg altså anbefale jer at bruge en skrædder. Eller det, som mine forældre i Jylland godt kan lide at kalde en type i. Det er virkelig alle pengene værd. Og hvis du troede ligesom mig, at en skrædder eller en type i, det er kun noget, de kendte og de kongelige, de bruger, fordi de simpelthen koster så mange penge, så lad mig lige modbevise dig. Jeg har afleveret en masse af mit tøj til en skrædder de seneste par år. Det koster ikke mere end et par 100 kroner at få lagt en buks ind, en skjorte ind, eller få lagt en nederdel ud. Og det der med at kunne tage noget tøj på, som sidder som fod i hose på din krop, det er altså noget af en luksusoplevelse, skal jeg lige love dig for. Så brug endelig en skrædder eller en type i til at få dit tøj til at sidde fuldstændig luksus på din krop, i stedet for at gå ud i butikkerne og købe en masse nyt tøj, som alligevel ikke sidder særlig pænt på kroppen.

0: Eksperter mener jo, at skinny jeans er på vej tilbage, og det kan vi muligvis takke Sara Larsson for, vi fik lige her med Lush Life. Hun har i hvert fald rigtig skinny jeans på til samtlige af hendes koncerter. Men apropos det her med at inkorporere en skrædder eller en sypige i ens dagligdag, det kan jeg altså bare endnu en gang lige slå et kæmpe slag for. Især hvis du ligesom mig også altid jagter de helt store modetrends, og den grund også jagter på den helt perfekte bukse ind i samtlige butikker, og allerede nu må medgive, den kommer du aldrig til at finde. Så kan jeg bare lige sige, nu, du kommer til at spare så mange penge på, at du ikke skal finde lige præcis det tøj, som du ender med at købe, fordi det er smart, men som du alligevel ikke kommer til at få brugt, fordi det sidder dårligt på kroppen. Nej, så tager du bare det tøj, du allerede ligger ind i skabet, afleverer nede hos en skrædder eller en sypige, og lige pludselig, så har du lige præcis den perfekte jeans, som for en skinny jeans.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men lige nu, der har vi altså også den helt perfekte musik lige her på Nova Aften. Tobias Rahim og Sienna Spiro, de står klar til dig lige om lidt her på Nova.
2: Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Ja, det skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
27: Det er din venstre.
26: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
27: Ja. Nej, men det lød fedt.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
25: Nova.

Louisiana's Bureau Great Expectations heeft dat er nog maar zo kennen als ik al verstoord van Van Ditte als VMA's voor alles artiest. Men lige nu, der skal du vinde noget helt andet. Muligvis en masse penge, du kan spare i dit budget. For jeg har lavet listen luksusting i hverdagen, som har luksuspriser, nemlig noget, der er til at betale. Og udover, at jeg kan anbefale at have en læbe på mad i alle rum, du befinder dig i løbet af en dagligdag, og det at bruge en skrædder eller en sypige, som mine forældre kalder det, for at få tøjet til at sidde helt luksus og perfekt på kroppen, så kan jeg altså også bare anbefale altid at have noget koldt vand i køleskabet. Og hvis du så lige skal gøre den ekstra luksus, så er det altså det at købe nogle rigtig dejlige vandglas at drikke af. Jeg ved ikke med dig, men min kæreste, han er rigtig glad for at bruge de glas, som jo egentlig er en proteinshaker, som vandglas. Og det ser simpelthen så noller ud, at de her proteinshakes, de står alle steder i vores vand. Og efter at jeg har købt nogle virkelig, virkelig dejlige store vandglas, altså bare for IKEA af, så må jeg bare sige, det er virkelig luksus at kunne se noget rigtig pænt at vise, samtidig med, at der er noget iskoldt vand i lige præcis de her glas, og det gør, at jeg lige føler, at jeg har en lidt mere hoteloplevelse i løbet af min dagligdag. Om det her er et råd, du tænker, der er noget for dig, jamen det kan du selv vurdere, men i hvert fald så håber jeg, at musikken, vi har til dig lige her på Nova, er noget for dig. I hvert fald så står Taylor Swift klar til os lige nu med Shake It Off. Og hvordan din dag har

0: tænkestue. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er nyhederne. Mit navn er Esmer Sygdjø. Deepfakes af vores ansigter og stemmer skal hurtigere kunne fjernes fra sociale medier. Det er målet med et nyt lovforslag, som kulturminister Zenia Stampe har fremsat. Forslaget skal beskytte mod kunstigt skabte billeder, videoer og lydklip, der deles uden samtykke. Ministeren peger på, at deepfakes kan bruges til misinformation, og derfor skal tech-giganterne hurtigt fjerne ulovlige deepfakes. Hvis loven bliver vedtaget, kan den træde i kraft ved årsskiftet. Efter CPR-lægget overvejer regeringen, om alle danskere skal have nye CPR-numre, eller om hele CPR-systemet skal ændres. Digitaliseringsminister Christina Egelund siger til Ritzau, at hun håber at kunne fortælle mere om fremtiden for CPR inden for meget kort tid. En sikkerhedsgennemgang af hele systemet er sat i gang, efter uvedkommende i 10 dage havde adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Gennemgangen skal blandt andet afklare, hvordan systemet fremover kan sikres bedre. Bekymringer og overtænkningen fylder så meget hos mange unge, at det går ud over deres hverdag. Det viser en ny undersøgelse, som er lavet for Angst- og Stressforeningen. Blandt 18-29-årige oplever 8 ud af 10, at hovedet er fyldt med mange bekymringer på én gang, mens næsten lige så mange har svært med at stoppe overtænkning. Samtidig tøver de fleste også med at fortælle om problemerne på deres arbejdsplads eller uddannelsessted. Angst- og Stressforeningen efterlyser tidligere hjælp, så problemer problemerne ikke vokser så større. Der registreres langt færre småpakker i tolden fra lande uden for EU. Dermed har EU's nye tolregler virket. Det mener Skatte- og Vækstministeriet i hvert fald. Før tolden trådte i kraft tilbage i juli, blev der registreret omkring 400.000 småpakker. I den første uge her i september var tallet faldet til under 10.000. Hos Dansk Erhverv og fragtfirmaet DAO ser man dog med skepsis på tallene. Til TV2 lyder det, at pakkerne fortsat kommer hertil i stor stil. Nu 12 deklareres de bare ikke herhjemme, men kommer ind via andre EU-lande.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften klarer det yderligere op fra vest, men der kan komme enkelte spredte byer. Temperaturen falder til mellem 5 og 12 grader. Lokalt lidt koldere inde i landet.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
19: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Lund, men du er det i den grad også med en masse god musik. Jonah Blacksmith og Magdes og Erik Hasle, de står så klar til dig lige om lidt, men allerførst Scarlet Pleasure og Charme Wide Awake.
16: Skru op, for lyden er i dag.

dejlig torsdag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu, og så håber jeg i den grad, at du har dig en rigtig dejlig fortjent weekend i vente lige om lidt, men lige nu, der vil jeg faktisk gerne høre dig om noget. Den sætning, du bruger allermest på dit arbejde, hvad vil det være? Og ville jeg ud for den sætning egentlig kunne gætte, hvad det er, du arbejder med? I hvert fald så tænker jeg, at hvis du arbejder i restaurationsbranchen, så vil din mest brugte sætning måske være, ja tak, eller bagved. Det er i hvert fald en sætning, jeg har brugt rigtig meget i min tid i restaurationsbranchen. Men lige præcis den her type quiz, den lavede Gonova-holdet i morges. Og hvis du også gerne vil høre, hvordan det lød, så har du god grund til at blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova.

0: Et rigtig dejligt Wake Me Up-nummer fik vi altså lige her med Avicii og Aloe Black, men en anden rigtig dejlig måde at vågne, det skulle jo lige være at bruge ens morgen sammen med hele Gonova-holdet. Og lige præcis det har du altså muligheden for alle hverdage mellem klokken 6 og 9, men hvis du heller ikke lige fik hørt hele programmet i dag, så kan jeg først og fremmest anbefale dig at downloade vores app Rayo og så finde Gonovas udvalgte podcast. Der ligger hele programmet ledigt til dig, men hvis du også lige bliver hængende sammen med mig her på Nova Aften, så spiller jeg et klip for dig lidt om lidt, hvad du muligvis gik glip af tidligere i dag. Men hvis jeg var dig, så ville jeg altså heller ikke gå glip af den gode musik, der snart er på vej til dig. Mars Smith og Katy Perry, de ligger klar til dig om lidt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar.

0: tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
13: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
14: Og det er sådan, jeg har det med curling.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
11: Nova.

0: Hvis jeg skulle gætte dit arbejde ud fra den sætning, du bruger allermest på dit arbejde, hvad vil den sætning så være? Og vil jeg egentlig have en mulighed for at vinde den quiz? Jamen, det finder vi nok aldrig ud af, men noget vi finder ud af, det var, hvordan det egentlig gik inde hos Godova i morges, da de lige præcis lavede den form for quiz.
1: Bianca fra Amager.
2: Godmorgen.
1: Vi har brug for en sætning, du bruger oftest på dit arbejde, så skal vi se, om vi kan gætte, hvad du laver.
2: Det siger jeg allermest, som jeg har sagt de sidste 16 år, det er, du må gerne tage din egen trusser på, bare numse eller behold din egne.
3: Du arbejder i en vuggestue.
2: Nej. Du må gerne tage dine egne trusser på, bare numse eller engangstrusser.
3: Jeg ved det. Du arbejder på et hospital. Du arbejder på en operationsgang.
2: Nej.
3: Spraytime.
2: Spray. Yes.
3: Oh my god.
1: Jamen,
3: jeg er i chok.
2: Jeg er ejer af en salon ligger, hvor vi har lavet rigtig mange spraytan, og det er den sætning, jeg siger allermest har gjort de sidste 16 år.
3: Åh, oh, hvor vildt.
0: Prøv at hvis du også gerne vil høre hele programmet fra i morges, da Gonova sendte mellem 6 og 9, så er det bare med at få hoppe ind på vores app, som hedder Rail. Derinde finder du ikke bare alle dine yndlingspodcasts. Nej, du finder muligvis også nogle nye. Og hvis Gonovas udvalgte podcast ikke er allerede i blandt, så er der måske en god grund til, at den bliver det nu. Men lige nu, der synes jeg bare, du skal blive hængende sammen med mig, Anne Lund. Og så må Gonovas udvalgte podcast lige vende, fordi Alex Warren, han står altså klar til os med Ordinary.

0: der synes jeg, at du skal lænde dig rigtig godt til rette, fordi udover at der er en masse god musik på vej til dig, så står der altså også en dagens Sara, der er klar til at bruge aftenen sammen med dig lige om lidt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men selvfølgelig en masse god musik først. David Guetta og Bebe Rexha, de står klar til dig. Og lige bagefter Malte Ebert og Mumle med deres helt nye sang.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
4: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
14: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
24: Gud,
25: hvor kedeligt.
24: Ja, jeg kan ikke lide noget med
25: at starte med at sige her til morgen.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Lige nu, der er du på Nova-aftenen, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Og selvom at jeg elsker at bruge alle mine hverdagsaftener i dit selskab, så må jeg også bare medgive, at når vi ender om på den anden side af kl. 21, så er det ikke der, jeg er den allermest snaksalige type. Nej, jeg vil egentlig bare gerne helst være med på en lytter. Og det er også derfor, at det er helt perfekt, at Daniel Cesar, han står klar til at tage imod os om på den anden side af 21. Og hvem dagens gæst er inde i programmet 1-1? Jamen, det synes jeg, du skal blive hængende for at finde ud af. Fordi først en masse god musik, Shakira, whenever, wherever.

0: her på Nova Aften, men kun for et par sekunder endnu, fordi lige om lidt, der står Daniel Cesar klar til at tage imod dig med hans program 1-1, og hvem dagens gæst er, jamen det må du blive hængende for at finde ud af. Jeg kan bare sige, at hvis du ligesom mig også synes, at det er rimelig nøj at tænke på, at universet, det er uendeligt, men det altså bliver større og større, så har du rigtig god grund til at blive hængende, fordi så tror jeg, at dagens tema virkelig falder i din smag. Men jeg tror altså, at musikken falder i din smag. I hvert fald står Annika, Gracie Abrams og Robin Schulz klar til dig i playlisten.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn er Esmer Sygtjø. Efter CPR-lækket overvejer regeringen, om alle danskere skal have nye CPR-numre, eller om hele CPR-systemet skal ændres. Digitaliseringsminister Christina Egelund siger til Ritzau, at hun håber at kunne fortælle mere om fremtiden for CPR inden for meget kort tid. En sikkerhedsgennemgang af hele systemet er sat i gang, efter uvedkommende i 10 dage har adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Regeringens plan om at give dansk statsborgerskab til omkring 2.000 allerede godkendte ansøgere møder hård kritik fra den borgerlige opposition. Det kom til udtryk under Folketingets åbningsdebat, hvor blandt andre Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne angreb Socialdemokratiet for at genfremsætte forslaget. Ansøgerne havde allerede fået grønt lys, men forslaget bortfaldt, da valget blev udskrevet, og siden har de ventet på en afklaring. Forældre, der mister deres partner, får fremover bedre mulighed for at være hjemme med deres børn. Regeringen vil give op til 12 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis man mister sin ægtefælle eller samlever, mens man har et fælles barn under 18 år. Det fremgår af et nyt lovforslag. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger, at den økonomiske tryghed skal give de efterladte bedre mulighed for at bearbejde sorgen og få styr på den nye hverdag. Ordningen forventes at træde i kraft 1. januar 2027. Mange unge døjer med søvnproblemer, og nogen bruger derfor musik til at falde til ro. Men nu skal en lektor fra Aarhus Universitet i et forskningsprojekt undersøge, hvilken musik, der rent faktisk hjælper på søvnkvaliteten. Spørgsmålet er, om langsom og rolig musik er det rette valg, eller om det skal være ens yndlingsmusik, uanset om det er rock, pop eller rap. Målet er at skabe mere viden, som fremover kan give de unge bedre anbefalinger. Og så et hurtigt kig på vejret. Der er vekslende skydække og enkelte byer i landet. Temperaturen falder yderligere, og vinden er let til frisk fra nordvest.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Rummet er ikke bare et tomt mørke. Et sted, hvor vi sender raketter ud, fordi vi er nysgerrige og opdagelsesrejsende. Det er også en del af vores infrastruktur og er nu blevet en væsentlig arena for at få verdensmagten. Jakob Clod Asmund, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er major og militæranalytiker, og så er du ude med bogen, der hedder Rummet som strategisk domæne. Og vi skal tale om den rolle, som rummet har, når nationer gerne vil have magt. Og jeg har hørt et udtryk for nylig, som jeg ikke har hørt før, men som jeg synes lyder som noget fra en eller anden mærkelig science fiction film. Nemlig udtrykket Space Pearl Harbor. Jakob, kan du ikke fortælle, hvad er Space Pearl Harbor?
2: Space Pearl Harbor, det er jo en analogi, som jeg har desværre ikke selv fundet på den, men det er en, vi bruger meget i de kredse med de mennesker, jeg taler om. Det er fordi man jo ved, at rummet er så vigtigt for især militære styrker, og der har man kigget på USA og sagt, at alle de satellitter, som USA har i rummet, det de gør for de militære styrker på landjorden og i luften og til søs, hvis man fjerner dem, jamen, så har man lavet et så stort slag mod den amerikanske militære styrke, at de ikke er i stand til at kæmpe i lang tid. Og det er jo lidt ligesom man så mod Pearl Harbor, hvor de havde deres store flåde tæt på Stillehavet havde klar til at kæmpe, men de ligesom med et slag og et overraskelsesangreb bliver sat ud af spillet, eller i hvert fald bliver sat tilbage i lang, lang tid, og havde dengang så stor effekt på den amerikanske flåde og den amerikanske tilstedeværelse i Stillehavet, at det var svært at komme sig over. Og det er det samme, man frygter i rummet, og også derfor, at USA har oprettet US Space Command og US Space Force til at passe på satellitterne og holde øje med deres modstandere i rummet.
1: Så ligesom at man lammede USA under Pearl Harbor, så kan man sige, så beskriver udtrykket Space Pearl Harbor, at der er en risiko for, at den samme form for lammelse af nationer kan foregå, men bare fra rummet.
2: Ja, og det er simpelthen for grund til, at man bruger Pearl Harbors sammenligning, er jo for at fortælle folk, hvor vigtigt det er, og hvor vigtigt det er at undgå det, at det sker.
1: Siden Sovjet sendte Sputnik op i 1957, har rumkapløbet ændret sig fuldstændigt. I dag, 2.000 km over jordens overflade, så er rummet ikke længere bare noget, der benyttes til overvågning. Der er et våbenkapløb i gang, og det er blevet en potentiel slagmark, hvor USA og Kina de ruster sig til krig. Og her den 2. september, der kunne Reuters afsløre, at kinesiske forskere de udvikler deciderede jæger-satellitter, som kan jagte og fange andre rumfartøjer i kredsløb. Og i USA, der advarer man om, at det er en substantiel trussel. Men hvordan endte vi egentlig her? Og hvordan er rummet blevet et sted, hvor magtkampe kæmpes? Og hvor stiller det Danmark? Det er, hvad det handler om her til aften. Og Jakob Clod Asmund, vil du ikke lige fortælle, sådan, hvem du er, hvad du laver til daglig?
2: Jo, det vil jeg gerne. Altså, til daglig så arbejder jeg på Forsvarsakademiet, som er en form for universitet ind under Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. Så vi uddanner officerer og mellemledere til forsvaret inden for alle de domæner, som der nu er i militære operationer, altså land og sø og luft og cyber, og så rummet også, hvor jeg for nylig er blevet leder for et mindre rumelement, kalder vi det, hvor vi er fire personer, som udvikler og undervisning og underviser i militære rumoperationer. Og så formidler jeg en masse i medierne omkring, hvad rummet er, hvordan det anvendes strategisk, og det er den formidling er blandt andet baggrunden for min nylige bog her.
1: Og der er jo nok rigtig mange, der sådan en normal hverdagsaften, hvis man går ned ad gaden, så kan man jo godt sådan kigge op i luften og tænke, det er da flot, der er en måne, der er stjerner og sådan noget, men det er også en vigtig del af vores hverdag. Altså, du beskriver rum i bogen her, at rummet er et maskinrum, som i det skjulte får vores hverdag til at hænge sammen. Kan du fortælle lidt om, bare så vi alle sammen med, i forhold til vores sådan, som civilpersoner, hvad er det for nogle tjenester, vi benytter os af i dag, som er et resultat af det, der foregår op i rummet?
2: Ja, og det super vigtige pointe er, at det ikke kun er militært, nemlig at dem, der er største brugerne af den, det er jo alle os civile, som selv også soldater er jo civile, når vi går hjem. Og til daglig, altså alle kender jo GPS, som er satellitter, som jo hverken overvåger eller bruges til kommunikation, men som egentlig bare sender et præcis tidssignal ned til vores smartphones. Og den bruger vi jo til at finde vej. hjemad på cyklen, eller hen til tandlægen, eller hvor vi nu skal hen, sådan, så vi kan komme hurtigst muligt frem også. Altså, da jeg skulle herud til dig i dag, så var det jo også GPS, jeg brugte. Og så det her præcise tidssignal, det bliver også brugt, når to computere, de skal kommunikere sikkert sammen. I hver ende af et netværk, der har computerne sådan en sikkerhedsprotokol, og for at de skal sikre sig, at det er den rigtige, sådan, nu bliver det lidt nørdet, sådan lidt, den rigtige kryptokode, der kommer frem, så skal den her kode have det rigtige tidsstempel i begge ender. Og det tidsstempel, det får de her computer ofte fra de samme GPS-satellitter. Og, ja, hvor bruger man så det hen? Det lyder jo som noget, vi slet ikke bruger, men det bruger man, når man overfører penge fra inden i netbanken, eller også nogle dankortterminaler, så er det jo vigtigt, at man er sikker på, at det her det er det rigtige kort i den rigtige dankortterminal, der kan koble op på den rigtige konto, og det kræver den her meget sikre forbindelse med præcis tid i begge ender.
1: Så hvis ikke vi havde den her teknologi, hvordan tror du så, at jeg ville mærke det, og du ville mærke det sådan i hverdagen?
2: Ja, altså, hvis nu det bare forsvandt, så der vil gå lidt, før vi mærker det, fordi jeg vil sætte mig ud i bilen, taste adressen ind, og så vil den der blå prik på kortet, den vil blive til en stor blå cirkel. Det kender man nok, når man ikke lige får signal. Og så vil den ikke finde ud af, hvor jeg var, og jeg vil tænke, der er et eller andet galt, men jeg ved ikke, hvad det er. Så jeg kører bare afsted og bruger skiltene til at finde vej, og så var jeg nok ikke kommet til tiden i dag. Men jeg havde fundet ud, det er jeg ret sikker på. Det har bare taget måske 20 minutter mere. Mm. Og det er jo sådan set fint nok. Så vores hverdag var blevet lidt mere besværlig, det var blevet langsommere. Men hvis man så tænker på, hvis nu er jeg på vejen herud, hvad havde været så heldigt, jeg har kørt galt. Gud forbyde det,
1: ja.
2: og komme til skade, så skal den her ambulance jo finde hen til der, hvor jeg kørte galt. Jeg ringede 112 og sagde, hvor jeg er. Men det samme problem sker jo for ambulancen, og så kommer den 20 minutter for sent, fordi den ikke kan finde vej. Det er et problem. Det er et stort problem. Og det, hvis man så begynder at skalere det op, at alle vores redningskøretøjer, altså ambulance, politi, brandvæsen, kommer 20 minutter for sent, for eksempel til et hus, der brænder, så begynder det at være nogle problemer, men det kan også sprede sig sådan til logistik, pakken, som vi er vant til at komme fra dag til dag, bruger måske et par dage ekstra på at komme frem, fordi alle de led, som, altså hver gang den skifter led, så bliver de her pakker tracket gennem både sikre netværk, men også via GPS, og så alt det bliver bare besværligt og langsommere, og til sidst så har man et samfund, som bare kører. Vi opnår det samme, tingene tager bare længere tid, så det her med at små virksomheder hurtigt kan, altså deres webshops er jo, hvad hedder det, grundlaget for dem er, at tingene kan gå hurtigt, de kan få varer frem hurtigt, og de kan sælge deres ting til alle mobiltelefoner, som har forbindelse gennem alt muligt. Det her grundlag begynder at smuldre, og sidst så har vi bare et samfund, som er som det var for nogle for år siden, ikke også, som hvor tingene bare ikke var lige så godt som i dag, og det går ud over i sidste ende vores sikkerhed og økonomi.
1: Så det er ligesom noget smørelse, der får det hele til at glide lidt lettere i samfundet, at vi kan gøre nogle ting lidt mere effektivt, og vi kan bruge GPS og andre teknologier.
2: Ja, ja.
1: Det er sådan i civil øje med, men sådan militært, hvilken rolle spiller rummet så der?
2: Det er jo meget den samme rolle, men effekten er helt anderledes. Så man skal forestille sig, man maler et billede, lige nu er man bange for, at Rusland kan invadere eller tage dele af de baltiske lande. Hvis de gør det, så skal vi pludselig derover og kæmpe mod Rusland. Og de styrker, som vi indsætter derover, de er meget, meget langt fra Danmark, så der er det vigtigt, at vi kan kommunikere med dem sådan ret flydende, få nye ordre frem til dem, eller nye efterretning, som man kalder det. Efterretning, det er jo typisk, når en drone eller en satellit tager et billede af ens fjende, og så fortæller jeg, hvor det er henne. Og for det første, hvis den her satellit ikke kan tage billedet, hvis den er væk, så findes det billede aldrig. Men hvis nu siger vi, at den tager billedet, og billedet skal så tilbage til styrkerne, jamen det skal det så over meget, meget lang afstand, og det, man bruger det til, det er satellitkommunikation. Og hvis det så ikke virker, jamen, så er der ikke mulighed for at få nye billeder tilbage, men der er heller ikke mulighed for at få nye ordre frem. Soldaterne, de kan stadig kæmpe, og hvis det så ikke virker, så er der ikke mulighed for at få nye billeder tilbage, men der er heller ikke mulighed for at få nye ordre frem. Soldaterne, de kan stadig kæmpe.

0: Men hvad det så er for en magtkamp, som rummet ligesom er sted for i de her år, og hvordan det har udviklet sig, og hvilke nationer, som er øverst i den her hakkeorden, det skal vi tale mere om lige om lidt.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden er i dag.
3: Lyden er i dag.
1: Nova. På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Mor specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om det, som nogen måske vil betegne som den moderne slagmark. For ude i rummet, der er der satellitter, der er i kredsløb. Der er teknologi derude, som gør, at vi kan have en hverdag, hvor vi kan benytte os af internet og GPS og alle mulige ting, som er vigtigt for os selv, men også for sådan den generelle kommunikative infrastruktur. Og det er altså også teknologi, som er vigtigt, når krige de skal udkæmpes. Og derfor er rummet blevet en magtfaktor her i 2026. Og hvordan det har udviklet sig, og hvordan det egentlig sådan grundlæggende rent lavpraktisk er en magtfaktor. Det er, hvad det handler om her til aften, fordi her i studiet, der har fået besøg af Jakob Klod Asmund. Han er major og militæranalytiker, og sådan ud med den her bog, der hedder Rummet som strategisk domæne. Og Jakob, vil du ikke lige fortælle, hvad er det egentlig for en magtkamp, som udspiller sig i rummet i de her år?
3: Ja, det er jo også super interessant. Og, altså magtkampen i rummet, den er kommet sådan kravle på en måde. Jeg ved godt, at Elon Musk, han er nok mere spurtet, men i starten så kravlede han, og det var egentlig... Men pludselig begyndte Elon Musk med det her program med SpaceX, og SpaceX blandt andet med Falcon 9-raketten gjorde det meget billigere at sende ting i rummet. Og det betød så, at flere og flere begyndte at sende ting op i rummet, men det begyndte også betyder så samtidig, at kredsløbene omkring jorden, især de vigtigste kredsløb, bliver mere og mere befærdet. Selvom rummet er stort, og universet er i princippet næsten uendeligt, det afhænger af, hvem du spørger,
2: ja.
3: så er kredsløbene om jorden, de er ikke uendelige. Så der kan godt være for mange satellitter på et tidspunkt. Og lige nu, der har Elon Musk med Starlink omkring give or take 13.000 satellitter i kredsløb om jorden, i din nærmeste kredsløb. Og det er... Så det er allerede nu, at der er mange satellitter, så mange satellitter, så der hver dag er det, der hedder, alarmer omkring satellitter ved at støde ind i hinanden. Og det at støde ind i hinanden gør de ikke lige umiddelbart. Det er kun sket én gang i historien, men de kommer tæt på hinanden, så man er nødt til at flytte sig fra hinanden. Så den første kamp, der egentlig foregår her, det er det her med at fylde de vigtige kredsløb op. Og der er to store aktører på det lige nu. Kina har sagt, at de vil inden for de næste 5-10 år sende 100.000 nye satellitter op i de her kredsløb. Og Elon Musk har ikke sat tal på det, men han har sagt, at nu vil han begynde at sende satellitter op med sin Starship i stedet for Falcon 9-raketterne. Og det er en mangedobling, så det er, altså, vi er oppe i nogle af de samme tal, så pludselig er det ikke... tusinder af satellitter, men det er 10.000'er og op mod 100.000 satellitter op i de her, i de laveste kredsløb om jorden, som der er dem, der er vigtige for det meste af det, vi går og bruger til daglig.
2: Jeg vil ikke lige uddybe det. Vi skal nok vende tilbage til sådan aktørerne, og hvem der er nogle af dem, der er de væsentlige der, men hvis der er en nation, der siger, at inden for en årrække, så vil de sende 100.000 flere satellitter op. Altså, hvad er det egentlig behovet er for det? Fordi når vi taler om, hvad det er, som rummet er af mulighed, altså det er noget, der den teknologi, der er deroppe, gør, at vi har GPS og gør en hel masse andet, både militært, men også i vores hverdag. Men jeg tænker, vi har jo allerede GPS. Vi har jo allerede de her ting. Så hvad er det for en... Altså når nationer begynder at ville sende flere ting op, hvad er det så, der er deres motivation for det?
3: Ja, og der vil jeg jo ønske at kunne spørge dem, fordi jeg kan kun gisne omkring det, og det her magten kommer ind i det. Hvis jeg prøver at tænke som Kina, og det er sindssygt svært, fordi det er ikke altid rationelt, det som hverken Kina eller måske Rusland eller andre gør, som ikke lige er ligesom også vestlige lande, for den så skyld heller ikke USA, måske lige for tiden. Mm. Men man kunne sige, hvis jeg nu kiggede ud på verden og så, at mange, måske næsten alle, moderne samfund ude i verden er begyndt at blive afhængige af de her satellitter, vi snakker om. Og at de så begynder at røre på sig, så at sige, nu vil Europa gerne begynde at sende en masse satellitter op for ligesom at frigøre sig fra den afhængighed af blandt andet USA, men også mange kinesiske satellitter. Så kan man jo læne sig tilbage og sige, jamen det er da dejligt, de ved deres eget, men det gør man ikke, hvis man gerne vil være en global magt, og det vil Kina gerne, og det vil USA gerne. Så vil man gerne ligesom holde fast i den her afhængighed, så man har et pressionsmiddel eller et eller andet over for de mindre stater i verden. Så er det jo nemmere at forhandle, det er nemmere at være en supermagt, hvis man har noget, som de andre har brug for. Så hvis man så fylder kredsløbene op med de her 100.000 satellitter, så der ikke er plads til de europæiske satellitter, så har man jo vundet, uden man behøver at føre krig. Så det er jo ikke, en krig, det er en magtkamp. Det er bare som det vilde vesten, hvem kommer først til guldminen. Mm. Det er dem, der bliver de store.
2: Og Jakob Klod Asmund, du er som sagt om den her bog Rummet som strategisk domæne, og det er jo en relativ, altså hvad kan man sige, det er jo ikke så ofte man hører om at rummet er blevet væsentligt i forhold til magtkampe. Hvad er det for en udvikling du har oplevet, der har været? Altså til at starte med, hvor mange år har du beskæftiget dig med det her?
3: Jeg har beskæftiget mig med det i 4-5 år. Lige nu, altså som hvor jeg specifikt har kigget på rummet. Jeg har selvfølgelig, jeg har været i forsvaret i 23 år, så har beskæftiget mig med militære operationer og militær strategi i mange år, men kun de sidste 4-5 år har jeg begyndt at kigge på rummet, men det er noget, der har interesseret mig i siden jeg var, jeg vil sige siden jeg var barn, men det er ikke rigtigt, men i hvert fald siden jeg var ung, hvor jeg i hvert fald har gået meget op i og følge med i, hvad der sker i rummet, og især sådan omkring jorden og månen, og det har altid interesseret mig.
2: Jakob, hvordan har du oplevet, at det har udviklet sig sådan fra dit perspektiv i løbet af de år, du ligesom har beskæftiget dig med det, sådan den rolle, som rummet har i ja, magtdynamikken i verden, har jeg lyst til at sige?
3: Jeg har beskæftiget mig med det, som sagt, i 4-5 år, og er nogle gange også nødt til at gå tilbage og kigge i mine gamle noter og mine gamle papirer, for at se, var det fordi jeg mistede noget i starten, eller har der virkelig udviklet sig så meget her de sidste 2-3 år? Men det har udviklet sig helt vildt meget de sidste 2-3 år, og det, der særligt er sket, det er, at når man finder ud af, at man selv er meget afhængig af rummet, altså som stat eller samfund, militær styrke, og samtidig finder ud af, at det er ens modstander også, jamen, så begynder man jo at vil prøve at tage den her evne fra hinanden. Så hvis man siger sådan, hvad handler kamp i rummet om, altså krigen i rummet, det handler jo om at for ens egen side at beskytte den rumstøtte, som man kalder det, altså GPS og satellitkommunikation osv., som man bruger til sine egne militære styrker, sådan, så ens modstander ikke kan komme og ødelægge det. Men der foregår også den modsatte, altså at man kan se, de andre er så afhængige af det, så vi prøver selvfølgelig at tage det fra dem. Og det der så er sket, det er så, at når man begynder at have de tanker, og begynder at udvikle sin militære tankegang omkring det, så begynder man også at udvikle teknologi, som kan gøre det her. Og det var du inde på i starten med, hvordan den her rapport fra Reuters peger meget godt på, hvordan Kina laver, eller begynder at udvikle de her Hunter-satellitter.
2: Og hvad er det er?
3: Ja, altså, det ved vi jo ikke, men der er en gammel James Bond-film, som vi har, hvad den hedder, Moonraker.
2: Moonraker, ja.
3: Som demonstrerer det meget godt. For dem er det en kæmpe stor dims i kredsløb om jorden, der ligesom kommer og spiser en satellit. Det er nok ikke helt det. Altså det, som man ser i dag, som Kina allerede har udviklet, det er det, de kalder service-satellitter. Så hvis du forestiller dig, at Kina har en gammel satellit, som er udtjent, og nu skal der måske skiftes en dims, eller satellitten skal flyttes lidt til et andet kredsløb, så kan man sende en anden satellit op, som med en gribearm kan gå hen og sætte sig fast, og så kan man, så den med gribearm har også nogle raketmotorer, så kan den ligesom skyde sig ud af kredsløbet og tage den gamle satellit med væk, og så bliver der plads til en ny.
2: Okay.
3: Men det kan man hurtigt gøre til et våben, kan man godt se. Så kan den kinesiske såkaldte service-satellit hurtigt blive til en Hunter-satellit, som kan jagte en vigtig amerikansk satellit, tage fat i den og flytte den ud af et kredsløb. For det er ikke sådan, hvis du først har flyttet ud af et kredsløb, så kræver det sindssygt meget energi at komme tilbage. Og de fleste gamle satellitter, og der taler vi før 2026, de har ikke særlig meget brændstof. Så de bruger kun et brændstof til nogle gange lige at kompensere lidt for jordens tyngdekraft, så lige at holde sig på plads nogle få meter. Hvis de er taget ud af det kredsløb, de skulle være i, så kan de ikke komme tilbage. Det er jo så også den nye udvikling, man ser på nye militære satellitter. De begynder at have bedre motorer og bedre brændstof, så de kan, hvad kan man sige, flygte ja. Fra sådan nogle Hunter-satellitter og forsvare sig selv ved at manøvrere i rummet, ligesom man manøvrerer med styrker på landjorden og i luften og til søs. Så det er det nye, og så når sådan en kapløb begynder, altså man, så mine tanker kommer hurtigt tilbage til sådan noget dogfight med fly, så er det begyndt det her, så vil det også begynde at være satellitter, som har ting, der kan ødelægge de der arme på de der service-satellitter, og det kan man gøre med, og nu siger jeg det, med laservåben. Og hver gang jeg nævner det, så ser folk alt muligt for sig, og, ja. Og det er hverken helt forkert eller helt rigtigt, det man ser for sig. Et typisk laservåben vil være, hvis en anden satellit kommer tæt på en, så kan man, som bruger det som forsvar, brænde et hul i, ligesom i skjoldet på den anden satellit, sådan så den anden satellit bliver mere følsom over for det miljø, der er ude i rummet, som jo er ret farligt for elektronik, men typisk er skærmet af. Der er meget stråling i rummet for eksempel, og meget svingende temperatur, men man skærmer det af med typisk en eller anden form for skjold eller uden på satellitten. Hvis du brænder et hul i det, jamen så over kort tid, så vil elektronikken inde i satellitten gå i stykker, og der kan laser skære sådan et hul og være ret belejlig, så det er ikke helt Star Wars.
2: Men det er ret vildt, at når vi taler om de raketter og satellitter, som ligesom kan blive brugt til at sådan dominere de her kredsløber, altså få noget magt i rummet. Når vi skal forklare, hvad det er, så refererer vi til science fiction film fra 70'erne.
3: Ja.
2: Eller sådan Star Wars, Moonwalk og James Bond.
3: Ja.
2: Men er det her, er det noget, man forestiller sig? Altså er det en kold krig, vi ser, fordi der ikke er nogen, der rigtig gør noget? Eller er der ting, der sker derude nu?
3: Der er ting, der sker derude nu. Så det her, jeg siger nu, er både... Så er der mange, der spørger, jamen, hvad er rumkrig i dag? Det er lidt det, du spørger om også. Og hvad er så fremtidens rumkrig? Men det er det samme. Der er bare mere, altså det, der sker nu, er det samme, som sker i fremtiden. Der kommer bare til at ske mere af det. Så man ser allerede de her service-satellitter. Man ser kineserne teste dem på sine egne satellitter. Man ser... Man ved ikke, om der er satellitter med laser på, for det er enormt svært at tage billeder af satellitter derude og skulle opdage det. Men man ved, at russerne, eller Rusland, for... 6 år siden testede en satellit, som ligesom kunne afskyde et lille projektil, som jo så potentielt kunne lave et hul i en anden satellit med hjælp af et lille projektil. Og det testede de tæt på en amerikansk satellit, ligesom for at sige, kunne man tro, at vi kan godt, og vi kan godt komme tæt på, at vi kunne godt ramme jer, hvis vi ville. Og det er jo en kold krig, kan man sige. Den varme krig, man kan sige, der foregår i rummet lige nu, er sådan en ikke-ødelæggende krig, hvor man kalder det jamming og spoofing, sådan på godt engelsk-dansk, men egentlig, at man forstyrrer de signaler, der kommer mellem satellitter og jorden, og man udsender falske signaler, og et falsk signal kan være til GPS'en, så når jeg starter op i bilen, så i stedet for at være i København, så er jeg i Roskilde, viser GPS'en mig. Det ved jeg jo godt, jeg ikke er, men hvis man ikke lige lægger mærke til, mens man kører, så kan man komme til at køre et helt forkert sted hen, og hvis man forestiller sig, at det er et præcist missil, man skyder afsted, og det rammer 10 km forkert, så er det ikke et særligt effektivt missil, i hvert fald ikke til det, man havde tiltænkt sig.
2: Men er det sådan en kold krig, man ser i dag, altså hvor der er nogen, der jammer eller ødelægger folks signaler, sådan, så man kommer til at sende missiler, eller noget andet den forkerte vej?
3: Ja, det er præcis det, man ser, det foregår jamen, hver dag, hver time over Ukraine, så vi er meget klar over, at det er sådan, man fører krig i rummet, og det er fra begge sider. Altså, Ukraine prøver at forstyrre de russiske, især kommunikationssatellitter, og russerne gør det modsatte mod os, og det har desværre jo også sådan en spillover-effekt mod det civile samfund. Man ser, passagerfly, hvor piloterne rapporterer om, at deres navigation bliver forstyrret, når de flyver i nærheden af Ukraine eller Sortehavet.
2: Mm. Og Jakob Klod Asmund, du er militæranalytiker og major og ude med den her bog, der hedder Rummet som strategisk domæne, der handler om, at rummet i de her år er blevet en form for slagmark, hvor hvis man gerne vil have magt, så er det, og verdensdominans har lyst til at sige, så skal man være i kontrol over den teknologi, der er ude i rummet. Og det får mig til at tænke på, hvad er det egentlig for nogle regler, der er? Fordi hvis der er krige, der udkæmpes på jorden, så er der nogle regler for, hvordan de her krige, de skal udkæmpes. Hvad reglerne egentlig er ude i rummet i forhold til at sætte våben ud, og i forhold til at sætte andres satellitter ud af spil? Hvad reglerne er der? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Tag på efterårstur i Flækgård.
4: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
19: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her den 2. september, der kunne Reuters afsløre, at kinesiske forskere, de er i gang med at udvikle deciderede jægersatellitter, som kan jagte og fange andre rumfartøjer i kredsløb. Og i USA, der advarer man om, at det her, det er en trussel. Og det her, det er et billede på, at rummet, det er blevet et sted, hvor at magt kan opnås, og hvor slag de kan udkæmpes. Og til at gøre os klogere på, hvordan rummet er blevet en magtfaktor i 2026, ja, til at gøre os klogere på det, der har jeg her i studiet fået besøg af Jakob Klod Asmund. Han er militæranalytiker og major, og så er han ude med bogen, der hedder Rummet som strategisk domæne, satellitter, missilforsvar og magt i en sikkerhedspolitisk brydningstid. Og Jakob, hvad er egentlig reglerne i forhold til det her? Hvis der er nogen, der, som vi har talt om tidligere her på aftenen, hvis der er nogen andre nationer, som begynder at forhindre andre landes kommunikationsveje, hvis de forhindrer, at der er andre lande, der kan kommunikere med hinanden, eller man ødelægger satellitter eller raketter, altså hvis man gør sådan nogle ting ude i rummet, hvad er det så for nogle regler, der er egentlig i forbindelse med det?
2: Der er ikke særlig mange regler om krig i rummet. Der findes en rumtraktat, som har nu omkring 70 år på banen. Og der er aftalt nogle nationer, det var de store magter, der var på jordkloden dengang, at man må ikke have masse ødelæggelsesvåben i rummet. Men der var stort ikke så meget om våben sådan generelt, så det... Altså, men det har været sådan forståelsen i lang tid at sige, at hvis man ikke må have masseødelæggelsesvåben, så er våben også en dårlig idé, men den holdning har ændret sig, og det er jo nok meget det, der har ændret sig de sidste 3, 4, 5 år, altså måske 10, hvis man begynder at grave, der er altid en bevægelse, starter altså stille, men det er der det her med, at hvis de andre gør det, så gør vi også, og der er ikke en supermagt i verden så meget, som der var førhen, og så kan vi godt lave et våben, og hvis de kan, så kan vi lave flere, og så bliver det sådan et våbenkapløb inden for de aftaler. Altså hvis man læser papiret, så er det inden for de aftaler, som man havde dengang.
1: Men fordi det er nogle rammer, som er lidt vage i det,
2: ja,
1: så kan der stadigvæk gøres nogle ting i rummet.
2: Ja, der kan gøres rigtig meget.
1: Men hvem er det så, som har adgang til det her? Hvad kræver det? Fordi jeg tænker ikke, det er alle lande nødvendigvis, som har adgang til at spille en eller have en magtfaktor i rummet.
2: Nej, og det er tit den glemte del. Altså, hvis du skal have satellitter ud i rummet, så skal du have en raket, der kan sende det op. Der er nogen, der siger, at vi skal også kunne mere i rummet i Europa selv, så vi skal bygge nogle satellitter, og vi har masser... Altså, i Danmark for eksempel, der er virkelig mange dygtige folk, der kan bygge satellitter, og dygtige virksomheder, som bygger mange satellitter, som de sælger de fleste, eller alle sammen, til udlandet. Vi har ikke nogen... vi har kun en enkelt dansk satellit lige nu, der tester og ligger... Den hedder Bifrost, og er i kredsløb om jorden, og den er virkelig god, men det er den eneste. Så resten, dem sælger de til udlandet. Men det, vi ikke har i Europa, det er evnen til at sende mange satellitter op ofte. Et godt eksempel, en af de eneste eksempler i verden, det er jo SpaceX, som flere gange om ugen sender Falcon 9-raketter op med hundredvis af satellitter om ugen, kan de sende op, hvis de gerne vil. Mm. Det betyder jo også, at hvis en af dem, de sendte op tidligere, ikke virker, så sender de bare en ny en op. Så de kan lave forskning, de kan producere satellitter, de kan sende dem op, og hvis de så går i stykker, sende nogle nye op. Så hvis man gerne vil være en af de spillere, så skal man have rumraketter. Det har Kina, det har Indien også, Rusland er også okay til det, og så selvfølgelig USA, der har både NASA og så det civile kommercielle SpaceX. Og så i Europa har vi en lille smule, som er ved at blive bedre, men det er kun et sted, vi ligesom sender op fra, men vi kan ikke det der endnu med at sende mange små raketter op, eller ikke små raketter, små satellitter op ofte.
1: Det kan vi ikke.
2: Det kan vi ikke endnu. Så det er et problem, vi skal løse, før vi løser det næste problem med at mindske afhængigheden af andre satellitter.
1: Men vil du ikke lige uddybe bare sådan, så jeg er 100% med, men hvad er det egentlig, der er på spil? Altså, hvad er det egentlig, som det her det handler om, når vi taler om, at rummet det er blevet et væsentligt domæne, når det handler om at have... Ja, fordi magt er jo også sådan lidt vagt på en eller anden måde. Så hvad er det egentlig, der er på spil i det her?
2: Hvis man kun har adgang og ikke kontrol, så kan nogen jo slukke for det, du har brug for. Og det kan være et magtmiddel. Eller det er et magtmiddel. Fordi så har du pludselig som lad os sige det, Elon Musk som CEO i et kommercielt firma, så har han pludselig magten over den stat, som er afhængig af Starlink-satellitterne, og kan vurdere ud fra sit egen velbefindende, om han synes, at nu skal de have adgang til, man kan tage eksemplet i Ukraine, adgang til at føre droner ind over Krimhalvøen, eller om de ikke skal. Og normalt, når vi har instanser, og det er sjældent personer, der kan træffe de her beslutninger, så er det jo parlamenter. Altså det er jo noget, i Danmark så er det noget, der vil blive diskuteret og besluttet i Folketinget. Skal vi nu holde op med at støtte Ukraine, eller skal vi fortsætte med at støtte Ukraine? Men Musk, han kan tage beslutninger alene. Han kan have diskussion med sig selv hen over en kaffe latte, og så kan han lige mærke maven, hvad han synes, og så er beslutningen truffet. Og begge dele er jo selvfølgelig magt, om det er parlament, der beslutter eller ej. Og pointen er, at hvis nogen har magt over det, du kan, så skal du så spørge dig selv, om det er, om du kan leve med det. Og hvis man ikke kan leve med det, så skal man finde på en anden løsning. Hvis man godt kan leve med det, så er alt jo fint. Altså, ja. Det så betyder det ikke noget. Så skal vi bare leve videre, som vi gør nu.
3: Men det svarer jo lidt til, hvis man skal male billedet af det, altså det svarer jo lidt til, at der er nogen, der har adgang til mit hjem, altså internettet derhjemme, og vand og strøm og det hele. Altså, hvis man kan styre det kan godt være, at de ikke ejer min bolig, men de har kontrol over rigtig meget i forhold til, hvordan jeg skal agere mit liv, hvis ikke jeg har strøm, vand, varme, internet. Ja. Så bliver jeg jo nok nødt til at finde et andet sted at bo, ikke?
2: Ja, men og hvis det var vand, og du ikke kunne komme i bad, men du kunne gå i bad på arbejde, og du kunne leve med det, så havde du et alternativ. Du er sådan relativt hurtigt inden for, jeg ved ikke, hvor langt du har på arbejde, men lad os sige en halv time, så kunne du alligevel komme i bad. Så var alt godt. Det kan man også koble til rummet og sige, hvis vi skal få et alternativ, som ikke er lige så godt, men okay godt, inden for en halv time, så er alt fint. Men hvis man ikke kan leve med det, hvis nu det var, nu er det svært at komme på noget, der er så vigtigt i hverdagen, så man næsten dør af det, men en eller anden livsvigtig medicin, og du kan ikke nå at hente et andet sted, så er det svært, så er man nødt til at have det selv. Så kan man ikke leve med, at der er en anden, der kan bestemme, om du kan få det eller ej.
3: Og hvad kræver det at få magten i rummet? Fordi du nævnte før det her med, at Kina har en ambition om at sende, var det 100.000 satellitter ud i rummet i løbet af de næste mange år?
2: Ja.
3: Ja. Og det lyder som om, at en måde at få magten på, det er ligesom at opfylde, altså ligesom at dominere ved at bare fylde det op, så der ikke er plads til andre.
2: Mm.
3: Er der andre måder, hvorved man kan få magten i rummet? Udover, du nævnte også før det her med, at man kan have raketter, som skubber de andre væk, eller sørger for, at de andre forsvinder. Men er der andre veje til at få dominansen?
2: Det er meget de to måder. Man kan sige, det som Elon Musk har gjort med Starlink, ligger jo sådan lidt midt imellem, kan man sige. Han har bygget en kommerciel platform, internet, fra rummet, som han har set et marked for globalt, og som så nogen er blevet afhængig af. Så det er jo sådan 10-15.000 satellitter, når han er færdig med det. Det er ikke helt nok til at fylde alt op og presse andre ud, men han har alligevel bygget noget, som er så svært at bygge, og så omkostningsfuldt at sende derud, og svært at vedligeholde, så andre ikke lige kan gøre det. Og så har han så med det udbredt internet til egne i verden, hvor de aldrig får internet, hvis han ikke havde gjort det. Og der er nogle blandt andet afrikanske lande, men der er også andre stater i verden, også i Arktis, hvor de ikke har lige så godt internet, som vi har her. Altså i Danmark har vi jo fantastisk internet. Hvis du tager til Færøerne, er det meget dårligere, tager til Grønland endnu dårligere. Så der er man afhængig af satellitter. Så du kan godt se, hvis en afrikansk eller sydamerikansk stat er så afhængig af Starlink til at køre alt, hvad de har af banktransaktioner og den administration i staten og sådan noget, men det er Musk, der bestemmer over det. Jamen, så er vi tilbage til, hvor vi var lige før. Jamen, ja. Så er det ham, der har kontrollen, men ikke fordi han har fyldt rummet op, men bare fordi han har lavet noget virkelig, virkelig fedt og brugbart,
3: ja.
2: som de ikke kan, pludselig ikke kan undvære. Fordi de har jo nok taget beslutninger om, at nu var der de her satellitter op over, så behøver vi ikke at lægge kabler eller master med teleforbindelse, så bruger vi bare dem der i stedet for. Det er jo en strategisk beslutning, den stat nok har taget, og så er man fanget.
3: Så der er den lidt mere aggressive måde ved at prøve måske at skubbe de andre satellitter ud af kredsløb på en eller anden måde, og der er også det med at bare opfylde, altså så det er kun de varer, der er på hylden nærmest, så der ikke er plads til andre, som det lyder som om, det er din teori, at det er det, Kina måske arbejder lidt på, og så er der, det lyder som om, det er markedskræfterne, som Elon Musk kører med, hvor hvis man bliver det mest populære produkt, som man gør folk afhængige af, jamen så er der ikke så mange andre konkurrenter.
2: Nej, og der er jo også andre gode eksempler på det, altså det amerikanske GPS. Alle siger jo GPS om noget, som jo, altså sådan, man kan kalde det GNSS, altså som globale navigationssystemer, men man kan også militært kalde det PNT, Positioning, Navigation and Timing, men det begreber dækker over mange systemer. Men det første, og det, jeg vil ikke sige det bedste længere, men, men dem, som flest kender og bruger og er afhængig af, det er GPS, og det er amerikanerne, der ejer det. Så der har de jo en kontrol over noget, som andre er afhængige af. Men det her, den havde Europa så læst for længe, længe siden, og har lavet Galileo-systemet, som kan præcis det samme, og i mange tilfælde også meget mere. Det er faktisk, vil jeg sige, et bedre system.
1: Jakob Klod Asmund, du er aftens gæst her i studiet. Du er militæranalytiker og major, og så er du ude med den her bog, der handler om, hvordan rummet er blevet en magtfaktor i de her år, og bogen hedder Rummet som strategisk domæne. Og altså, hvilke nationer som egentlig er dem, der har meget magt allerede, altså dem, som er højest på fødekæden, som er noget, der skulle have sagt i det her form for rumkapløb, og hvor Danmark, de rangerer henne, det dykker vi ned i lige om lidt. Men først så tager vi en kort pause.
0: Nova. Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Sjøls sandwichbrød fra Sjølsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Deepfakes med vores ansigter og stemmer skal hurtigere kunne fjernes fra sociale medier. Det er målet med et nyt lovforslag, som kulturminister Zenia Stampe har fremsat. Forslaget skal beskytte mod kunstigt skabte billeder, videoer og lydklip, der deles uden samtykke. Ministeren peger nemlig på, at deepfakes kan bruges til misinformation, og derfor skal tech-giganterne hurtigt fjerne ulovlige deepfakes. Udsatte borgere skal have mulighed for at bo i en bolig, der passer bedre til deres behov. Det mener regeringen, der nu ændrer reglerne for at bo i de såkaldte skæve boliger, som er målrettet hjemløse og andre, der har svært ved at bo i en almindelig bolig. Tilskuddet til at etablere boligerne hæves til op mod 500.000 kr. Per bolig, mens støtten til sociale viceværter hæves til 50.000 kr. Om året. Det er især vores måde at producere mad på, der presser verdens natur. Det konkluderer WWF i den nye udgave af rapporten Living Planet, som peger på landbrugs- og fødevaresektoren som den største drivkraft bag tabet af biodiversitet. Mere end en tredjedel af verdens landareal bruges til landbrug og fødevareproduktion, og verdens bestand af vilde dyr er i gennemsnit faldet 73%. WWF efterlyser blandt andet mindre kød, mere plantebaseret kost og mindre madspild. Bekymringer og overtænkning fylder så meget hos mange unge, at det går ud over deres hverdag. Det viser en ny undersøgelse, som er lavet for Angst- og Stressforeningen. Blandt 18-29-årige oplever 8 ud af 10 ofte, at hovedet er fyldt med mange bekymringer på én gang, mens næsten lige så mange har svært ved at stoppe overtænkning. Samtidig tøver de fleste også med at fortælle om problemerne på deres arbejdsplads eller uddannelsessted. Angst- og Stressforeningen efterlyser derfor tidligere hjælp, så problemerne ikke vokser sig større. Og så et hurtigt kig på vejret. I aften og i nat fortsætter det vekslende skydække og de spredte byer. Temperaturen falder til mellem 5 og 12 grader, og vinden er nordvest.
1: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: 1-1 med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i 1-1 her til aften, der handler det om rummet. Fordi normalt så er det jo noget, der er forbundet med, at man sender raketter ud, som gør, at vi kan blive klogere på universet og på os selv. Men rummet er også blevet en væsentlig faktor i forhold til magtbalancen på jorden, fordi der er en masse teknologi, som er i kredsløb, som gør, at din og min hverdag, den flyder lidt lettere. Vi taler om internet, vi taler om GPS, men altså også teknologi, som er vigtig på slagmarken, og derfor er det at have kontrol over teknologien og være dominerende derude, er også væsentligt i forhold til den generelle magtbalance og til at gøre os klogere på den situation og hvilke lande, som allerede er langt i at opnå magt. Jeg har lyst til at kalde det oppe i slagmarken. Jeg tager også klogere på det, der har jeg her i studiet fået besøg af Jakob Klod Asmund. Han er major, militæranalytiker og sådan ude med bogen, der hedder Rummet som strategisk domæne. Og vi har her til aften talt om lige præcis, hvorfor at rummet er blevet et vigtigt sted, når man skal vurdere, hvem der egentlig har magtbalancen i verden. Hvem er det egentlig, der er de store aktører i det her? Hvem er højest oppe i fødekæden, når det handler om at have dominans ude i rummet?
3: Der er kun en helt på toppen, det er USA. Og det har de ikke været altid. Det var Rusland, der startede med at sende Sputnik op. Men der sker jo en magtkamp i rummet der under den kolde krig, hvor satellitter jo egentlig er lavet til at overvåge hinanden, så man kan se, om de andre sender atomvåben afsted med ballistiske missiler. Og så er satellitterne også lavet til at ligesom at være ligesom vejlede de her ballistiske missiler ned, hvor skal de ramme henne. Så det var det første, man brugte rummet til. Så skete der noget, da den kolde krig sluttede. Så går Sovjetunionen i opløsning og holder lidt ligesom op med ligesom at være en del af rumkapløbet. Men det stopper ikke USA, så de fortsætter bare og er i dag de største inden for civil forskning, sådan noget space exploration, altså vi sender ting ud i det dybe rum, men også alt det, der foregår omkring jorden med GPS og satellitkommunikation. De har det hele, grundforskningen, tusinder af virksomheder, der kan bygge satellitter, de har raketter, der kan sende ting op, når man vil, hvor til man vil, på hvert tidspunkt af døgnet, og de kan simpelthen det hele. Og så har de missilforsvar, og jeg skal ikke starte for meget nu på Golden Dome, det er jo deres store ambition, men det altså, så de kan alt det her som...
2: Hvad er det Golden Dome er?
3: Ja, missilforsvar i rummet, altså så skridtet videre fra at bare kunne opdage, når de andre sender atomvåben afsted, men så også til effektivt fra rummet at kunne forsvare sig mod de her våben.
2: Okay.
3: Og sådan ganske kort, så i stedet for bare at kunne kigge på dem med satellitter, så ville de også kunne skyde fra satellitter mod de her indkommende ballistiske missiler. Og det er... Men altså...
2: Det lyder som ren Star Wars.
3: Ja, det er det. Og det er kun amerikanerne, der næsten bør drømme om det, fordi de har ligesom hele den her fødekæde eller værdikæde i rumsystemet, hvis man kan kalde det, med de folk, der bygger det og udvikler det, til at kunne gøre det.
2: Ved man, hvor langt Rusland og Kina og nogle af de andre store nationer, hvor langt de er fremme? Fordi ja, jeg tænker, det er vel også noget, der foregår bag fjendens linjer?
3: Ja, det er det. Men altså, det er det, når du sender ting i rummet, så kan man jo se dem. Man kan ikke skjule sig op i rummet. Så derfor, det er sådan ret åbenlyst, hver gang der er nogen, der gør noget nyt. Og ofte så, altså udviklingen i rummet foregår ret hurtigt, hvis man skal forestille sig nogle udviklingsiterationer. Så er det sjældent, man bare udvikler en satellit ned på jorden hen over årtier, og så sender den op. Det er, man udvikler den på nogle måneder, sender den op, ser hvordan det går, udvikler den næste model. Så hurtigere end vi laver smartphones i dag. Men derfor så ved man også, at Kina, de er ret langt frem. Kina er en kæmpe spiller i rummet, og de kan mange af de samme ting som USA, men i lidt mindre skala, så de kan ikke sende lige så meget op lige så hurtigt, men de har ambitioner om at gøre det, og det som man ved om Kina ret sikkert, det er, når de fastsætter en ambition, så har han det med at blive til virkelighed. Så min forventning er, at inden for, jeg tør ikke helt at sætte over på, men en overrække, det kan være det 10 eller 20, så bliver de en spiller, der man kan sammenligne med USA. Jeg er nødt til lige at nævne Rusland, som er også en af verdens store rummagter, men de er gået lidt i stå og har fået det lidt svært her efter deres krig mod Ukraine, og det er jo selvfølgelig noget med økonomi, så de prioriterer penge til et andet sted. Men de har altid... eller ikke altid, der var jo lige det med Sovjetunionen, så opløsning, men det har i hvert fald i mange år været en stor rumnation, som sender ting op.
2: Jeg kan huske i hvert fald, jeg var i Rusland for en del år siden, det var der var VM, der kan jeg huske, der kunne man på en togstation, der kunne man, lidt ligesom man kunne købe en sodavand i DSB og så videre, så kunne man her købe mad, altså astronautmad.
3: Okay.
2: Sådan en tube med, det smagte som rigtig dårlig hundemad, men det var bare sjovt, at man kunne købe sådan mad til astronauter.
3: Ja.
2: Så jeg tror, det var lidt mere en gimmick som sådan noget, men det siger jo stadigvæk noget om sådan selvforståelsen i landet, at man i Rusland er stolt af deres rumhistorik.
3: Ja, og det er det, at jeg er helt klart også en rumnation, der er værd at overveje sig. Selvom det ikke er gået lige så stærkt her i nogle år, så kan de meget mere end det meste af verden, hvis du lige tager de to store spillere fra.
2: Hvor stiller det Danmark hen?
3: Danmark kan ikke selv sætte nogen raketter op, så vi, eller så heller ikke satellitter. Men som sagt, så kan vi kan producere satellitter, og vi har nogle af de dygtigste universiteter i verden, der forsker i rummet og rumteknologi. Så vi er rigtig, rigtig dygtige, men vi mangler ligesom vi mangler for det første at der går nogle penge den rigtige vej, sådan, så hvis vi siger, at Danmark skal have sin egen satellitter, så er der jo nogen, altså den danske stat skal betale for dem, sådan, så de her virksomheder, de kan producere dem. Men så lige det sidste der med at sende dem op, der er vi så, som det er nu, stadig afhængige af andre, og det, lige nu er det meget SpaceX, der gør det. Så Danmark står sådan lidt et dårligt sted, at selvom vi prøver selv at få noget kontrol tilbage, så afhænger det stadig af, at der er nogen, der vil sende det op for os. Og det kræver en større europæisk bevægelse, at man ligesom går sammen, måske i EU eller nordisk sammenhæng, eller hvem man ellers kunne lave nogle gode aftaler med og blive enige om, at nu skal vi have nogle flere opsendelsessteder og flere raketter i Europa, så vi selv kan gøre det, så vi ligesom kommer ud af den amerikanske kontrol.
2: Og nu ved jeg godt, Jakob, du har talt en del om det der med, at der er jo noget i det der med at kunne styre og kontrollere sit egen satellitter og sin egen raketter og sådan noget, men vi er jo også et lille land. Altså, er det egentlig væsentligt, om vi som Danmark gør det, kontra hvis vi laver noget med, hvad det er, Tyskland, Norge, Sverige eller andre europæiske nationer? Er det væsentligt, at vi som Danmark tænker, vi bliver nødt til selv at være afsenderen på det her?
3: Både over det, og det bliver virkelig meget en analyse med mange detaljer i, så lad os sige, at vi lavet noget med Tyskland. Tyskland er en blomstrende rumnation, og de har sat mange penge af til rummet. De har ikke nogen raketter endnu, men man kan godt forestille sig, at de får det med de mange, jeg tror det er 40 milliarder euro, de har sat af til deres militære brug af rummet alene. Så vi kunne sagtens sige, at vi kobler os på det projekt. Når man fortsætter analysen ud, og så når man hurtigt frem til et sted, hvor man siger, okay, nu den her situation, jeg snakkede om, hvor Danmark så pludselig bliver angrebet af en masse droner og missiler. Hvad hvis det sker samtidig i Tyskland og Danmark? Og vi bare er piggybacker, som man siger, med nogle få økonomiske midler ind på den tyske satellitkonstellation. Hvordan er vi så prioriteret? Kan vi så være sikre på, at vi får det som altså den satellitstøtte til vores enheder, som vi troede, vi betalte for? Eller er det bare Tyskland igen, som nu er den nye, der kontrollerer os? Jeg siger ikke, at man skal vælge sine venner med omhu, fordi vi er gode venner med Tyskland, men man skal vælge vennerne på den måde, at man skal sikre sig, at de interesser, vi har, er helt fælles. Og der er de nordiske lande langt, langt bedre, for vi deler en fælles interesse og geografi omkring Østersøen, for eksempel. Mm. Så hvis der kommer et angreb mod Danmark og Sverige og Norge, så vil det sandsynligvis komme hen over Østersøen. Så vi skal kunne forsvare den flanke, som man siger rent militært, mod angreb på Østersøen. Så satellitterne vil være til rådighed i det samme område til den samme type enheder, uanset hvilke af de nordiske lande, der bliver angrebet. Så det gør det meget, meget nemmere. Vi har også, alle nordiske lande har også en interesse, næsten alle nordiske lande, i Arktis. Så der har vi også noget fælles, hvis vi skal bruge noget ved. Tyskland har ingen interesse i Arktis, udover de medlem af de samme alliancer, som vi er.
2: Vi gør i hvert fald noget, fordi i oktober, der vedtog den danske regering at investere 2,7 milliarder kroner i rumteknologi. Så der er noget, der peger på i hvert fald, at der er fokus på det her område.
3: Ja.
2: Men hvad det så er for en fremtid, vi kigger ind i, når magtkampe ikke kun udkæmpes med krudt og kugler, men det er også noget, der udkæmpes med teknologi i kredsløb om jorden. Hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i magtkampe, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Jeg kan lige sige, Jakob Klod Asmund, du er major og militæranalytiker, og du er med den her bog, Rummet som strategisk domæne. Og vi fortsætter efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt,
1: det her. Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i lege. Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i Like.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om rummet. For den teknologi, som er i kredsløb om jorden, er jo en af årsagerne til, at vi har internet og GPS og en masse andre teknologier, som vi som privatpersoner benytter os af dagligt. Men det er også teknologi, som er vigtige, når krige de skal udkæmpe.

0: Derfor er det at have teknologi og kontrol over teknologi ude i rummet i form af satellitter, det er blevet en vigtig del af det at have kontrol og magt i verden. Og derfor er, kan man sige, den moderne slagmark også blevet sendt op i luften. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg her i studiet for besøg, er Jakob Klod Asmund. Han er major og militæranalytiker, og så er han ude med den her bog, der hedder Rummet som strategisk domæne. Og Jakob, når du tager dine militæranalytiske briller på, hvad er det så for en fremtid, vi kigger ind i? Fordi der sker meget i de her år, som jeg nævnte før. Den 2. september, der kunne Reuters afsløre, at kinesiske forskere, de udvikler deciderede jægersatellitter, som kan jage og fange andre rumfartøjer i kredsløb. Så det er noget, vi læser om i nyhederne. Jeg ved ikke, om det er alle, der skriver lige meget om det, men det er noget, der kommer op i ny og næ, at nu er der ligesom noget nyt, der er kommet op, som i hvert fald tegner et billede af, at nationer godt er klar over, at magtkampe, de også skal kæmpes ude i rummet. Når du tager dine militæranalytiske briller på, hvad er det så for en fremtid, du ser i forhold til, ja, hvordan rummet vil fungere som slagmark, eller som et sted, hvor magt skal vindes eller tabes, eller kæmpes i hvert fald om?
1: Jeg ser egentlig to veje for mig, og det er jo ikke noget, jeg vælger. Den ene, det er, at vi vælger, at vi skal have vores egne satellitter.
0: Altså Danmark?
1: Ja, Danmark militære satellitter. Måske sammen med en nordisk partner. Og den anden, det er så, at vi slet ikke skal have noget. Men at vi bare køber fra andre, meget som vi gør i dag, men vi kan selvfølgelig, man kan lave nogle bedre købsaftaler. Begge dele giver jo noget, som vi kan bruge, og man kan altid, man kan jo også godt forhandle sig frem til bedre kontrol.
0: Men jeg tænker faktisk mere på sådan, du ved, jeg tænker mere på, hvad det er for en rolle, som rummet kommer til at spille, fordi det lyder mere og mere, ja. De eksempler, du kom med, det lyder mere og mere som Star Wars.
1: Ja.
0: Også med The Golden Dome, du nævnte med USA. Så jeg er bare nysgerrig på, når du kigger ud i fremtiden, hvad du forestiller. Ikke så meget Danmark, men mere rummet.
1: Nå, ja,
0: som,
1: okay.
0: Som sted.
1: Ja. Jeg tror, vi kommer til, som vi... Altså, i dag... Nu er der jo... der er krig i Ukraine, men der er altid krig alle steder. Vi hører jo om dronekrig og landkrig, og vi får alle mulige eksempler. Det, i fremtiden vil vi komme til at høre om rumkrigen også, og der vil måske ikke dagligt, men ofte være eksempler på, hvordan satellitter har været tæt på hinanden og har måske har fat i hinanden eller sådan skudt tæt på hinanden for ligesom at afskrække de andre. Det vil vi høre mere og mere om, og det vil få betydning ikke for vores hverdag. Det tror jeg ikke, fordi der vil også være samtidig være flere og flere satellitter sådan til rådighed for sådan en almindelig hverdag, men det vil have betydning sådan rent militært, fordi det vil jo, der vil jo være nogle vigtige satellitter, man går efter. Så det vi pludselig vil høre om, det er det her skjulte maskinrum, som jeg kalder det i bogen, vil pludselig være noget, vi vil høre om i nyhedsrapporter omkring krige og så videre, og så på den måde også være noget, som politikere og militæranalytikere, som jeg kommer til at tale mere om.
0: Men betyder det egentlig, der er sikkert nogen, der lytter til det her og tænker, vil det så sige, at vi i fremtiden skal være... vi skal være ikke bange, men at der kan være en frygt for, at ting falder ned. Altså, fordi det lyder som om, at satellitter, de kan blive sat ud af spil og så videre. Altså, er det sådan noget, hvor du tænker, i fremtiden, så vil vi høre nyheder om, okay, nu er der en satellit, der er faldet ned i den her by og i den her skole og så videre. Altså, er det realistisk, eller er det bare, du ved, ens fantasi, der løber af, mor?
1: Ja, altså, satellitter falder ikke ned.
0: Nej, okay,
1: så,
0: godt.
1: Så det er, så er det godt, du spørger. Så hvis der kommer til at foregå en kamp i rummet, hvor man kan sige, den værste ende af skalaen er det, hvor man begynder sådan fysisk at ødelægge hinandens satellitter, fordi så farer der alt muligt dele rundt, som kan, altså i rummet, som kan ramme andre satellitter. Men hvis der gør det, så på grund af den fysik, altså det nu bliver sådan et teknisk, altså satellitter har meget fart på, og det har de for ligesom at undslippe jordens tyngdefelt, og sådan, så de falder nærmest rundt om jorden. Og det kan de gøre ikke uendeligt, men i meget, meget lang tid. Jo længere man er ude, jo længere tid kan man fortsætte et kredsløb, inden man bliver trukket ind i jorden.
0: Ja, hvad er det 7 kilometer i sekundet, eller sådan noget?
1: Ja, det er i den størrelseorden. Så, ja. Så omkring, hvis du er tæt på jorden, altså tæt på det, altså 400-500 kilometer, så bevæger du dig med sådan noget 28.000 kilometer i timen. Men det gør så også, at man falder udenom jorden, hvis man kan forestille sig det. Men skulle det så ske, at en satellit bliver bremset lidt op, og det gør de med tiden, af alle mulige årsager, så vil den stille og roligt blive trukket ned mod jorden. Og så på et tidspunkt, så vil den komme ind i jordens atmosfære. Men der er, som man ser, når rumraketter ligesom også kommer ned, så er der enormt meget modstand, og når man bevæger sig med så høj hastighed, så vil det skabe en masse friktion, og så en masse varme, og så vil satellitten brænde op. Så det sker ofte, at satellitter eller dele af satellitter ligesom kommer ind i jordens atmosfære, men de brænder op, inden de kommer ned til jorden. Mm. Så på den måde, hvis vi mærker rumkrigen ned på jorden, så mærker vi det, fordi der er et eller andet signal, der bliver ustabilt eller forsvinder, eller man lige er nødt til at skifte til noget andet. Så det er ikke, vi får ikke noget i hovedet.
0: Og Jakob, mit sidste spørgsmål bliver så nok det her med, at altså, jeg har talt med soldater, som har fortalt, at for eksempel droner har haft en betydning for krige, den måde krige bliver ført på, og det giver jo god mening, at ny teknologi muliggør noget andet. Men her, når vi så taler om, at der kan være en krig, det er så voldsomt et ord, men at magtkampe kan blive udspillet, men op i rummet, at det lige pludselig bliver en faktor i den måde, som lande kan dominere over for hinanden på. Hvordan tror du, det vil have betydning for konflikter eller for krige, at lige pludselig så det er ikke noget, der nødvendigvis skal udkæmpes på landjorden, men lige pludselig så er det på sådan et, jeg har lyst til at kalde det et metalag. Det handler om signaler, og det bliver noget, der fylder mere. Hvad tror du, det vil få af betydning?
1: Der er jo de helt ekstreme tilfælde, hvor man kan forestille sig, at en stat ejer al den satellitinfrastruktur, som et andet land bruger, og så hvor de så bare kan, hvor de simpelthen bare kan afpresse mig og sige, I er nødt til at give os jeres olieressourcer eller sådan noget, ellers så slukker vi for alt det, I har brug for. Så når den, man kan sige, diplomatiske forhandling, der er ikke særlig diplomatisk, men det er jo det, man kalder det sådan med fagord, den når aldrig at blive til, det bliver aldrig til en krig. Mm. Fordi der simpelthen magtforholdet er så skævbredt, så de andre er jo nødt til at komme og forestille og sige, det kan vi jo ikke leve med. Fordi selvom den anden mindre land jo gik i krig mod det store, så vil de jo stadig kunne slukke for det, som deres civile samfund havde brug for. Så det er sådan,
0: vi fjerner jeres digitale infrastruktur, hvis ikke I giver os det her.
1: Ja. Når jeg bruger ordet magt, er det egentlig sådan, det er det værste tilfælde, jeg forestiller mig, fordi det ser man jo, man ser det andre steder. Der er nogen, der siger, at vi slukker for gassen til Europa, hvis I ikke gør, som vi siger. Så sanktioner ser man jo på alle niveauer. Så det her, det er bare endnu en mulighed for at have en sanktioneringsmulighed over for et andet land, men bare konsekvensen kunne man godt forestille sig er meget værre. Jeg ved godt, sluk for gassen til Europa, det er også relativt slemt, så det, vi vil gerne kunne holde varmen, vil jeg sige.
0: Men det lyder jo egentlig som om, at der bliver, det kan godt være, at der kommer flere konflikter, men det lyder som om, konflikterne de bliver stoppet, inden de eskalerer på en eller anden måde, fordi det bliver taget på sådan et overniveau. Det handler om, at der er nogle nationer, der kan styre andre ved at slukke for at tænde for infrastruktur blandt andet, ikke?
1: Jo.
0: Altså, det lyder ikke, når du fortæller om det, jeg bliver mere optimistisk, vil jeg sige. Jeg bliver ikke deprimeret, som jeg nogle gange gør over tingenes tilstand.
1: Nej, og jeg kan godt forstå, hvad du mener. Hvis man skal tage ned sådan rent militært og stater mellem alle krige, krige kan starte alle mulige steder. I rummet, i luften, til søs. De ender altid et sted, det er på landjorden. Det er der, mennesker bor, de kæmper mod hinanden. Og det er jo, det er jo det, man gerne vil have fat i. Man vil have fat i ressourcer eller noget terræn, altså en by eller et eller andet. Og det er på landjorden. Så der ender krigen altid. Så uanset hvordan man, hvor man starter et eller andet sted, hvis det ikke går op i en højere enhed, så ender man altid et eller andet sted nede på landjorden. Så der er ikke, altså vi har ikke, man kan ikke sådan magisk ved at tage meget magt i rummet, hvad hedder det,
0: du fjerner ikke
1: konflikterne nede på jorden ved det. Men man skal så også, man skal måske nærmere se det omvendt, hvis man er en meget, meget lille spiller ude i rummet, så bliver alt det her, den her krig, som du måske i sidste ende, eller konflikt, eller whatever, du så skulle føre ned på jorden, det bliver meget, meget besværligt. Og så bliver du meget, meget dårligt til det i forhold til dine modstandere. Så det starter langt op, men det vil altid slutte nede, hvor vi bor.
0: Det er i hvert fald spændende at se, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i. Fordi som du også sagde før, Jakob, så er det noget, der har udviklet sig meget bare i løbet af de sidste par år. Så det bliver spændende. Hvis man gerne vil blive klogere på det, som det er nu og her, så hedder bogen altså Rummet som strategisk domæne. Og Jakob Clod Asmund, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Det er mig, der takker.
0: Og tillykke med bogen.
1: Tak skal du have.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
2: ord.
5: Fem ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
4: tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
19: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
23: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
27: Det er din venstre.
26: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
27: Nej, men det lød fedt.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd
0: lyden af i dag. Nova.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen. Og i den røde mur!
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova. Hvem er det, der
14: græder? Start dagen med Gunova.
15: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
16: Det er din venstre.
15: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
16: Nej, ja. Tror det lød fedt.
17: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: Tobi, ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
1: Skal vi lege?
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash?
8: Ja.
7: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
22: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
23: Det er sådan, jeg har det med curling.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej. Jeg har vundet 1 million.
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12. 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39. Og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans. Hos Dark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford.

0: kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
3: Vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
5: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
6: Et.
5: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
6: Den er ikke længere.
7: Kør for weekend klar. Kør for Kims.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
19: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Nova.
0: start dagen med Gonova.
6: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
6: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
22: Nej, ja. Tror det lød fedt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
9: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
10: Den er ikke længere.
11: K for weekend klar. For Kims.
12: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordmor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk. Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.